Det er russiske Tchaikovsky, der har skrevet det her værk, der hedder 18 klaverstykker, som tyske Claudia Schellenberger spillede det 15. stykke af her. Som begyndelsen på anden time af det her program på P2, der hedder Klassisk Mix. Jeg hedder Frederik Korfix, og i løbet af den her time af programmet, der præsenterer blandt andet dagens hele værk. Det er lige efter, vi har lyttet til overturen fra operetten Flagermusen.

Oh, hvilken fest. Hvilken sus og dus. Sådan er den danske tekst til overturen fra Strauss-operaten Flagermusen i en filmatisering fra 1966 med alle de store på rollelisten. Vi snakker Dag Campe Otto, Gita Nørby, Lille Broberg, Paul Reichardt, Karl Stegger, you name it. Men her der var det uden sang, heldigvis fristes man til at sige, men med en veloplagt Carlos Kleiber med både dirigentstok og pisk i hånden, som i den grad sørgede for, at Bayerische Staatsorchester kom på arbejde. Altså her i overturen fra Flagermusen. Og nu dagens hele værk her i Klassisk Mix. Et tidspunkt i udsendelsen, hvor du får lov til at opleve musikken i sin helhed. Men inden da en kort introduktion, for du skal i dag lytte til Camille Saint-Saëns klavertrio nummer 2 i E-mol. Et værk med dramatiske kontraster og lyriske melodier, med helt virtuost klaverspil og med et godt eksempel på vellykket interplay, som musikere kalder det på engelsk, altså evnen til at spille sammen og lytte til hinanden. Og dem, der gør det i dag, det er Floristan-trioen, som består af Susan Tomes på klaver, Anthony Marwood på violin og Richard Lester på cello. Rigtig god fornøjelse.

Så vidt dagens hele værk her i Klassisk Mix på B2, som i dag var Camille Saint-Saëns klavertrio nummer 2 i E-mol. Et værk fremført her af Floristan-trioen bestående af Susan Tones på klaver, Anthony Marwood på violin og Richard Lester på cello.

Ja, jeg ved ikke med dig. Men sådan her har jeg altså aldrig nogensinde fået musikken fra Vivaldis de fire årstider før. Det var sommerstykket her, der blev fuldstændig splittet ad og samlet igen af violinisten Daniel Hope og Koncerthaus Kammerorkester Berlin, der spillede til. Og manden, der stod for at splitte musikken ad og sætte den sammen igen, det er den britiske filmkomponist, som egentlig oprindeligt er fra Tyskland og hedder Max Richter. Han er klassisk uddannet og har lavet musik til et hav af film. Det ved jeg ikke, det kunne du måske også fornemme af musikken. Senest blandt andet til den koncertaktuelle, eller stod frøvl, biografaktuelle film, den der hedder Hamnet, om blandt andet William Shakespeare. Resten af musikken her kan du finde på en CD, der hedder meget passende Recomposed by Max Richter.

L'heure exquise, eller den udsøgte tid, som det her lille stykke musik hedder, spillet af Alexandra Whittingham på sin guitar, og så var det Jess Gellum på den lille gyldne sopransaxofon. Og fra den gyldne sopransax til den gyldne sol.

Så skal jeg ellers lige love for, at solen den brød frem her i selskab med Kvindelige Studenters Sangforening. Men solen er faktisk ved at gå ned. Over bemeldt radioprogram Klassisk Mix er nemlig nået til vejs ende. Mit navn er Frederik Corfix. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi kan lige nå at tørre vores radiofoniske næpser i den lille, våde, varme, citronduftende musikalske serviet, der i talende stund bliver delt rundt. Bill Evans nummeret Nardis, spillet af Kroners Kvartetten.

0: En ny kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
0: De skriver i det brev, de har udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og hele brevets budskab æver formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødtger Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til interview med DR, men i en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele 3 gange i den jyske by Nørre Nebel i den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
3: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
0: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en 1-årig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem vi snakkede med i Nørre Nebel er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
4: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med sig, hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
5: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
0: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går en weekend i møde med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
6: Natsværmeren på P2.

Så kom natsværmeren i gang. Jeg hedder Tine Rømer, og jeg lagde for her med en gloria. Måske er der tænkt på en kvinde, der bærer det navn, eller måske er der tænkt på en lovsang, der tilbeder Gud, for i klassisk musikforstand er gloria lige med kirkemusik, baseret på englernes sang i Lukas evangeliet. Det her, det var med og af pianisten Shai Vosner med den portugisiske sanger Maro. Men jeg har nu tænkt mig at drysse gloria satser sådan lidt rundt omkring, når jeg synes, at det er det, vi skal lytte til. Og lad os høre en her. Det er uddrag af Vivaldis gloria.

Vi kom fra Vivaldis Gloria, uddrag af det med Concerto Italiano Kor Orkester. Så direkte videre i denne cello song, som han kalder den, Nick Drake, der står bag tekst og musik og selv sang. Og tænk så, det er tilbage fra 1969, det her. Det er underlig tidsløst. Cello song. Og lad os da tage en cello sang mere. Lyden af celloen, som mange synes, kan tåle sammenligningen med den menneskelige stemme. Her hører vi også en sangbar del af Petteris Vasks cellokoncert nummer 2.

En typisk slutning på en fado-sang fik vi her. Povo que lavas no rio hedder den, noget i den retning, og det var den legendariske fado-portugisiske sanger her, Amália Rodrigues, der sang. Og før det var det lige så legendariske Maria João Pires, pianist, der spillede Chopin Nocturne i C-mol. Og så hørte du musik af lettiske Petteris Vasks. Ulatsimir Sienkiewicz var solisten på celloen med Münchens Radioorkester. Vi hørte af cellokoncert nummer 2 af Vasks. Og nu skal vi høre en gloriasats mere, som jeg var inde på tidligere, er en lovsang til Gud. Her kommer den fra Puccini.

Ja, som altid når vi vidt omkring her i Natsværmeren. Vi har hørt uddrag af Puccinis Gloria, det var London Symfonikernes kor og orkester. Og Paul Dissing sang eget nummer Lykkelig. Og så hørte du Affaire da Paixão af og med Egberto Chismonti og flere, men det var Chismonti på klaveret. Og her Brahms store bølgende brus, tredje satsen fra tredje symfoni, en udgave med Gewandhausorkestret, Riccardo Chailly dirigeret. Og nu har jeg fundet et kendt filmtema frem fra en af de store film. Ja, måske du kender det.

Det er musik af Ennio Morricone fra Once Upon a Time in America, Deborah's Theme. Og fra det skønne tema til en lille vuggevise af Mathias Duplessis, som Sofia Borders spiller på guitaren, inden vi igen derefter skal høre en Gloria-sats.

0: Efter vuggevisen af Mathias Duplessis, som Sofia Bordos spillede, hørte vi mere fransk af franske. Ja, Francis Poulenc. Hans bud på en gloria og mit favoritsted fra Poulencs gloria, Domino Deus. Vi hørte det her med sopran Janice Watson og BBC Singers og Symfoniorkester.
1: Natsværmeren på B2.

Natsværmeren fortsætter sin rejse mod, ja, natten. Jeg hedder Tine Rømer, og her er vi på togstationen ved nattetiden. Musik af Alberto Iglesias.

Og her vi lyttet til traditionel haitiansk sang, Papa Dambala, og det er Toto Bisante, der synger her meget udtryksfuldt. Hun var et stort navn i Haiti, døde i midt-90'erne, kun 60 år gammel. Var både sanger og skuespiller, Toto Bisante. Til noget helt andet nu, til gysende filmmusik. Det er fra den post-apokalyptiske gyserfilm. Det er faktisk vist nok del af en serie med titlen 28 Years Later. Musik af Hildur Gudnadottir.

Fra musik af Hildur Gudnadóttir til Nick Drake og sangen The Thoughts of Mary Jane. En ulykkelig kærlighedsfortælling, eller i virkeligheden en sang om marihuana. Det står henne det uvisse, her hvor vi har lyttet til Valefugl og nummeret Svævende Lys. Og nu en sidste del af En Gloria, denne kommer fra John Tavener.

Fra svævende lys hos valfugl kom vi videre med kormusik af John Tavener fra hans Gloria Tibi Trinitas. Ars Nova, Copenhagen-koret, Paul Hellier dirigeret. Du uddrager det. Og her har vi hørt Thomas Kaminiak spille vals af Valentin Silvestrov. Og nu får du et flot orkesterstykke af Pateris Vasks. Det er sorgfuld musik, fuld af smerte. Musica Dolorosa er titlen. Og cirka halvvejs bliver det temmelig opspændt, måske uhyggeligt i nogle ører. Og nu er du advaret. I mine ører utrolig flot orkestermusik, der suger mig ind. Min cellos solo undervejs i øvrigt. Håber du nyder rejsen her.

Håber, du har nydt rejsen, hvis du endnu hænger på. Sorgfuld, smertefuld musik af lettiske Petteris Vasks musiker Dolorosa, hørte vi her. Vi skal til at lande denne udgave af Natsværmeren med mig, Tina Rømer. Vi lander et sted mellem barne, og inden jeg tager hjem fra barn, så kan vi tage en sidste omgang i selskab med et nummer af Elliot Smith. Between the Bars er titlen, Madeleine Peru synger.

0: Den russiske ambassade i Berlin afviser, at den springlade drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle tirsdag aften, kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men den gik ikke af. I en udtalelse udtrykker den russiske ambassade bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Regnbueflagene er fundet frem, når Copenhagen Pride Week starter senere i dag. Men årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for blot 2 uger siden, hvor en person mistede livet og 39 blev såret. Og selvom Københavns politi er opmærksom efter angrebet i Berlin, så er der ikke grund til at være bekymret ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen.
1: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synligt til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
0: Men han anerkender dog også, at hændelsen i Berlin har fyldt i planlægningen.
1: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PT. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
0: Selve Copenhagen Pride-paraden løber af stablen på næste lørdag, som i øvrigt har 30 års jubilæum. Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern er blevet klaget konkurs i Sø- og Handelsretten i går.
2: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
0: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemme. Helt præcist 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i her konto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage og forsøgt at få nedsat sine acontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
3: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
0: Og netop de tårnhøje acontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener Forbrugerrådet Tænk. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Tre personer, herunder et barn, meldes dræbt i et område nordøst for Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser lederen af Kievs militæradministration, Tymur Tjechenko, ifølge nyhedsbruget AFP på beskedtjenesten Telegram. Angrebet er sket i Brovary-distriktet, lyder det. Yderligere tre personer meldes såret i angrebene. Nedstyrtede vragrester har beskadiget huse og køretøjer og udløst en brand i en ejendom, der ikke blev brugt til beboelse, oplyser Tjechenko. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailændere er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
1: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
0: Jørgen Bay Kastrup, er du glad for de udenlandske medarbejdere?
1: Det er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
0: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse. Det fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
2: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
0: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går, og meget tyder på, at hun har været udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i går nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklagerne, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
0: Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver mest tør og solrig, med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind, som drejer om i sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
0: Gruppen skriver i det brev, at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1.300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1.900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. Jasmine Josotes fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
0: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, sagde hun. Selvom ordningen kun giver midlertidig tilladelse, har mange udlændinge nu arbejdet i Grønland i årevis. Og de er i en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
4: Det er jo et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
0: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Lespreja er blevet taget i ed som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Lespreja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovede op til præsidentvalget et tæt forhold til USA, og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

Morgenfrisk Bach fra hans tredje partita Gavotten i en klaverudgave af Rachmaninoff. Og det var Alessio Bach, der spillede. Godmorgen, velkommen til. Og lad os bare fortsætte med det gode humør med en lille dans af Beethoven.

Det var to gange dans af den samme slags, for det var nemlig to polonæser, men ret forskellige i udsættelsen og stemningen. Først var det Beethovens polonæse fra en serenade spillet af Leopold-trioen, og her var det pianisten Robert Markham i en melankolsk polonæse, polonæse melankolik af Mozarts sønnen Franz Xaver Wolfgang Mozart. Og det siger jeg og kaster et blik ud af vinduet, mens jeg sidder her, kigger ud på det grønne, hvor fuglene kaster melodier til hinanden, alt imens de titter til hinanden.

Evindelig være du lovpriset. Det sang Musica Ficta under Bo Holten og med solist Anne-Mette Balling. Og det var en af Weisses og Ingemanns genistreger, som andre ude i den store hvide verden ikke nødvendigvis kender til. Dansk sangskat. Nu titte til hinanden.

Ja, så kom vi ud på balkongen i Venedig. Balkongen, hvor Romeo og Julie mødes i et kys, inden det går helt galt. Swiss Romande Orkestret var det i Prokofievs musik. Og inden da, Michala Petri på blokfløjte og Marie Nishiyama på harpe i en ground af Michel Farinelle. Nej, det var ikke kun italienerne, der gør det i serenader neden for balkongen. En dansker er på spil i det næste. Men den lyder lidt som om, at aftenen er knap så lun som i Italien.

En finale rondo fra en serenade af Emil Hartmann, og det var Eva Aaberg på klarinet, Anne Turner på cello og Jakob West på klaver. Det næste stykke kunne godt lyde som en kærlighedserklæring. Det er ikke en serenade. Og hvis man ikke kan sige ordene lige ud til den elskede, så må man jo hellere gøre det med lidt omsvøb, og så smukt kan omsvøb være.

Nej, det her er ikke en serenade, men den fungerer absolut bedst om aftenen eller natten, for det var Rusalkas sang til månen. Og her med den gnistrende sopran Elsa Dreisi og med Massimo Zanetti i spidsen for Genova Operans Orkester. Inden da noget, der måske kunne lyde som en serenade, det var en af Mendelssohns sange uden ord med Vilde Frang på violin og José Gallardo på klaver. Det næste kunne vel egentlig også lyde som en sang uden ord. Det er den engelske komponist Frederick Delius, der måske fortæller historien om, hvor smukt der er ude på landet. Det er i hvert fald en pastorale.

Det var der i hvert fald næsten, som man havde fornemmelsen af fuglekvider her til sidst. Første sats af en suite, en pastorale sats af Friedrich Delius, og det var med Tasmin Little på violin, og så var det sammen med BBC-filharmonikerne. Og så er der mere klassisk weekend efter morgenandagten, der kommer lige om lidt fra Københavns Domkirke, og efter en radioavis, der vender det verdensnyhederne lige om et øjeblik. Her er det musik af Haydn fra hans symfoni nummer 35 med Benjamin Spillner i spidsen for Heidelberg-symfonikerne.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
4: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspireres af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
3: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står, citat, "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det er jo formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
5: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
3: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat, "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen. Ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige." Citat slut. Regnbueflagene er fundet frem til Copenhagen Pride Week, der begynder i dag. Årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for bare 2 uger siden, hvor en person blev dræbt og 39 såret. Men der er ingen grund til bekymring ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Dækker Poulsen.
6: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
3: Men hændelsen i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger Michael Dækker Poulsen.
6: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PT. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
3: Selve Copenhagen Pride-paraden foregår næste lørdag og har i øvrigt 30 års jubilæum. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300. Så i alt er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000, viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup ville ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
7: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
3: Så Jørgen Bay Kastrup er glad for de udenlandske medarbejdere.
7: Det er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
3: Udviklingen med stadig flere asiatiske medarbejdere vil kunne presse grønlænderne, fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
8: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
3: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationalinstitut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Og tallene tyder på, at vi kan nå det her mål, hvis vi fastholder det nuværende tempo med den seriøsitet, vi har udvist, og ved at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, siger præsidenten. Vi får en dag med tørvejr og nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. Mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Peter Fagerholt Løfvald er redaktør på Morgens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
9: Nu sender vi morgenandagt fra Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke i København. Der er læsning fra Davids salme kapitel 25, vers 1-5. Dagens første salme er Vågn op og slå på dine strenge. Den har nummer 745. Så er der læsning fra det Nye Testamente fra Hebræerbrevet kapitel 3, vers 12-14. Og efter trosbekendelsen følger dagens sidste salme Kom sandheds ånd og vidne giv. Det er nummer 3.

Nåde være med jer, og fred fra Gud vor far og Herren Jesus Kristus. Vi hører i dag fra Davids salme 25, vers 1-5.

Fra det Nye Testamente, Hebræerbrevet kapitel 3, vers 12-14, hører vi: Se til, brødre, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag, for at ingen af jer skal blive forhærdet ved syndens bedrag. For vi har del i Kristus, hvis vi ind til det sidste holder urokkeligt fast ved den tillid, vi havde i begyndelsen. Og lad os bekende vores kristne tro.

Og lad os alle bede. Herre Gud Fader, tak for hvert åndedrag, hvert hjerteslag, hvert liv i din verden, der er så fuld af herlighed. Bevar os fra at lægge livet øde for os selv eller for andre. Lad os se, at du har gjort alting godt, og at vi har fået ansvar for at passe på det hele.

Jesus Kristus, vor frelser, tak for din trofasthed. Giv os tryghed i, at din kærlighed er umistelig, at ingen svigt og svaghed hos os kan få dig til at opgive os eller slippe os. Gud Helligånd, vejled os i den tro, vi netop har bekendt, troen på den treenige Gud, på syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og jeg læser fra Johannes evangeliet, kapitel 15, vers 4. Bliv i mig, og jeg bliver i jer.

Så har vi været i kirke, vi har været til morgenandagt, og det var altså fra Vor Frue Kirke i København, også kendt som Domkirken i København. Og klassisk weekend for

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Og folkemusikken kigger lidt forbi i løbet af den næste halve times tid, men jeg lægger ud med fødderne i luften.
2: Pieds en l'air.

Jeg tror, mennesket igennem årtusinder har drømt om at kunne flyve, en gammel drøm om at kunne svæve igennem luften. En drøm, som balletdanser må være dem, der er kommet nærmest. Her var fødderne i luften, og så kommer jeg til at tænke på balletdanser Pietro Lehr med Michael Waldron i spidsen for London Choral Sinfonia. I Klassisk Weekend er det altså både klassikerne, hitsene og noget af det lidt nyere, det internationale, jeg har med, såvel som det danske.

Et rigtigt hit, Mozarts Ave Verum Corpus, her med Münchens Kammerorkester. Inden da mere sjældent spillet musik af Hilda Sehested Dansk Musik. Det var ensemble MidtVest, som har lavet et album, hvor de netop spiller mere sjældent spillede værker af kvindelige komponister, som har været gemt væk og glemt en hel del. Det er sjovt med de her hits i den klassiske verden, for det er jo ikke sådan, at der kommer et nyt hit hver sæson, som lige holder sæsonen med eller en mere. Nej, tidens tand spiller ind. Hittet kan holde sig i århundreder, nogle gange så vokser det status, det bliver savnomspundet, nærmest lidt mystisk, for eksempel det næste. For hvem er hun, hende der med de grønne ærmer, Lady Greensleeves?

Ja, vi forbinder måske mest komponisten her med opera. En italiener, der var en mester i at skrue musik sammen til teater, så man får perspektiv og dybde i scenerne. Giacomo Puccini. Her var han altså i symfonisk humør. Det var et symfonisk præludium, spillet af Symphony of London med John Wilson i spidsen. Og inden da det gamle hit, folkemusikken fra England, som stadig hitter i 2026, Greensleeves her i en rundgang to a ground med Daniel Hope på violin. Og der er mere folkemusik i udklædning lige om lidt, nu først en sang, der vugger en til ro.

Den katalanske komponist Xavier Montsalvatge hørte efter sine sømændene i havnen i Barcelona synge sange fra Karibien, og derfor lavede han sange i karibisk stil. Her en vuggesang, som vi fik med Tabea Zimmermann på bratsch og Javier Perianes på klaver. Og den australske komponist og pianist Percy Grainger, han drog verden rundt og sugede folkemusik til sig. Så inden vi lander herhjemme med en radioavis og seneste nyt ude fra den store verden, så får vi også en smuttur til Irland med Percy Graingers version af folkesangen Colleen Das.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
3: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev, udgivet under overskriften Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed, at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
5: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
3: Hizb ut-Tahrir afviste og stille op til et båndet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasrat. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. I dag begynder den festlige og farverige Copenhagen Pride Week, men fejringen af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for 2 uger siden. Her var der en, der blev dræbt, og 39 blev såret. Men det skal ikke sætte en stopper for festlighederne, mener Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
6: Det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden, men for mig så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
3: På Pride-pladsen på Københavns Rådhusplads er der stillet betonklodser som barrikade for at skabe tryghed. Og politiet vil være synligt til stede, siger vicepolitikommissær ved Københavns Politi, Michael Denker Poulsen. Han mener, at man trygt kan tage til Pride.
7: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
3: Et rekordstort antal filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser Grønlands statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og nu er der omkring 1.900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Yasmin Yosotis fra Filippinerne arbejder som stuepige på et hotel i Nuuk.
8: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
3: 3 dages arbejde her giver det samme som en måned i Filippinerne, siger hun. Og vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der er i Grønland, fortæller, at mangel på arbejdskraft er et af de helt store problemer i Grønlands økonomi.
9: Ledigheden er lav, der er ikke nogen hænder at få, og så er der mange unge særligt, der står uden for arbejdsmarkedet. Nogle gange så er det sådan i en økonomi, at mangel på arbejdskraft, det skyldes, at der er virkelig er gang i hjulene, så på et tidspunkt så vender det, så går økonomien lidt langsommere, og så er problemet ikke så stort længere. Der er det anderledes her i Grønland. Der er det ikke konjunkturbestemt, der er det strukturelt. Der er et befolkningstal, som står til at falde de kommende årtier.
3: Selvom ordningen kun giver midlertidig tilladelse, har mange udlændinge arbejdet i Grønland i årevis. Og de er i en skrøbelig situation, siger Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
10: Det er jo et kæmpestort problem for mange, og det er jo noget, som ligesom optræder i folks bevidsthed hele tiden. Hvis den person, som har arbejds- og opholdstilladelsen, mister sit job, så er det hele familien, der bliver sendt hjem.
3: Højrefløjspolitikeren Abelardo de Lespreja, der er blevet taget ned som Colombias præsident. Det er sket ved en ceremoni i byen Cali. Lespreja, der har fået tilnavnet Tigeren, lovede op til præsidentvalget et tæt forhold til USA, og den amerikanske præsident Donald Trump støtter da også den nyindsatte præsident. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet. Det bliver mellem 17 og 22 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen er i dag sat sammen af Peter Fager Løfald, og jeg hedder Nina Høsberg.
11: Klassisk weekend med Rie Koch.
12: I Danmark kan det være svært at klæde sig rigtigt på. På den måde ment, at vejret skifter. Det er ikke som sydpå, hvor hver dag nærmest kalder på en lidt sommerkjole. Vi får lige her en italiana, som satsen hedder, og den er mild og blid.

Den italienske komponist Respighi elskede at have snuden nede i gamle arkiver og samlinger af sange og danse, og det havde han også haft her, hvor han lavede en version af en såkaldt Italiana. Den fik vi med Münchens Radioorkester. Og vi danser videre med en kvinde på vej mod soveværelset, iklædt en råbe med kjoleslæber, og en lille abe i broderet jakke ledsager, mens en lille page bærer kjoleslæbet. Hvor pikant en tekst, som Debussy har læst og nu giver farver med musik.

Så dansede vi Menuet med Carl Nielsen fra hans blæserkvintet. Det var Ensemble MidtVest, der spillede. Og inden da en dansant sats, en cortège sats fra Debussy's Lille Suite i en udgave med strygekvartetten Quatuor van Kuyk.

Det første mødes sødme, som det lyder i teksten af Bjørn Stjerne Bjørnson, og i musikken af Edvard Grieg. Det her, det var natur og kærlighed, der spillede sammen. Og så var det med den danske sanger Inger Dam Jensen og med Malmø Symfoniorkester under Bjarte Engeseth. Og inden det her første møde sødme, så var det en chaconne af Samuel Capricornus med gruppen, der kalder sig noget i retning af harmoniske virvler. Girandole armonica. Ja, kan man virkelig viole harmonier ud fra for eksempel tangenter?

Først var det ukrainske Silvestrov, der havde skrevet musikken. Han bor i dag i Berlin, en ældre herre. Det var en af hans melodier med pianisten Violina Prichichenko. Og så var det her en mere stikkende, prikkende sovjetborger, nemlig Sjostakovitsj, en sats fra hans kammersymfoni med Lausanne Kammerorkester. Og fra en kras sovjetborger til en mere blid russer, det kan man i hvert fald håbe her med en andante sats fra hans symfoni nummer 1.

slagmarker her. Harpe og masser af idyl. En sats fra en symfoni i E-mol nummer 1 af Nikolaj Rimsky-Korsakov, spillet af Berlins Radiosymfoniorkester. Og så skal vi have dansk idyl med italiensk i ascendanten, en romersk serenade.

Først var det en wannabe italiener, det var nemlig Lange Müller, danske Lange Müller, hans romerske serenade. Med Mathias Hedegaard, Holmens Kantori og Danmarks Underholdningsorkester under Adam Fischer. Og her var det så en ægte italiener, nemlig Vivaldi en sats fra motetten Nulla in Mundo Pax, en instrumental udgave med det skotske kammerorkester og med Nicola Benedetti i spidsen på violin. Og så har jeg ikke mere på programmet i dag denne lørdag. Lige om lidt er der Pladeklubben med Claus Bertelsen. Jeg hedder Rie Koch, og jeg er tilbage igen i morgen tidlig, lidt over 7. Tak for nu. Ha' en dejlig lørdag, og du får lidt Chopin med her. En minuet spillet af Joseph Moog, inden radioavisen tager over. God lørdag.

0: Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir. Den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspireres af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: 38 taxachauffører er blevet sigtet i forbindelse med Smukfest. De fleste sigtelser skyldes tekniske forseelser, men der er også alvorlige sager iblandt, skriver BT. En chauffør er sigtet for at køre med narko i blodet. En anden kørte uden tilladelse til at køre taxa og skal nu betale en bøde på 35.000 kroner. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft og henter i stigende omfang arbejdskraften i lande som Filippinerne og Thailand. På forår er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til godt 1300, og nu er der omkring 1900 asiater i Grønland ud af en befolkning på godt 56.000. På Hotel Hans Egede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Kastrup vil gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent, så han er glad for de udenlandske medarbejdere.
4: Det er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder fortæller, at den asiatiske arbejdskraft er en stor gevinst for Grønlands økonomi, fordi det ville være svært at klare sig uden dem lige nu. Men der følger også udfordringer med.
5: Nogle har børn med sig, nogle har børn her, de skal i skole. De taler ikke grønlandsk, de taler ikke dansk, så det skal man på en eller anden måde få taget højde for. Og så er der også spørgsmål om de her familier, som nogle gange har været her i rigtig mange år, for deres kortvarige tilladelser på 2 år, på 1 år, de bliver løbende forlænget. Altså, hvilke rettigheder har de egentlig i det grønlandske samfund?
1: Solen skinner, og det bliver mellem 17 og 22 grader. Vinden svag til jævn omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Plateklubben.
7: Il Club de Dischi.
8: Flöteklubberen.
9: The Record Club.
10: El Club de Discos.
11: O Clube dos Recordes.
12: Le Club de Disc.
13: Albumi Clubi.
14: Clubul de Discori.
15: Pladeklubben på P2.
16: Med mig, Claus Bertelsen, og i dag med Søren Frelsen, der er filmkonsulent ved Det Danske Filminstitut.
17: Korrekt.
16: Korrekt. Tak for anerkendelsen. Og Emily Gernil, som er billedkunstner i den ganske verden.
18: Ja, korrekt.
16: Ja. Det er man jo, når man er billedkunstner. Mm-hmm. Så overskrider det alle mulige sproglige begrænsninger.
18: Det er en universel arbejdsplads.
16: Ja. Vi skal jo lytte til noget musik i dag og tale om det, og til at begynde med skal I hver især sætte et ord på oplevelsen. Emily, hvilket ord har du taget med hjemmefra?
18: Skingert.
16: Skingert?
18: Ja.
16: Super godt ord. Og Søren Frelsen?
17: Overraskende.
16: Musik, som er overraskende skingert, lyder sådan her.

0: Alexander Janicek og det europæiske kammerorkester er dem, der spiller det meste af den musik, vi lytter til her i første del af Pladeklubben i dag, hvor musikken er en suite fra balletten Pulcinella fra 1920, som Igor Stravinsky skaber med udgangspunkt i barokmusik, i den tro på det tidspunkt, at musikken er komponeret af Pergolesi. Det kommer vi til at beskæftige os lidt med senere. Jeg tror, vi begynder ved dig, Søren, fordi jeg har inde i hovedet en forestilling om, hvorfor du synes, det er overraskende. Hvorfor finder du det overraskende?
1: Jeg finder det overraskende, fordi det lyder jo... Ja, fordi det er barokmusik.
0: Og det kommer bag på dig.
1: Ja, det er Stravinsky, der tænker jeg mest på sådan noget Forårsofferet og Ildfuglen, som er det, man har hørt sådan mest, og som jeg ikke med min utrolig store indsigt i musikhistorien og de forskellige discipliner, tænker er særlig barokmusikagtig. Så jeg blev overrasket over, at det var så livligt, altså sådan, som du tænker på Vivaldi og hvad de ellers hedder. Og så samtidig, så har det jo også, når man kommer lidt ind i det, så har det jo også, det er også derfor, at Emily, hun siger, at det er skingert, så har det jo også sådan lidt, hvad kan man sige, kant eller sådan lidt modhager på en måde, som jeg synes er virkelig, virkelig interessant. Mm. Så jo, jeg havde regnet med, at det ville være meget mere... sådan moderne og ja, hvor det var skingert eller så det lød meget anderledes, end jeg havde regnet med, da du sagde, at vi skulle lytte til Stravinsky.
0: Ja, altså det kom simpelthen bag på dig, fordi det Stravinsky, du kender, har en anden karakter.
1: Ja.
0: Men hvor bliver du så hensat til, når du lytter til den her musik, udover, når du er kommet derover overraskelsen?
1: Nå, men jeg synes, det er, og det er selvfølgelig interessant, det ord kan man jo, hvis det ikke har mistet al sin betydning. Altså det er spændende,
0: at... Det har det næsten.
1: Ja, nemlig, det har spændende også, men bagover...
0: For ikke at snakke magisk.
1: Lad os antage, at ord stadig har den værdi, de oprindeligt blev udstyret med, så synes jeg, det er spændende musik, fordi det ikke minder mig super meget om noget andet, jeg sådan kender, fordi den har den virkelig sjove blanding af noget moderne og sådan noget tralalala dejlig, sådan flygtig, springende, glad barokmusik, som jeg enormt godt kan lide.
0: Mm.
1: Ja.
0: Altså, vi ved jo, at du ikke er... Du er for eksempel ikke specielt begejstret for Bach.
1: Ja, jeg forstår ikke Bach. Det tror jeg, lytterne bare sådan, at de ikke bliver irriteret og siger, det er ham idioten, der ikke kan forstå Bach. Jeg planer om at lære at forstå Bach, men jeg nu engang kan lytte til det, så kan jeg sige, jeg kan simpelthen ikke høre, hvad det er.
0: Nej, men nu skal vi jo også huske, at i pladeklubben behøver man ikke forstå.
1: Nej,
0: men
1: det...
0: Hvis
1: det,
0: man bare oplever...
1: Men det gør man i livet.
2: Ja. Du, og Søren, du repræsenterer jo også hele den gruppe, som ikke har turde sige, at de ikke kunne forstå, at de kunne lide Bach. Det er jo det, vi er her for.
1: Så det kan være, at nogen bliver glade for at høre det.
2: Vi er jo faktisk nogen, der skal være dem, der går foran og siger, at det gør ikke noget.
0: Vi er din sovegruppe.
1: Ja, det er din sovegruppe. Jamen, det er rigtigt. Ja. Jeg hedder Søren, og jeg kan ikke forstå Bach.
2: Nej, hej Søren.
0: Anonyme.
1: Hej. Anonyme. Bach hedder... Ej,
0: nej,
1: det var
0: det er du ikke. Du siger bare, du ikke forstår ham.
1: Bach ignoranter.
0: Ja. Nå, men altså, vi er tilbage... Musikken er jo tilbage på den tid, hvor barokken florerer, og hvor Bach er en stor person. Pergolesi har vi lyttet til her, og det...
1: Har vi i hvert fald.
0: Ja, var det hans Stabenmater?
1: Det var det.
0: Ja. Men altså, det overraskende består altså i det der med, at hvis man siger Stravinsky, så forventer man noget, som... har mere kant, måske i virkeligheden, ja. og måske mindre de her livlige melodier.
1: Bestemt. Jeg tænker bestemt ikke på livlighed, hvis det er et ord, når jeg tænker på Stravinsky.

0: Hvorfor siger du skingert?
1: Jeg tror, det der med, at der er et eller andet med, når jeg hører musikken, så føler jeg, at musikanterne i overført betydning trækker vejret heroppe. Mm. Sådan lidt, jeg kommer til at tænke på Mozarts tryllefløjten, hvor det er sådan, sådan noget helt deroppe. Og, altså sådan lyse toner, hvor at, violinerne, de sådan, de, i mine ører, så jeg føler ligesom, jeg mangler, at vi lige trækker vejret og lige grounder. Men det er jo klart, jeg får også den der vibe lige med det samme. Det her, det er balletmusik, fordi da man skal op på tå, op på tå, op på tå, og så billedet på pladen er også de her små, det ligner som små yndige piger. Og hvad det hedder? Pulcinella. Pulcinella betyder jo, for nu er jeg ved at lære italiensk, at det
2: er
1: betyder...
2: Du det?
1: Ja, på Duolingo.
3: Du har allerede nået til Pulcinella.
1: Ej, men jeg kunne se, at det havde den der endelse, og LLA betyder det jo noget småt, og så feminin, ikke? Og det der med, det er små kyllingeunger, ikke?
3: Nå.
1: Så der er det der sådan, pip, pip, pip, pip, pip, altså det piper løs, og det, jeg tror, jeg har sagt det før, det der med, jeg følte, at der var nogen, der hyperventilerede, og det forbinder jeg med, når nogen speedsnakker og skingrer. Så jeg og så hver gang jeg hørte det, så kom jeg lidt op derop, lidt herop. Jeg synes heller ikke skingert i virkeligheden er det helt rigtige ord. Jeg tror det var fordi det lige var lidt for positivt skingert, egentlig lidt for måske lidt for nedladende eller sådan for kritisk, fordi jeg synes egentlig det er et utroligt godt redskab og værktøj til at få folk op. Nu er jeg begyndt at ride på heste, og der bruger man meget det der med. Hvad det er for en signal, man sender til dyret, om du grounder dig, eller om du kommer op, også når du rider. Altså sådan, det er helt fantastisk, hvad man kan med sin krop, ikke? Og hvad det er for nogle signaler, man sender, og hvad musikken gear ved vores kroppe. Om vi kommer op i gear, eller om vi kommer helt ned, og ligesom meditationsmusik.
0: Men altså, skal jeg forstå det sådan, at når musikken har den her karakter, så er det som en rytter, der sidder ret sådan stift på ryggen af en
1: hest?
0: Ja,
1: det er lidt højtravende. Det er sådan lidt høje knæløft.
0: Military.
1: Ja, lidt sådan en, der tripper afsted. Altså, ikke sådan 1, 2, 3, men sådan... Altså, der er sådan noget trippe, som har den der lidt sådan forårsagtige, hyperventilerende energi.
0: Er det godt eller skidt for hesten?
1: Nej, det er ikke så godt for hesten. Vi vil gerne have den for at komme ned og ligesom er i ro, og ikke alt for nervøs og sådan noget, fordi... Der er jo nogle hesterasser, som er sådan, men man er jo sådan ligesom, den skal ikke være alt for påvirkelig af omgivelserne, for så er det lidt for irriterende at skulle ud på den.
0: Men hvordan er det så for mennesket at lytte til den her skingerhed, som du så altså,
1: ja, men jeg
0: måske
1: synes...
0: trækker lidt i dig, tager det lidt i dig igen, det med det skinger, men når du taler om det der med, at man taler helt herop, og man ikke har kroppen med i stemmen, og det bliver måske talt, og så siger du, at man speedsnakker.
1: Ja.
0: Hvordan har du det så, når du er i selskab med den slags mennesker?
1: Altså? Ikke så godt.
0: Nej.
1: Jeg får virkelig lyst til at trække den anden vej. Altså, bliver næsten enten stille, og hvilket så nogle gange også påvirker, at den anden, der er deroppe, gør det endnu mere, fordi de bliver nervøse.
0: Ja.
1: Nogle gange kan man være heldig, hvis man i tale sætter det lige sådan, nå, lad os lige komme lidt ned her. Men jeg tror også, jeg har det lidt med det der barokmusik, som Søren har det med Bach, at det er ikke rigtigt, altså det er ikke så meget mit temperament. Jeg vil sige det sådan, at jeg føler, efter jeg har været i her pladeklubben nu i hvor meget? Et år, halvandet?
3: Mange år.
0: Altså jeg tror, vi er i gang med tredje sæson.
1: Ja. Så føler jeg, at jeg kan bedre begynde at forstå noget, så jeg kan også bedre påskynde noget, uden at afvise det med det samme. Men jeg vil sige, det for mig bliver det lidt for, trods det, der er noget, det er lidt stift, og sådan har jeg faktisk også med ballet. Det er virkelig ikke min kop te. Men jeg vil også sige, jeg kan huske, altså med forårsoffret, ikke? Det elskede jeg. Jeg elskede den der sådan, det var grimt, og det var råt, og det var flået rundt, ikke? Og så det her, det synes jeg, det bliver netop sådan, kedeligt. Videre. Altså, eller det bliver ikke så, der man kommer ikke, der er ikke nogen sprækker ind til lyset. Det bliver ved det yndige og det nydelige og det altså sådan den der lidt falske latter.
0: Ja.
1: Sådan føler jeg det i hvert fald.
0: Og så jeg synes jo også, når du siger, at der ikke er nogen sprækker ind til lys, så synes jeg også, du siger, at der ikke er nogen sprækker ind til mørket.
1: Ja, ja, altså, det er rigtigt. Ja, ja, men det, og det var faktisk også, det var faktisk en, en blanding af, hvad jeg egentlig ville sige. For det er klart, at det sprækker ind til mørket, hvor lyset kan komme ind.
0: Mm.
1: Det var, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det, men der er en eller anden, der har sagt
3: det. Jeg tror, det var mig, der sagde det.
1: Ja, det tror jeg også. Søren har sagt det.
3: Det blev du meget glad for.
0: Jeg tror, Søren har fået Leonard Cohen til at sige det.
3: Nå, det er rigtigt.
1: Altså, det er rigtigt, det er Leonard Cohen. Sådan, ja.
0: Der er en sprække i alting,
3: ja.
0: Og det er der lyset.
3: Nå, ja, det er rigtigt.
1: Men jeg vil så alligevel også sige, mit højdepunkt, det er også derfor, jeg valgte det højdepunkt. Fordi der synes jeg faktisk,
0: det er som vi alle sammen har valgt nærmest.
1: Ja, når har vi det?
0: Yeah.
1: Nå, ja, så er nogle rigtige efterligner. Ja,
0: nej. Men hvorfor sige, skal du vende med at sige noget højdepunkt, med at sige til det. Vi kommer derhen. Ja. Fordi nu skal I dykke ned i jeres snapsaglaslignende shotsglas, der står foran jer. Og der er rigtig dejligt mange bogstaver i dag.
3: Ja, de udgør en roman.
0: De tre ord, ja. Skriv endelig en roman i anagramform. Teaterkoncert af Igor. Eller hvis man ligger trykket, anderledes teaterkoncert af i går. Men altså, teaterkoncert af i går, bogstaverne flytter I rundt på, så skaber I nye ord, som vi skal høre i slutningen af udsendelsen. Måske er de med til at uddybe og få noget til ud over skingert overraskende, hvordan den her musik kan opleves for sådan to. Efterhånden jo garvede overraskelseslyttere. Nu vil jeg være sådan lidt faktuel i nogle, altså, ja, i nogle doser. Kunne man vel egentlig sige. Men først skal vi have en virkelig, synes jeg, dejlig sats af Pulcinella-suiten.

Serenade fra Pulcinella Suite af Stravinsky, altså musik fra hans ballet fra 1920, Pulcinella. Og lige præcis den her melodi er faktisk skabt af Pergolesi, men ellers har værket ret mange, kan man sige, digressioner, hvad det angår. Hør for eksempel lige det her.

Det her, det er en triosonate i G-dur, triosonate nummer 1 af Domenico Gallo, en italiensk barokkomponist, og dem, der spiller, hedder Panassi Musici. Og den er tone for tone identisk med første sats i Stravinskis Pulcinella, som vi allerede har hørt. Og stille og roligt, når man lytter til det, så åbenbart det sig, at musikken i Stravinskis ballet er noget, han har hentet et helt andet sted. Han har lånt hele melodier og hele temaer og tilsat dem sine moderne rytmer og harmonier. Og det er sådan set egentlig det, der ligesom er hele konceptet. Man har ikke nøjes med Pergolesi. Han har været omkring flere forskellige barokkomponister, hvilket det ikke engang er sikkert, han selv var klar over, dengang han lavede musikken. Fordi opdraget var, at han skulle skrive en ballet med musik af Pergolesi. Igor Stravinsky lever fra 1882 til 1971, og han knyttede sig mange til en skandaløs pariserpremiere på balletten Vår Offret Le Sacre de Printemps i 1913. Og det nævner jeg egentlig bare for at minde om, at Stravinsky på det tidspunkt i 1913 sætter en ny dagsorden sammen med dansekompaniet Ballet Russe og dets leder Sergej Djagilev. Ikke bare med Sacre, men også med for eksempel Ildfuglen, som Søren nævnte tidligere. De laver tre balletter sammen, som ændrer hele ideen om balletmusik. Djagilev og Stravinsky, de driver fra hinanden i en periode, blandt andet på grund af Første Verdenskrig og nogle rettighedsuoverensstemmelser. Så der kommer til at gå 5-6 år, før Djagilev lokker Stravinsky med et nyt projekt, som faktisk kun har ganske lidt til fælles med de her banebrydende værker fra begyndelsen af 1910'erne. Djagilev vil sætte en ballet op, baseret på musik fra 1700-tallet af Pergolesi og historien om en kendt figur i den italienske commedia dell'arte, charmøren Pulcinella. Efter en smule modstand tager Stravinsky opgaven på sig og skaber den ballet, vi lytter til musik fra i dag. Samtidig med, at han faktisk opfinder sig selv, genopfinder sig selv, finder sin nye retning, det man kalder neoklassicisme. Han har selv sagt, Stravinsky, at han, når han studerede den gamle barokmusik, havde det som om, han kiggede i et spejl og så sin egen fremtid. Og den her neoklassicisme, som Stravinsky så etablerer første gang i balletten her, er nemlig musik, som er inspireret af den tidlige musik, men bliver sat ind i det scenarie, som præger den moderne musik på Stravinskys tid. Det vil sige en anderledes instrumentering, masser af blæser og træblæser, men også de her rytmer, som han allerede har dyrket i Sacre, men som også er svært inspireret af jazzmusikken.

0: Og så kan man altid diskutere, om det ender med at være skingert, eller hvad det gør. Men en af de ting, der er undervejs, er faldet ned i både Emilys og min turban som højdepunkt. Og Emily, du skal få lov til at fortælle, hvorfor den sats, som hedder Vivo, som er en af de sidste satser, hvorfor den er et højdepunkt for dig?
1: Jamen, fordi nu sagde jeg lige før, at jeg synes, at det var det der grund til at nævne skingert, eller at det var det ord, der kom til mig. Det var, fordi jeg synes, det var sådan lidt teater, lidt stift. Og lidt sådan højtravende på sådan en lidt karikeret måde, som ikke rigtig taler til mig. Men lige præcis det her stykke musik, der følte jeg sådan, at han at det var sådan, der gik han, der blev det lidt bare af mangel af bedre ord, sådan lidt der kom nogle sprækker ind til mørket. Og Vivo betyder også i live, Val Vivo.
0: Du er ordentlig i gang med
1: Ja, hver dag. Jeg har et 66-dages streak nu, som jeg skal passe på. Ja.
0: Okay, jeg vil bare sige, i dag har jeg 3 års jubilæum.
1: Wow.
0: Finsk.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Hvad siger du så, hva'?
1: Det er flot.
0: Ja, det er meget flot. Men det, jeg synes jo, det udvikler sig til, at man er meget mere optaget af at holde sit streak, end at lære noget.
1: Jamen, jeg kan mærke, jeg synes, det der med at være udsat for det lille smule af det hver dag, det gør noget. Mm. Nå, men Vivo, det gav sådan en følelse af, at der kom jeg ind og var... Det var som om musikken gjorde noget ved mig, så jeg ikke... tænkt for mig, eller min kritiske ligesom sans, den holdt op med altså den jeg kan slippe på den, og så var jeg ligesom, der vækkede musikken mig. Der følte jeg ligesom, nu er vi live. Nu er vi her. Altså sådan, og det kunne jeg godt lide, fordi der var også, der er sådan instrumenterne er lige pludselig, de bliver sådan lidt nogle karakterer, hvor at jeg tror det er noget horn af en eller anden art. Der er i hvert fald noget, en masse blæseinstrument, ikke, som lige sprænger rammen lidt, og som går lige lidt, træder lidt ved siden af, så man ligesom, hvis man sad og synes at man havde det fint i teatret eller balletten, eller hvor man nu er henne, så blev man lige vækket lidt. Det var det, der gjorde, at jeg valgte lige præcis det her stykke, fordi jeg synes, det præsenterede noget vildskab.
0: Du sad og havde sådan en oplevelse af en forestilling, der var sådan en anelse forstilt, og pludselig bliver du vagt til live i den her sats.
1: Og så kom jeg ind i tiden, ind i nutiden, i stedet for at sidde og tænke, ej, og sådan, altså fordi tit, når man har den der kritiske stemme på, så er man jo faktisk ikke rigtig til stede. Altså så er det ligesom, så kører der som flere spor, vurdering og, men her der er det sådan, så, wake up, nu er vi her.

når man finder ud af, at det ikke er Pulcinella, der er blevet stukket ned. Det er hans ven, har forklædt sig som Pulcinella, så er han blevet, men han er ikke rigtig blevet stukket ned. Og magikeren, der kommer og redder ham, det er Pulcinella selv, som er forklædt som troldmand. Wow. Så det er bare det rene brøvl. Hentet langt tilbage i fortællingshistorien tilbage i 1600-tallet, tror jeg. Nå, men jeg synes jo bare for at understrege, hvor radikalt han går til værks, Stravinsky, fordi al musikken findes i forvejen. Så tager han det så ovenikøbet også Pergolese et lille stykke for cello og continuo, som lyder sådan her, og prøv at se, om vi kan huske, hvordan de der basuner og kontrabasser kæmper med musikken.

0: Altså, det er den samme melodi. Han, Stravinsky arbejder jo med nogle dissonanser og nogle anderledes harmonier undervejs, men den måde, han instrumenterer tingene på, bliver det jo sådan også nærmest, det bliver til sådan nogle karikaturer faktisk, ikke?
1: Jo.
0: Men sindssygt underholdende, det her synes jeg også er en meget dejlig melodi.
1: Jo, det synes jeg også.
0: Men hvad det, altså når nu vi bliver, hvis vi bliver og holder fast i lige præcis det der, hvad synes du så det er, Stravinsky lykkes med, eller hvad er det, han gør?
1: Mm.
0: Han tager det her udgangspunkt, som er meget sådan amabelt, og ja. Det må sagtens forestille sig, at folk sidder med store parykker og, ja. Og korsetter, og hvad de nu altså på, og sidder, det er så meget dejligt det her.
1: Mm.
0: Hvad er det så, han kan?
1: Jamen, jeg synes nærmest, det bliver en lille smule satirisk. At ligesom, han peger på præcis den forstillethed, der måske er til stede. Det er også altså det, jeg fornemmer i forårsofferet, at som jeg husker det i hvert fald, så blev det bare ret upopulær, ikke? Mm. Folk udvandrede i stor stil. Jeg synes, det vidner også om, at han ikke sådan vil stryge folk med hårene. Mm. Altså, det er ikke det her, der er hans ærende. Og han har snakker vi lige bag om det der med Stalker, filmen fra 79, Tchaikovskis.
0: Vandringsmand,
1: lige præcis. Altså der, hvor de besøger zonen, som en af mine venner, der sagde sådan, det er kunsten, ikke? Altså det, eller hvad er det, de besøger? Men det tænker jeg lidt, der har Stravinsky besøgt zonen, ikke? Mm. Altså han har taget en bid af livet, eller og har respekt for det, men han er også, han spræller lidt.
0: Ja. Skal jeg ikke lige sige noget om vandringsmand?
1: Jo, altså,
0: det handler om at en afspærret zone, hvor der har været et eller andet. Jeg tror ikke engang, man nogensinde får at vide, måske er det et atomudslip, eller det er noget andet.
1: Ja.
0: Men, og det er i Sovjet, og det er lukket af. Men så er der så en journalist, som gerne vil ind i zonen, og så ham, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men vandringsmanden, han er jo så sådan en guide, han lister folk i en gammel Lada ind i zonen, så de kan komme ind og se, hvad det er for noget. Og det er en typisk Tarkovsky-film. En af mine venner, han kørte en gang med en bus, så sendte han mig et postkort, skrev han, bussen kørte så langsomt, man skulle tro, det var Tarkovsky, der var chauffør.
1: Ja, ja.
0: Fordi det går virkelig langsomt.
1: Den der lille vogn på skinner,
0: ja.
1: Der kørte dugu, gudu, gudu, gudu. Ja.
0: Og så er der et sted der, når de så kommer ind i zonen. For det første, så ryger han ind i en diskussion med en fysiker et sted, ham journalisten. Mm. Og så er der en meget lang sekvens, hvor de taler på så højt et liksniveau, så de færreste med en høj akademisk uddannelse egentlig kan være med.
1: Mm.
0: Det er der også. Men så kommer de så ind, så står de i et hus. Og man ved jo, at det her sted har været afspærret længe. Der er ikke nogen, der kommer der ind og sådan noget, så ringer telefonen. Hvem ringer ind i zonen nu? Altså, det er flere år siden, man kunne komme ind. Så har ham guiden, han tager telefonen op, siger han, ja, der. Og så taler han lidt og lægger røret på igen. Og der bliver ikke sagt noget om, hvem det er, der ringede, eller noget som helst. Og så fortsætter det bare, det synes jeg er fantastisk. Der er sådan noget humor der, som er pænt underskrivet.
1: Det er også meget rørende, faktisk.
0: Meget smukt.
1: Ja, og filosofisk og poetisk. Ja.
0: Og han har jo, Artemiev, tror jeg, der skriver musikken. Han er virkelig dygtig, som skriver musik til Tarkovsky.
1: Og man skal også bare se den for den langsomhed, der er i det. Og det, de skud, altså hvordan de man ser. Man får ikke, det er næsten klaustrofobisk, man bare ser på deres nakke, mens de kører på den der dukudum, dukudum, dukudum.
0: Ja, sådan dressinen er det egentlig.
1: Ja.
0: Så meget om det, fordi nu skal vi til Sørens højdepunkt, som du har helt for dig selv, Søren. Selvom du jo også ville have og nu har slet ikke sagt, hvorfor du ville det, men du skal også sige
2: Jeg var sent ude. Jeg synes, det var markant, og jeg synes også, det var det, det, det, det,

0: Det var komisk og jazzet.
1: Du var late bloomer.
0: Ja, lige præcis. Jeg var late to the party, som man siger på dansk.
2: Men hvorfor
0: fordi, så finale? Fordi det var det mest særegne i noget musik, som på mange måder er særegent. Jeg kan jo godt lide en finale. Jeg kan godt lide, når der kommer sådan lidt gang ind til sidst. Jeg synes, de er... Der er et eller andet ved sådan noget, den slags balletmusik, hvor det på en eller anden måde, hvor der ikke er sådan helt lige så mange udsving, som i anden... Som der typisk kan være en symfoni eller i en opera, hvor det bliver sådan lidt en kører, hvilket bestemt også kan noget. Altså, der er jo meget spændende musik, som ikke nødvendigvis har så mange udsving, og så kan man så fordybe sig i det. Altså, og det kan jeg også godt lide. Men jeg synes der kommer sådan lidt gang i den her, og så det er blevet mit højdepunkt, når jeg nu ikke kunne få det andet. Men jeg synes, det er fedt. Altså, jeg synes virkelig, det er... Jeg synes virkelig, det er fed musik, og det er spændende musik, som jeg sagde før. Men måske ikke sådan noget, man sådan behøver at sætte på hele tiden. Men nu er vi altid så overbegejstret, så det er også meget rart, at man nogle gange ligesom, nej, okay, Stravinsky. Men
1: synes du, vi siger, det er meget begejstret? Jeg synes, der er... Jeg ved ikke, jeg står der i hvert fald for en stor del af det, hvor
0: jeg elsker næsten alt det musik, som Claus serverer for os.
1: Ej, hvor du
0: bare... Ja, og det er ikke kun for at gøre Claus
1: glad.
3: Søren, jeg vil sige, at du kommer nok til at blive imiteret igen.
0: Jamen, det er godt.
1: Du var ellers i fare. Ja, det skal jeg helst dig sige.
3: Testen bestod. Kommissoriet forlænges. Skal vi ikke høre finalen?
0: Ja.
1: Jo, tak.

0: Sådan slutter suiten af musikken til Stravinskis Pulcinella. Det europæiske kammerorkester Alexander Janicek. Og det her var så Sørens anden højdepunkt.
1: Ja.
0: Og det er sjovt, at vi kan være enige om, at det stikker meget ud, den der vivo-sats.
1: Ja.
0: Nu skal der være quiz.
1: Juhu! Hey.
0: Og,
1: det er godt. Hvad kan man vinde i dag?
0: I dag kan I vinde fornøjelsen.
1: Ej, hvor dejligt. Og, det var også det, jeg håbede.
0: Og som sædvanligt, så dyster I ikke indbyrdes. I skal hjælpe hinanden.
1: Okay.
0: Og men
2: og
0: hør nu her, giv den nu gas, ikke?
1: Meget socialt.
0: Ja, det er
2: kom.
1: Socialt.
2: Kom med det.
0: Nå, men Stravinsky og Diaghilev er jo hovedpersonerne i det her ballethalløj, der sker i 1910'erne og 20'erne. Og de var faktisk ret gode venner og nærede sådan stor indbyrdes respekt over for hinandens kunde, men lige præcis det, at de begge to var så super dygtige til alting, det fik mig også til at komme op og toppe i ny og næ. Så der var sådan en periode, hvor de ikke havde så meget med hinanden at gøre. Men i døden har de altid været nære. Hvorfor?
1: I døden har de altid været nære. Det må måske være. Nu tænker jeg umiddelbart, hvis jeg må lægge ud, at
2: ja,
1: det kunne være noget med, at de var begravet eller kremeret ikke så langt fra hver andre.
2: Nå, det er ikke, fordi de er
0: kremeret i samme år.
2: Ja, ja, ikke, fordi de har slået hinanden ihjel.
1: Hvis de er sammen i døden... Medmindre de begik kollektiv selvmord, og det er noget, jeg aldrig har hørt om, men det
2: eller
1: tror jeg
2: de
1: ikke,
2: har
1: det gjorde.
2: Var der nogen af dem, der var syge?
0: Diaghilev døde 29, og Stravinsky blev til 71, så det gjorde ikke.
2: Nå, men så har de været rigtig døde af den samme sygdom, måske.
1: Han blev en gammel dreng. Jeg tror, at de er begravet tæt på hinanden.
2: Okay,
1: det er ikke, Moskvas kunstnerkirkegård.
2: Det er ikke, fordi de begge to skyndte sig at lave et requiem. Hende døde.
0: Nej, for Diaghilev, han
1: lavede musik om den anden.
2: Nå, okay.
1: Jeg ved ikke, er der andre, der bare lad os lige udtømme alle muligheder, hvis de...
0: Alle muligheder.
1: Lige præcis, det ved folk ikke. Det er en ekstra lang udsendelse, ja. Vi laver pladeklubben i dag, der var 3 timer. Hvis de er forenet i døden, så er det vel fordi, de er begravet samme sted.
0: Ja, skal vi ikke sige, at det er et rigtig godt bud?
1: Ja, men det er forkert, siger du så.
0: Nej.
2: Eller døde af den samme sygdom.
0: Ja, nej, ja, det gjorde de faktisk heller ikke.
2: Nej, heller ikke.
0: De er begravet på den kirkegård, der hedder San Michele, som er en ø i Venedig, som er dedikeret.
1: Ej, hvor det er, fancy.
0: Man sejler med Vaporetto ud til San Michele, og så kommer rundt der og ser... Ezra Pound ligger også på
1: her,
0: for eksempel. Og det var Stravinskis udtalte ønske, at han ville begraves i nærheden af Diaghilev, som var død i Venedig. Stravinsky dør i New York, men altså bliver efter i øvrigt en ret flot højtidlighed i USA, så kommer han så til Venedig og bliver begravet på den. Har du været der? Jeg ved, du har været i Venedig.
2: Ja, i Venedig.
0: Ja, har du været i på San Michele?
2: Nej,
0: jeg kan anbefale.
2: Ja.
0: Det er en fantastisk oplevelse, og turen ud, og sådan, hvis vejret er godt, hvad det jo sammen skal være. Nå, det er en lang quiz i dag. Pulcinella er en af arketyperne i Commedia dell'arte, den her italienske, komiske, satiriske teaterform. Og princippet var, at skuespillerne har masker på, og de taler en bestemt dialekt, så er de ligesom den rolle. Og Pulcinella var en af de tidlige arketyper. Mm-hmm. Det kender I godt, Commedia dell'arte.
1: Ja, det har vi da hørt om.
0: Ja,
1: det har jeg hørt om.
0: Ja. man brugte det meget til at lave sådan noget politisk satire.
1: Mm.
0: De gemte sig bag de masker, så kunne de nærmest sige, hvad de ville. Og der var enormt meget improvisation og sådan noget også i det.
2: Ja.
0: Men så kunne man ligesom sige, at den og den karakter, han havde en særlig måde at sige tingene på. Ikke?
1: Ja.
0: Nå, men vi har et par af de oprindelige arketyper gående rundt i Tivoli i dag.
1: Er det vel, de hedder vel sådan noget Pjerret og Columbine og Harlekin?
0: Ja, Pjerret er også en af dem, ja. Harlekin og Columbine, ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja, det er også det første, jeg tænker på, når jeg om Commedia dell'arte.
0: Men i England, der er et andet par, som er inspireret, og hvor den ene er inspireret af Pulcinella, helt en til en.
1: Er det en sådan ilter type?
0: Ja, han er bare dum og irriterende.
1: Dum og irriterende.
0: Hvor Pulcinella her i balletten er jo sådan en charmetrol, som alle pigerne er lidt vild med, og han er jo også en trickster, som det
1: hedder, ikke? Okay, en svindler.
0: Men det, mit indtryk er, at han er lidt irriterende. Prøv at høre, hvordan det lyder. Jeg skal lige se, det må være her.
3: Are you ready, boys and girls?
4: Yeah.
3: Are you ready, Mr. Punch?
1: The Punch and Judy.
3: Here we go, then.
0: Altså, det er Pulcinella.
1: Okay.
3: That wasn't very nice, Mr. Punch. Sit up there. Now, boys and girls, after that performance, I'm going to go downstairs and have a large gin. I mean a cup of tea. But first, would you like to see my baby?
0: Det er dukketeater.
2: Ja. Altså med sådan en bugtaler?
0: Nej.
1: Nej, med hånddukker.
0: Hånddukker. Okay. Og du sagde...
1: Det er Punch and Judy, som er sådan en meget berømte figur, som...
2: Punch and Judy?
1: Hvad hedder de på dansk? Hvad hedder de danske? Tænker jeg, hvad hedder de danske, når man lander og ser dukketeater i Kongens Have? Hvad hedder figuren? Det er Mester Jagel.
2: Ja, og Grisle og The Guffle og...
1: Sådan.
2: Og sådan noget, ikke?
0: Men det er jo en anden historie, kan man sige. Ikke? Punch and Judy er jo... altså Punch... englænderne kaldte ham Pulcinella, kaldte de Punchiello.
1: Det vil sige Punch, altså man afledt af Punch. Gud, hvor lærer jeg virkelig meget i dag. Ja. Det er lækkert.
0: Første gang, de dukker op sådan offentligt, det er i Covent Garden i 1662, den 9. maj. Så hvert år, så afholder man i Covent Garden Punches fødselsdag den 9. maj.
1: Ej, hvor sjovt.
0: Som bliver fejret. Og det her, det er jo så henvendt til børn. Jeg kan godt lide det der, at manden, som er kvinden, som er Judy, siger... Er I klar til at høre en historie, drenge og piger? Og så hører man ikke drenge og piger, men en eller anden mand, som er der med sine børn, siger, ja. Nå, okay, inden vi skal videre, om lidt skal der også være anagrammer og sådan noget, vi skal nå. Så hvem lavede scenografien til Stravinskys Pulcinella i 1920?
1: Var det en kendt kunstner?
0: Ja,
1: var det en, som også havde lidt med surrealisme at gøre?
0: Nej, ikke med surrealisme.
1: Fank jo det. Nå, han har ved at forlade. Altså, jeg ved, hvor du går gæng har, hvis nok lavet noget scenografi. Det er den eneste, jeg kan tænke
2: på. Kom med det.
0: Jeg ved. Paris.
1: Om hvem fanden var det her franskmænd? Der var sådan noget Renoir.
0: Nej, han er ikke franskmænd, men Paris, 1920'erne.
1: Der var Pablo, der hed Pablo Picasso.
0: Det var rigtigt, ja. Nå.
2: Ja. Toulouse-Lautrec. Nej.
1: Det var Picasso.
2: Robert Storm Petersen. Nej.
0: Nej.
2: Ej, jeg ved ikke.
0: Det var Picasso.
1: Det var Picasso. Det var Picasso.
0: Så sceneriet var sådan kubistisk i det.
1: Ja.
0: Men så Pulcinella er bare sådan en hvid figur, som ikke altså ser så kubistisk ud alligevel. Nå, men fred være med det. Tak for det.
2: Og
1: god quiz.
0: I vandt glæden.
1: Ja, vi vandt det hele.
0: Ja. Anagrammer om lidt.
2: Yes.

0: Minuet fra Pulcinella-suiten, som også er musik hentet hos Pergolesi. Emily, hvad har du fået ud af bogstaven, som jo til sammen udgjorde ordene teaterkoncert af Igor?
1: Ja, jeg har fået, jeg siger det bare, jeg behøver ikke at frame det, te fra kogte citroner.
0: Te fra kogte citroner?
2: Frækt.
0: Nej, den er da meget god.
1: Ja, ikke også?
0: Men hvorfor?
1: Jamen,
0: er det fordi citroner kan have sådan lidt skarp...
1: Ja, det er lidt skingert, ikke? Ja. Og så er det jo noget med at drikke med te. Der er lidt der er noget teselskab. Jeg sidder og drak kaffe i går i morges faktisk fra tekopper.
0: Ja.
1: Og der opdagede sådan, gud, men det er lidt mere sådan, sådan fint.
2: Og sådan yndigt, ligesom ballet, og lidt yndigt, ligesom en balleriner.
0: Men de er jo sådan, de er så skrøbelige. Man er bange for, at altså, ligesom fint skal det være naboen, der sidder med stille der og dirrer.
1: Og ved du hvad, faktisk så sad og drak en tekop, som min mormor har haft i sit hjem, og der var den nemlig klinket. Fordi der var rigtig meget selskab i det hjem.
0: Så det skålede te, kom
1: så. Ja, og der blev virkelig levet liv. Nå. Så te fra kogte citroner, fik jeg ud af det. Ja, det var min vibe her.
0: Men det kan jeg nok godt lide, også fordi, at, som du laver det ligesom den her gestus, med, at man sidder med den her spinklede tekop, og lillefingeren der stritter, man er de fine, og så bliver man udsat for noget, som er sådan lidt surt for en.
1: Altså, jo. Så det snapper lidt munden
0: sammen. Ja, det stritter lidt.
1: Ja, og stritter lidt.
0: Nå,
1: ja.
0: Søren. Kan du slå den?
2: Jeg har haft fuldstændig samme association, fordi vi har et sjældent seger, det første, man tænker på i dansk citroner og sure.
0: Hvorfor ikke syg?
2: Som Halvdan Rasmussen skriver i sin ABC, der er det også citroner, det handler om. og også det lige præcis, en citron, den har kant, den har bid, den er ligesom musikken, så det er ikke ligesom at spise en dejlig sød appelsin. Det er ligesom, den har også det der... ligesom Stravinsky har modhager og kant og ting og sager, så man kan godt kalde musikken citroner. Og der er jo otte satser, ja, lige præcis. Og de er lidt, altså de er jo lidt skøre, de er sådan lidt gak, kan man sige. Og hvis man gerne vil advare folk, der troede, de skulle ind og høre noget dejligt, hyggeligt Mozart, at det så faktisk musikken der, det var sådan noget skør, citronagtig musik, så hængte man lidt skilt op. Og jeg,
1: kom nu
2: foran
1: med det.
2: Koncertsalen, jeg tror, det var sådan et skilt, måske sådan et hvidt skilt, hvor der stod fare 8 gak citroner. Sådan, så man kunne holde sig væk fra de der 8 stykker og gå ind og høre Mozart i stedet for. Så far 8 gak citroner.
0: Den er også meget god. far 8 gak citroner og te af kogte citroner.
1: Te fra kogte citroner.
0: Te fra kogte citroner. Nå. Men jeg har fornemmet ikke en overstrømmende begejstring, Emily. Hvordan har du det med Stravinskis Pulcinella?
1: Ja, men det er nok rigtig fornemmet, at det ikke er overstrømmende begejstring. Det er ikke noget, jeg vil sætte på, fordi jeg har lyst. Det var et stykke arbejde, jeg udførte for DR.
0: Ja.
1: Er det ikke okay at sige sådan?
0: Jo, altså... ærlighed var længst.
1: Ja, ikke?
0: Som de siger i også
1: Kevin Langstrøm, tror jeg. Jeg vil sige, det var lærerigt, og jeg tror jo altid, jeg synes altid, jeg får noget ud af. Det er jo det, der er så vidunderligt ved det her program, det er, jeg synes altid, man får noget ud af at have samtalen om for og imod, og hvad er det, altså bearbejdet stoffet. Så jeg synes på ingen måde, det er spildt arbejde. Det er ikke sådan på den måde. Jeg tror bare ikke, det er ikke sådan noget, jeg sådan, der lander på min playliste, og så hører jeg det igen og igen.
0: Nej. Ikke endnu i hvert fald.
1: Ikke endnu, nej.
0: Søren?
2: Jamen, jeg synes jo så blankt, mit ord var overraskende. Jeg synes, jeg har lært noget om Stravinsky, som jeg ikke vidste i forvejen. Ikke, der var særlig meget, jeg vidste om ham overhovedet. og jeg synes, det var fedt. Jeg synes, nu når vi har... hørte det sådan igen her i programmet. Det slår mig nemlig altså også, det er sådan ret sjovt at lytte til noget af det. Altså, man kunne godt antage, at Stravinsky har haft det lidt sjovt, da han sidder og arrangerede og omskrev de der ting, men lige at hive den smukke barokmusik i nogle nye retninger. Jeg synes, det var rigtig fedt. Jeg synes, det var rigtig fedt. Men i forhold til... hvor overvældende smuk musik du plejer at komme med, og det var også meget, det var meget korte bidder der. Så tænker jeg, ja, det var rigtig godt, men der er nok noget andet Stravinsky, jeg heller ville sætte på.
1: Det var lidt det var en gakket oplevelse.
2: Det var gak.
1: Ja, det var
0: otte gakket citroner.
2: Ja, lige præcis.
1: Det var presset. Vi pressede citronen.
0: Men ja, citroner er sure og gule, og det er Stravinskis Pulcinella suite så åbenbart også for så nogen som jer. Ja. Stravinsky, jamen, Stravinsky var, altså, om lidt kan man få lov til at høre det hele i radio, uden at vi siger noget om det, i hvert fald mens musikken spiller. Stravinsky var selv ret glad for det. Ja. Han er senere påstod han, at det var noget af det, han holdt mest af det, han selv havde lavet. Og han fortæller altså også det der med, at det sætter ham i gang med den der neoklassicistiske stil, fordi han ser den gamle musik og føler, at han spejler sig i sin egen fremtid på en eller anden måde. Så det, det betød meget for ham. Det betød så meget for ham, at han også arrangerede musikken til noget helt tredje, må jeg lige ved at sige. Og det slutter vi af med, at vi hører den serenade, vi har hørt tidligere, som han jo altså har hentet hos Pergolesi, brugt i sin ballet, og så proppet ind i sin suite Italienne for violin og klaver. Og det er det, der afslutter dagens første del af pladeklubben. Tak til Søren Frellesen og Emilie Gerlind, fordi I bed i den sure
2: citron.
1: Ja, vi lavede limonade af det.

0: Du lytter til P2. Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Den antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir har indledt en kampagne, hvor den opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer. Det får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
3: Hizb ut-Tahrir skriver i et brev udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor, citat, det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
5: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
3: Nu genoptager danske muslingefiskere arbejdet efter umulige krav om sortering. Danmarks største muslingekoncern, Vilsund Blue, fik besked om, at det ikke længere er nok at skille salgsmodne muslinger fra resten, men at al fangst skal sorteres i hver sin kategori af arter. Det er umuligt, når en enkelt muslingefangst kan runde 500 ton, så muslingefiskerne stoppede arbejdet. Men ifølge miljøminister Maria Reumert Gerding kan der være tale om en misforståelse og vil have Fiskeristyrelsen til at se på reglerne igen. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
6: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogle misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det.
3: Og det glæder Poul Kjærgaard, der er direktør ved Vilsund Blue.
7: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden vejplan med, at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
3: Der bliver fældet langt færre træer i verdens største tropiske regnskov end tidligere. Det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år til juli i år faldet med næsten 37% i forhold til året før. Det er det laveste niveau i et årti. Brasiliens præsident Lula da Silva har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. Solen skinner, og vi får set en del til den i dag, men en overgang bliver det mere skyet, og så bliver det mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
8: Plateklubben.
9: Il Club de Disci.
10: Plateklubben.
11: The Record Club.
12: El Club de Discos.
13: O Clube dos Recordes.
14: Le Club de Disc.
15: Album i Clube.
16: Clubul de Discori.
0: Pladeklubben på P2.
17: Med mig, Claus Bertelsen, Søren og Emily er gået, og jeg nåede slet ikke at fortælle dem, at det var Stravinsky selv, der sad ved klaveret i den serenade, vi hørte som afslutning på første del. Han var sammen med violinisten Samuel Duskin. Nu skal du få Stravinskys Pulcinella-suite med det europæiske kammerorkester og dirigenten Alexander Janicek. De spiller også anden balletmusik af Stravinsky på albumet, vi har lyttet til, så den vil jeg gøre plads til i slutningen af udsendelsen. Musikken i Pulcinella er altså hentet i barokken, og ud over Pergolesi, så har Stravinsky også lånt toner af Alessandro Parisotti, Domenico Gallo, Carlo Ignacio Monza og Unico Wilhelm van Wassenaar. Komponister, hvis navne vi sjældent nævner, men som altså lever videre, takket være Stravinsky og hans musik til balletten Pulcinella fra 1920.

Det europæiske kammerorkester dirigerede Alexander Janicek i Stravinskis egen svite af den musik, som han komponerede til balletten Pulcinella i 1920. Det andet værk på albumet her er Apollon Musachet, som Stravinsky komponerede i 1928 på bestilling fra en amerikansk velgører. Man kan godt sige, at det er en videreudvikling af den neoklassiske stil, som Pulcinella fik komponisten sporet ind på. Men uden de her helt klare barokcitater, så fremstår den som mere rendyrket Stravinsky. Det er ballet for få mennesker, der er 6 dansere og et lille orkester, der kun består af 34 strygere. Men Stravinsky formår alligevel at skabe et dynamisk udtryk med rytmer og harmonier.

0: Alexander Janicek og det europæiske kammerorkester med Apollon Musachet, musik til ballet fra 1928 af Igor Stravinsky. Og i modsætning til Pulcinella, så er det faktisk al musikken til balletten, der er repræsenteret i det, du lyttede til her. Pulcinella, sviten er kun et uddrag af den musik, som Stravinsky skrev til sin ballet i 1920, som i øvrigt også rummer sang undervejs. Men det fik vi ikke at høre i dagens udgave af Pladeklubben, hvor Søren Frellesen og Emily Gernild havde delte meninger om, hvordan de oplevede musikken af Stravinsky, altså Stravinskys ballet Pulcinella i den suite, vi lyttede til. Men sådan er Pladeklubben skruet sammen. Meninger brydes. Nogle gange er folk glade, og andre gange er de knap så glade. Jeg hedder Claus Bertelsen, det er mig, der er vært i Pladeklubben, og vi har nu taget fat på efterårets sæson, hvis man kan sige det. Lad os bare nøjes med sensommeren lige nu her i august. Det er Malene Wichmann, der er redaktør, og vi vender tilbage med ny musik i ørerne.
1: Du lytter til P2. Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

0: Den antidemokratiske islamiske bevægelse Hizb ut-Tahrir opfordrer i en kampagne muslimske gymnasieelever til at lægge afstand til danske ritualer. Og det bekymrer integrationsministeren.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt.
0: Rådhuspladsen i København er klædt i regnbuefarver. Netop nu begynder Copenhagen Pride Week med terrorangrebet i Berlin som bagtæppe. Men alle kan roligt feste igennem, lyder det fra arrangørerne.
2: Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
0: På få år har over 1000 filippinere slået sig ned i Grønland for at arbejde. Her kan de tjene meget mere end derhjemme.
3: If you work here for 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
0: Og hvad er der så i det for det grønlandske samfund? Det taler jeg med vores økonomikorrespondent om lidt senere. Velkommen til Middagsradioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspireres af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Brevet ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
4: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann, understreger, at man har ytringsfrihed, men han mener, at Hizb ut-Tahrir opstiller et falsk modsætningsforhold, for eksempel når det kommer til fester.
5: Jeg tror ikke, at det er et unikt muslimsk problem, at man nogle gange kan føle som ung menneske, at der er lidt af en nogle gange lidt vild festkultur. Men det afhænger jo også af, hvordan man rammesætter det. Og egentlig så er min oplevelse, at der langt de fleste steder er plads til at sige fra, og plads til at være den, man ligesom har lyst til at være.
0: Og rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stockholm, håber ikke, at brevet bliver læst af særlig mange.
6: Jeg har godt frygt, at alle det her medieomtale giver dem mere omtale, end det her brev ville have givet, ikke også? Men omvendt, så er vi også klar til, altså så er vi også nødt til, både som rektorer og politikere, at tage dyb afstand fra det her, ikke også? Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bundet interview med DR. I en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambertsen ret: "Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige", lyder det fra foreningen. Fra i dag er store dele af København klædt i regnbueflag i anledning af Copenhagen Pride Week. Men bagtæppet er terrorangrebet mod Priden i Berlin. For 2 uger siden kørte en bil ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad. 1 blev dræbt, og 39 blev såret. Derfor har de københavnske arrangører været i tæt dialog med myndighederne om sikkerheden. Men det stopper ikke fejringen af LGBTQ+-miljøet. Og da vores reporter Camilla Favl Løfald besøgte Pridepladsen på Københavns Rådhusplads i formiddags, var den klar til fest.
7: Ja, bord og bænke er parat, og her fra kl. 12, når pladsen åbner, så vil der være øl i store regnbuefarvede genbrugskopper. Og champagneboden herover er noget af det, der bliver efterspurgt senere på ugen, når der skal være parade i København næste lørdag. Og allerede i dag, der kan man begynde herinde på pladsen at male sine skilte og banner, som man vil have med til den her farverige parade, som vi kender den. Benjamin, det er jo i lyset af angrebet i Berlin for 2 uger siden på Priden dernede, at I holder jeres Pride i år.
4: Hvordan har du det sådan inden i med at skulle i gang med det her i dag?
2: Altså, det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden. Men for mig, så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Og jeg tror også, det kommer til at betyde, fordi det ved vi fra vores miljø og vores fællesskab, at når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere. Så jeg forventer også særligt til parade næste uge, at der kommer endnu flere på gaden. Og jeg føler, at jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
4: Men hvad gør I for at øge sikkerheden?
2: Ja, for os er det jo faktisk ikke så meget sikkerhed, men mere tryghed. Og tryghed, det handler jo om at få folk til at føle, at de kan deltage i vores event trygt og sikkert. Det gør vi blandt andet ved synligt at barrikere vores indgange med betonklodser, sådan til at man tydeligt kan se, at man trygt kan være på pladsen.
0: Også fra vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen ved Københavns Politi lyder det, at man trygt kan deltage i Priden.
8: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
0: Men angrebet i Berlin har fyldt undervejs i planlægningen, siger han.
8: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PET. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
0: Det er i øvrigt 30. gang, Copenhagen Pride løber af stablen. Rekordmange filippinere og thailændere har fundet vej til Grønland. På få år er antallet af filippinske statsborgere steget fra 160 til 1300, viser tal fra Grønlands Statistik. En aftale mellem Danmark og Grønland fra 2021 giver hurtigere opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge. Og det betyder, at der samlet set er omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Og det sætter sit præg på den grønlandske hovedstad.
9: We have this one. We call it okra. It's vegetable. Yeah. We usually put it on the dish in the Philippines. Yeah.
10: Vi befinder os i et industrikvarter yderst på havnen i Nuuk. Her gemmer sig et lille stykke Asien i butikken Artex Sai Sai med populær frugt fra Filippinerne. Og John Yabut på 21 år viser os rundt. Ligesom ham er alle butikkens ansatte fra Filippinerne, og han ser en bedre fremtid i Nuuk end hjemme i Filippinerne.
9: The life in the Philippines is like it's very hard. But yeah, I'm looking forward to see my future here.
10: Og John Yabut er langt fra den eneste filippiner, der er kommet til Grønland for at skabe sig en fremtid. På bare få år er antallet af filippinere i Grønland mere end 8-doblet. For 10 år siden var der 160, og i dag er der godt 1300 filippinske statsborgere i Grønland. Og motivationen, den er ikke svær at få øje på. Heller ikke for den filippinske stuepige på Hotel Hans Ede, Jasmin Yosortes.
3: If you work here for like 3 days, that's 1 month salary in Philippines.
10: For Jasmin Yosortes handler det om at spare penge op, så hun måske en dag kan vende tilbage til hendes hjemland.
3: I will not go back to Philippines if I didn't have yet good money. If you're good for saving money and everything, then you can have a nice future soon or one day, someday.
0: Økonomikorrespondent Kasper Skrød, og det er dig, der har været rundt i Nuuk, hvor antallet af filippinere altså er 8-doblet på bare nogle få år. Hvad er det, der er årsag til, at vi ser så stor en stigning i antallet af filippinere, der kommer til Grønland?
11: Det er mangel på al slags arbejdskraft i Nuuk og i hele Grønland. Ledigheden er lav. Der er ikke særlig høj arbejdsløshed her i Nuuk. Arbejdsstyrken er lille. Der bliver flere ældre. Så de arbejdsgivere, jeg har talt med, de siger, at vi vil sådan set godt ansætte grønlandsk arbejdskraft, men den er der ikke. Og det er derfor, man har åbnet for de her ret vidtgående ordninger med at hente ufaglært arbejdskraft fra den anden ende af kloden, hvor det så altså ofte er filippinerne og Asien, de kommer fra.
0: Og Grønland har altså god brug for dem, men giver det også Grønland nogle udfordringer?
11: Ja, altså det er jo først og fremmest, er det en gevinst for Grønlands økonomi, men man betaler også en pris, selvom at de er på korte, midlertidige opholdstilladelser og arbejdstilladelser her, så har mange af dem efterhånden været her i rigtig mange år. Nogle har haft børn med, de går i skole, de begynder i gymnasiet, det bliver studenter, andre de får børn, mens de er her. Så der er altså pludselig en stor integrationsopgave i Grønland, som man ikke har haft før, derfor er det også et politisk emne. Skal man til at at kigge mere indgående på spørgsmålet om integration, når der er så mange fra den anden ende af verden i Grønland lige pludselig. Der er langt fra troperne til Arktis.
0: Lød det fra vores erhvervskorrespondent Kasper Skrøder, som jo altså er i Grønland i øjeblikket. Til tonerne af landets nationalmelodi blev højrefløjslederen Abelardo de la Espreja i nat dansk tid taget i ed som Colombias nye præsident. Kort efter indsættelsen oplyste det amerikanske udenrigsministerium, at den amerikanske regering vil give $1 milliard i sikkerhedsbistand til Colombia. Pengene skal blandt andet gå til bekæmpelse af organiseret narkokriminalitet i landet. Trump har tidligere udtrykt sin støtte til Les Predias, der ud over en hårdere linje over for landets karteller, er gået til valg på at skære markant ned på den offentlige sektor og genopleve landets olie- og gassektor. I sin første tale som præsident sendte han et klart signal om, hvilken kurs han vil sætte for landet.
12: Desde Cali, ciudad tan íntimamente vinculada a la vida nacional.
0: Herfra Cali, en by, der er tæt knyttet til landets historie, og hovedstad, en provins, der har været hårdt ramt af terrorisme, narkotikahandel og voldelige grupper, sender jeg et klart budskab til det colombianske folk. Tiden er kommet til at genoprette orden, autoritet og frihed, sagde han. Christian Almblad, DR Sydamerika-korrespondent. Hvem er den her nye præsident?
13: Ja, først og fremmest er det en ung præsident. Han er kun 48 år, og så er han en mand, der ikke rigtig har nogen politisk karriere bag sig. De fleste colombianere kender ham som en succesfuld forretningsmand og en advokat, som har været sådan en stjerneadvokat blandt andet for politikere på den yderste højrefløj. Men han har altså selv rakt ud efter magten og valgt et meget, meget tæt valg før sommerferien. Og nu er han jo så sværet ind som præsident, og det er nu ham, der stikker kursen ud for Colombias fremtid de næste 4 år.
0: Det er langt fra første gang en højreorienteret præsident, der er støttet af Trump, vinder frem i Sydamerika. Hvad er det, der får vælgerne til at søge mod højre i flere lande?
13: Det har du ret i. Altså, vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. Jeg tror, det, der tiltaler dem, er specielt de her højrefløjskandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande, og folk søger hen mod en stærk mand. De søger hen mod højrefløjen, som lover, at de med flere fængsler, mere politi, kan sætte orden igen på de her lande.
0: Er der så også nogle andre lande, der i den nærmeste fremtid bevæger sig i samme retning?
13: Ja, det er jo spændende, for det allerstørste land af dem alle sammen, Brasilien, har valg i oktober. Det er et land, som dem, der følger med i Sydamerika, ser meget frem til. For der har vi præcis den nuværende røde præsident Lula, som skal op imod Jair Bolsonaros søn, Flavio Bolsonaro, som altså også er sådan en trumpist, ligesom som vi ser i de andre lande. Det bliver en nævekamp mellem de to, en kamp mellem venstrefløjen og højrefløjen, og hvis det lykkes højrefløjen at vinde der, jamen så er Sydamerika stort set malet helt blot på ganske få år.
0: Der er godt gang i botthorn og ringeklokker på de sjællandske landeveje i dag. Der er tale om Hakkemosen Knald og Træf, der på 3 år har vokset sig til Sjællands største. Lige nu er deltagerne ude på en fælles køretur og har stødt vores omkringfarende reporter Camilla Fagholt Løfvald til.
7: Omkring 300 knaller, der er parkeret her på parkeringspladsen, hvor der også holder en trailer med drikkevarer. Nogen har fået sig en cola, nogen har fået sig en classic. Og så er der sandwich under det lille stop her. Og så holder knallerterne ellers her i lange rækker. Her holder en mørkegrøn Puk Maxi, vil jeg sige. Jimmy Fiskers, det er dit køretøj her. Det er pænt det, ja. Pyntet der på styret.
14: Yes, tak.
7: Hvad er det, du har sat på?
14: Jeg har sat en kopholder til min energidrik selvfølgelig, fordi jeg drikker selvfølgelig ikke øl, mens jeg kører knallert. Og så er der så selvfølgelig lige til 2 underbær også, til når vi er færdige med kørselen. Et lille botthorn og en lille ringklok.
7: Ja. Og en lækker rævehale i en lille antenne. Jimmy, du er fra Vildænderne. Det hedder jeres klub. Altså, hvad er det med det der Puk Maxi, der er så fascinerende?
14: For at få sådan noget gammelt lort til at køre. 2, sammenholdet i alt det her for alle os entusiaster, som godt kan lide det. Og 3, så er det bare ren hygge.
0: Og det er godt knallert og cykelvejr i dag. Dagen byder på tørvejr og nogen eller en del sol, og så mellem 17 og 22 grader. Svag til jævn vind omkring vest. Det var Peter Faurholt Løfvald, der var redaktør.
15: P2-koncerten

Det her, det er musik af Beethoven fra hans klavertrio nummer 7, Ærkehertug-trioen. Og det er et værk, som er på programmet i aften i anden del af P2-koncerten, hvor vi sender direkte fra Oremandsgård på Sydsjælland, den gamle husflidsskole, som ligger her mellem skrabbeblade og store træer. Her kan man hvert år på denne her tid købe billet og møde op og høre sublim kammermusik på Oremandsgård Kammermusikfest. Onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Og niveauet er højt her, og det er jo takket være de musikere, som er her og skal spille for os her i aften. Mariana Shirinyan, Janne Thomsen, Daniel Roland, Torleif Tedin, Jura Lee, for bare at nævne nogle. Og så også sammen med en håndfuld lovende unge musikere, her i blandt årets P2-talent, fagotisten Bjarke Skovsbo. Ham kan du møde om lidt. Velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen. Christian Munk er i teknikken, og musikken her i aften, den er af Ravel, Bartsevich, Mozart og Beethoven.

0: lidt mere her af Beethovens skønne ærke hertug trio. Men første del af koncerten, som vi skal i gang med her om lidt, der står den altså på musik af Ravel, Bartewicz og Mozart. Og Mozart, der er du med, Bjarke Skovsbo, vores P2-talent 2026. Du skal spille sammen med Alexander Sirenjan Rude og Selma og Iben Teilmann. Hvad er det, vi skal høre der?
1: Jamen, vi skal høre et arrangement for Fagot Kvartet af Mozarts sonate for Fagot og Cello, som han skrev, da han var forholdsvis ung, og familien var ude at rejse, og han havde brug for lidt flere penge for at holde den der rejse kørende. Ja.
0: Hvad er det for noget? Altså, klassisk Mozart, hvor Fagotten får lov til at shine?
1: Jamen, det er det i hvert fald. Det er let og legende og altså farverig og super hyggelig musik. Også at spille. Det er meget, meget underholdende for både os og for publikum.
0: Og du sagde det selv, skrevet af en ung mand, 19 år gammel, tror jeg, han var på det tidspunkt. Hvor gammel er det, du er?
1: Jamen, jeg er 22. Jeg er ved at være gammel.
0: Og du er vores P2-talent her i 2026. Du har spillet en tiltrædelseskoncert sammen med pianisten Valdemar Wenzel Most. Du har spillet med Ensemble Storstrøm. Og så har du helt sikkert også lavet alt muligt andet, fordi du er jo til daglig solofagotist i Bergen, Philharmonikerne. Og nu er du med her på Ormandsgård. Hvordan er det?
1: Der er en virkelig, virkelig god stemning. Både her i koncertsalen nu, men også, også der, hvor vi bor og øver mellem alle musikerne. Det er virkelig, virkelig spændende og fedt. Og man kan mærke, at alle vil gerne være her.
0: I bor oppe på selve Ormandsgård, og nu er vi jo hernede i den gamle husflidsskole, som en lille trækasse, der ligger inde i skoven, og med en fin akustik, gætter jeg på. I måtte lige rykke ud i et skur herude og lave prøve derude under pladene.
1: Ja, det måtte vi i hvert fald. Det er jo, altså, der er jo... Der er konkurrence om pladsen og om prøvetiden. Det, ja, vi blev lige forvist ud til annexet, da flyet skulle stemmes. Men altså, det går fint.
0: Ja, så fik vi lidt musik derude. Det var jo også meget hyggeligt.
1: Ja, det lever vi med. Det, jeg tror, publikum synes, det var meget fint.
0: Men du har ikke været hernede før, vel?
1: Nej, aldrig.
0: Så det bliver en first for dig, og ja, mellem skove og træer og blade og alt det her skønne natur, som er her. Det er jo noget tid siden vi havde den der tiltrædelseskoncert i marts, da du trådte til som P2-talent. Jeg er bare nysgerrig, hvad har været stort for dig i den tid, der er gået siden?
1: Ja, men altså, lige efter, eller umiddelbart efter det... Jeg har været tilbage i Norge og passet mit arbejde, og så har jeg taget den beslutning, at jeg skal på orlov næste år for at begynde at studere igen. Jeg skal begynde på en kandidat nede i München. Så det er et spændende nyt kapitel. Det glæder jeg mig meget til.
0: Yeah. Er det en kandidat, der har noget med musik at gøre også?
1: Ja, det er en for godt kandidat.
0: Tak. Og her lige, nu er det jo stadig sommer, og ja, jer der spiller kammermusik, I er jo ofte meget ude og spiller om sommeren. Hvad venter forud sådan lige her den kommende tid?
1: For mig er det egentlig, altså det sidste festival, jeg spiller til i år. Nu skal jeg op og spille, lidt i Norge, i Oslo. Men efter det, altså jeg skal egentlig bare forberede, jeg spiller til den tyske radios ARD-konkurrence, der ligger i start september. Så der er en hel masse repertoire, så det går jeg og kæmper med lige nu.
0: Ja. Så hvis nogen følger med der, så vil de måske kunne møde dig der også?
1: Ja, forhåbentligvis.
0: Men nu altså først koncert på Ormandsgård sammen med de andre musikere her, og direkte her i P2. Tak, Bjarke Skovsbo, fordi du lige var med her i introen.

Ja, det var lidt musik her af Saint-Saëns fra Bjarke Skovsbos tiltrædelseskoncert i marts måned, hvor han fik blomster og et flot diplom som P2-talent. Og spillede jo sammen med sidste års talent, pianisten Valdemar Wenzel Most. Fagotsonate i G-dur af Saint-Saëns. Der er ved at være godt fyldt på stolerækkerne her i den gamle husflides skole. Det er ikke et specielt stort lokale. Og hvor mange er der mon presset ind her, hvis jeg lige sådan hurtigt skal til, så er det i hvert fald op imod sådan 70-80 mennesker, eller noget i den retning, måske endda 100. På meget lidt plads og en lille bitte scene, hvor om lidt Mariana Shirinyan, pianisten, kommer ind sammen med fløjtenisten Janne Thomsen. Jeg synes, jeg kan høre fløjten et sted. Hun er nok ved at varme op. De to, de ligger ud her i dag med at spille musik af Maurice Ravel. Sonate nummer 1 i A-mol, posthum sonate. Et tidligt værk, oprindeligt for violin og klaver. Skrevet i 1897, Ravel var kun 22 år gammel. Og udgav altså ikke denne her sonate. Han synes ikke, at den var det værd. Det var ikke lige ham. Den repræsenterede ikke det, han synes, han skulle være som komponist. Og det er lidt underligt ved det. Altså, komponister kan jo være meget selvkritiske, fordi jeg synes, denne her sonate har egentlig ret meget af det, man kender og forbinder med netop musik af Ravel. Der er sådan en sart gennemsigtighed i musikken. Der er en raffineret harmonik. Meget af den der sådan, impressionistiske farvning. Og det er meget elegant musik også. Og så er det et fint samspil mellem her fløjte og klaver. Begge er sådan til stede på en naturlig måde, uden at man altid sådan kan mærke, at de forholder sig til hinanden. Det kan jeg ret godt lide, at de er ligesom bare hver for sig og sammen. Og helt sikkert i dialog, men også i gang med hver deres. De har lukket døren nu, og det tror jeg var det sidste, der ligesom manglede inden, at ja, vi er klar til at høre koncert. Til gengæld har de åbnet nogle små tagvinduer, som er over i den her side af salen, hvor jeg sidder. Og arrangør August Hage er ved at sætte et par ekstra stole ind til, hvis der kommer nogen her i sidste øjeblik, så kan de måske få en plads også. Men bortset fra det, så er vi faktisk klar til kammermusik på Oremandsgård. Det er noget, der har været her i mange år siden 90'erne engang. På det her gods syd for Præstø. Og jeg kan nok godt tillade mig at sige, at den festival, vi er med til her, den er kendetegnet ved et højt internationalt kunstnerisk niveau. Og så ret intime koncertforhold, det giver sig selv den plads taget i betragtning, som der er her. Og så jo de naturskønne omgivelser, som vi også har talt lidt om, den gamle husflids skole midt i skoven her på godset. Der kan blive varmt, hvis det er varmt udenfor. Men sådan en træbygning som den her, den kan man også ventilere med de åbne vinduer. Det har jeg også været med til. Også de vinduer, der var i siden af bygningen, at man lige kunne slå dem op. Og dermed få lidt frisk luft ind. Det er en festival, der også har udviklet sig lidt. Noget af det seneste, der er kommet til, er nogle kirkekoncerter i området. Nogle børnekoncerter også. En pop-up-koncert på det destilleri, som også er her på Oremandsgård. Og så selvfølgelig en økologisk café, som også understreger forbindelsen til Oremandsgård. En identitet som kultur- og landbrugsgods. Nu kommer Janne Thomsen og Mariana Shirinyan, fløjte og klaver. Og så skal vi høre Ravels sonate.

er fantastisk smuk åbner på sådan en koncert, som den vi er til her i dag. Inde i skoven på Ormandsgård, Ravels sonate nummer 1 i A-mål, et arrangement for fløjte og klaver. Posthum sonate bliver den også nogle gange kaldt. Rigtig skovmusik, så skovguden Pan ville fryde sig, tror jeg. Han spillede vist også selv fløjte. Og lidt jazzy også, det var Ravel jo faktisk ret god til at være i sine sofistikerede klange. Man kan ikke altid høre det, fordi det også flimrer af sted. Men jeg synes, man fik færden af det her et sted eller to. Og så kan det godt være, at formmæssigt han trak den jo selv tilbage, eller valgte i hvert fald, at den ikke skulle udgives. Formmæssigt måske ikke helt så stramt som nogle af hans senere værker, men det havde jeg egentlig ikke noget imod. Det gjorde faktisk ikke noget, at det var lidt mere løst at vende tilbage til det samme tema igen, og på den måde, ja, talte os igennem det. Nu kan du muligvis høre, at der er nogle violiner, der står og stemmer. Det er fordi, at det næste, vi skal høre, det er meget interessant. Det er en kvartet for fire violiner. Det ser man altså ikke så tit. Strygkvartet, ja, det har vi hørt. Men fire violiner er altså helt ens instrumenter. Af den polske komponist Grażyna Bartkiewicz, som selv også var en rigtig god violinist. Hun kendte det her instrument rigtig godt, og det kan man også godt mærke, fordi den er teknisk set ret krævende, og hun får ret meget ud af de her fire instrumenter. Det bliver skarpt nogle steder, vil jeg sige. Jeg lytter lidt under prøverne. Lidt som sådan et stykke ingefær eller en snaps. Men det er også enormt smukt, og det er meget varieret, når man tænker på, at det er fire helt ens instrumenter. Hun har jo også skrevet Grażyna Bartkiewicz hele 7 violinkoncerter, så hun er virkelig vild med violinen. Og det er Daniel Rowland og Jura Lee, og så er det Selma Teilmann og Sonja Buchner, som skal spille. To meget erfarne musikere og to unge musikere i en kvartet for fire violiner. Under 2. verdenskrig, der arrangerede Grażyna Bartkiewicz undergrundskoncerter i Warszawa. Og så kom den her kvartet, vi skal høre, i halen på krigen. Som, ja, et pædagogisk stykke, der har sådan lidt polsk folkemusik over sig, sat ind i en neoklassisk ramme med håb og fremtidstro og fest. Det vil du kunne høre nu. Her er de fire musikere, og så skal vi høre polsk musik af Grażyna Bartkiewicz.

Det er ret vildt, hvad hun får ud af de her fire violiner. Den polske komponist Grażyna Bartkiewicz. Og de fire musikere selvfølgelig også, hvad de får ud af det. Daniel Roland, Jura Lee, Selma Teilmann og Sonja Buchner. Så spiller hun for os her på Ormandsgård. Den her meget spændende stykke musik af Grażyna Bartkiewicz. En kvartet med altså fire helt ens instrumenter. Det kræver noget, når man skal få det til at fungere som musik. Og det gør det jo absolut her. Og publikum kunne også godt lide det. Tre korte satser. Ret folkemusikinspireret. Også i første del. Fik lige et ekstra bifald med på vejen. Men der kommer altså en del 2 og en del 3 også. De har lige været inde igen og vende

Ja, det var en lille fødselsdagssang til Daniel Rowland, som har fødselsdag i dag. Det havde Mariana Shianyan fortalt mig, men jeg vidste ikke, at hun også havde tænkt sig at spille en happy birthday. Meget velvalgt og oplagt, selvfølgelig. Og han smilede pænt og stillede sig og lænede sig lidt op af flyet, mens han nød den. Og ja, vi sender direkte fra Ormandsgård. Og der er en ting mere på programmet, inden vi går til pause. Nu skal vi nemlig høre Mozart. Det her stykke for fagot. Oprindeligt en fagot, en sonate for fagot og cello. Men den er så lavet til en kvartet. De har hævet en bratsch og en violin med. Og så kører det med det. Det har musikerne ikke selv gjort, dem der skal spille. Og det er jo altså vores P2-talent, Bjarke Skovsbo på fagot. Og så er det sammen med Selma Teilmann igen på violin. Og Iben Teilmann på bratsch. Og så er det Alexander Shirinyan og Rode på cello. Musikken, som vi skal høre, blev komponeret i 1775 i Salzburg. Mozart var meget ung, 19 år gammel. Og Mozart havde det nok med at give særlige instrumenter særlige roller. Hvis for eksempel i en opera, der var en arie, som skulle være særlig smuk, så fik sangeren ofte en velsyngende fagot med på slæb. For der er et eller andet med, at man tænker måske ikke sådan på det med fagotten, at den skulle være sådan en rigtig melodibærer, men det kan den altså godt. Den plejer at være sådan lidt bobbende bas nede i bunden. Mozart havde øre for, at fagotten også kan noget andet. Hvis man lægger den lidt op i leje, så kan den faktisk godt være en meget øm melodi. Og som de også talte lidt om her ved introduktionen, altså en duo af Mozart blev så til en kvartet, og man kan jo arrangere videre på det, så har vi måske på et tidspunkt en helt fagot-koncert af Mozart. Jeg bemærkede i øvrigt også vores P2-talent, fagotisten Bjarke Skovsbo. Da han hørte Batsevich under prøverne, så kunne han heller ikke lade være med at stå og lave lidt dansetrin ude bagved. Her kommer han og de andre tre musikere ind til os. Cello, violin, bratsch og fagot, som vores melodibærer her i aften. Og lad os høre en gang.

Mozart Fagot Quartet, bygget på en duo for fagot og cello af Mozart. Og med Bjarke Skovsbo, vores P2-talent på fagot, og så sammen med Selma og Iben Teilmann og Alexander Sherin-Jan Rude. Og skægt, som sådan en rondo altid er sjov, tredje sats her, af en eller anden grund. Det her omkvæd, der sådan kommer igen, bringer ofte et smil på læben, og ja, musikerne har det lidt sjovt med at spille det igen, kan man mærke. Og Bjarke Skovsbo med fagot rører i munden, så det bliver holdt varmt. Sådan et slipper fagotister står til aldrig at syne. Går rundt med det hele tiden og sørger for, at det bliver holdt ja, ved den rette temperatur og fugtighed. Apropos temperatur og fugtighed, så er der en pause nu, så det kan være, at vi lige kan få luftet lidt ud. Ikke fordi der er så voldsomt varmt. Det går egentlig meget godt, selvom der er tæt pakket herinde i den gamle snitteskole på Ormandsgård. En lille pause nu, og her i pausen får du først lidt mere musik af en af de komponister, vi hørte her i første del, nemlig polske Grażyna Bartsiewicz. Jeg har fundet et ret fint stykke, som jeg ikke selv kendte i forvejen. Farvet glas hedder det, af den slags, man bruger til mosaikker af glas. Og her er det en optagelse med Johan Dollerne på violin og Christian Ide Hartland på klaver fra et album, der kom i 2022, som netop hedder Stained Glass.

0: Ja, Stained Glass, musik af Grazina Bacevic her med Johan Dahlerne og Christian Ile Hartland. Og nu har jeg fået selskab her. Snitteskolen er blevet tømt. Publikum, de er gået udenfor nu, så nu kan vi få lidt frisk luft ind. Jeg har så fået selskab af Marianne Shenyan, kunstnerisk leder her på Ormandsgård, og Janne Thomsen, special guest star, hvis jeg kan kalde dig det. Du var med til at åbne festen her i aften sammen med Marianne, og musik af Ravel. Sonate, som var rigtig fint, synes jeg, også i det der arrangement for fløjte og violin, eller oprindeligt er den for violin og klaver, men nu var det så fløjte og klaver. Men jeg synes, man mærker egentlig ret meget af det, som jeg kender fra Ravel, altså selvom han ikke selv ville have den udgivet. Jeg ved ikke, hvordan I havde det med det. Det er da Ravel, er det ikke det?
1: Det er absolut Ravel, og det er ekstremt pudsigt, at den ikke er blevet spillet i hans levealder. Det kan man virkelig undre sig over. Det var et fantastisk stykke, og jeg synes, det egner sig rigtig godt til fløjte og klaver. Altså, vi har jo meget repertoire for fløjten, ikke? Som er Grieg sonate. Og i dag har vi spillet Beethoven sonate, ikke?
0: Ja, og jeg er lidt nysgerrig på også med dig, Janne Thomsen. Det er jo første gang, du er med på festivalen her. Hvordan er det at være her?
1: Jamen, det er jo vidunderligt skønt. Dels har jeg spillet rigtig meget sammen med Marianne, så vi har kendt hinanden i mange år. Vi har mødt egentlig oftest i udlandet, ikke på festival. Jeg tror, første gang var i Oxford. Det er lang, lang, lang tid siden. Og så snakker vi lidt også om noget, som er ret mindeværdigt. Det var sådan i covid-tiden, hvor vi var inviteret til at spille på Danmarks Radio sammen med Andreas Brandeled, hvor vi havde en trio. Det er selvfølgelig særlig rørende, fordi i den tid var det jo lidt svært at være musiker. Så den glemmer vi sent.
0: Du kender jo, kan man sige, festivaltanken, for du har din egen festival Klassiske Dage i Holstebro. Men det her, det er der noget lidt andet, er det ikke det?
1: Jeg har faktisk tænkt lidt over, at hver eneste festival vokser lidt ud af de rammer, som der egentlig er. Altså, så man kan sige, at man gør det bedste ud af det og ser, hvilke elementer det er her. Og det, som jeg især synes, der er fantastisk her, er, det er meget, meget intimt. Og vi er den her frodige natur, og Marianne er jo fantastisk, altså, som hun kan både spille, jamen du godeste, lange, lange programmer og stadigvæk formå og favne os alle sammen, og vi bor så utroligt dejligt, og familien Hage er jo så gæstfri, og det er virkelig rørende på alle måder. Og så er vi faktisk kun 1 time og 10 minutter fra København. Det er imponerende. Ja.
0: Ja. Hvordan gør du alt det, Marianne siger?
2: Det er for mig bare en stor glæde at have muligheden og privilegiet at invitere mine gode venner, som er i sådan en musikalsk familie, hvor man føler sig tryg på alle måder, på menneskelig måde, på musikalsk måde, og så kan man ligesom gøre hvad som helst man vil. Det er bare en legeplads, vi er lige pludselig samlet alle sammen, og i den der legeplads kan man gøre hvad som helst man vil, og elastikken er stort og langt og herligt, og den er krammet med så meget kærlighed, så vi kan ligesom nogle gange prøver vi at lave en schedule, og så bemærker vi, at dagen har ikke 24 timer.
0: Der er nogle gange brug for flere timer i døgnet end det.
2: Det er altså med 28 kunne være dejligt, men det er lige pludselig lige meget, fordi alt kommer på, altså alt sker bare på højeste niveau. Det er så en glæde.
1: Jeg vil også sige, jeg synes faktisk også noget, der er utrolig imponerende, det var at møde alle de her unge musikere, som Marianne jo er jo professor på konservatoriet i København, og selvfølgelig sidder rigtig godt for at følge helt sikkert med i, hvad der sker. Og det er sjovt, fordi jeg har været rigtig, rigtig meget i udlandet, men nu kan jeg møde for eksempel Selma Teilmann, nej, det er første gang, jeg møder hende her. Allerførste gang. Men jeg var netop præcis hendes alder, da jeg forlod Danmark, og jeg var sådan præcis på det punkt, hvor Selma er lige nu, og hvor det er så utroligt vigtigt, hvilken vej man vælger, og det er jo lærerne, og hvor skal man studere henne, og hele den der networking og sådan noget, og det er sådan en spændende verden, så jeg synes, det er rigtig dejligt at kunne snakke med alle de unge, og sådan udveksle lidt erfaringer, og høre, hvad der rører sig hos dem.
0: Sikkert også dejligt for dem at få sådan en legeplads, som du taler om. Ikke sådan en legeplads kunne vi jo alle sammen godt tænke os at have, hvor rammerne er sådan, ikke? At nogen sørger for, at vi kan udfolde os bedst muligt og samtidig føle os frie, som jo er vigtigt også, når man spiller musik. Efter pausen, så skal du på scenen igen, Marianna Sirenjan. I skal spille Beethoven, klavertrio, Erke, Hertug, trioen. Og det er dig, og så er det Daniel Rowland og Jura Lee.
2: Det er Jura Lee og Tolaf til det.
0: Ja, sådan er det selvfølgelig. Tak. Vil du lige bare sætte et par ord på den oplevelse, der venter os der?
2: Og jeg tror, det bliver også en utrolig hjertelig og klog musicering. Vi har prøvet, men det foregår ligesom altid. Vi taler sammen, og så lige pludselig griner vi, fordi der skete noget, lidt noget, men der er sådan en... Det er jo bare utrolig varmhjertelig. Og vi har mærket, at jeg sidder der bare med en stor smil på ansigtet. Det er lige meget, det er det koncert, det er det prøve, at det mad. Det er sådan lige meget, det er så berigende at være sammen. Og det er sådan nogle fantastiske musik. Altså, det er jo utroligt. Det er, ja, jeg synes bare, det er en privilegium. Og jeg er så taknemmelig for muligheden. Jeg er så taknemmelig til Hagefamilien, som er så varmhjertelig og åbner deres hus for alle de her vidunderlige musikere. Og det har de jo ikke gjort for første gang. Det har de gjort over 40 år nu. Det er en tradition, som plejes på en vidunderlig måde. Det er en publikum, vi har her, som er også ligesom virkelig trænet gennem årene, gennem alle de vidunderlige musikere, som har været her. Som, hvis man vil nu lige pludselig komme med sådan en Bach-Mozart-program, vil publikum sige, er alt okay?
0: Så, de kræver lidt mere end det.
2: Ja, de vil gerne udfordres. De er glade for udfordring, og for vi har haft... For eksempel, vi har Olli Mustonen, den her, og fantastisk Olli Mustonen, som begge pianist, som jeg er simpelthen den største fan af ham som pianist også, men også utrolig komponist. At jeg har hørt hos Daniel Rowland til festivalen sidste år i Stift, Olli var også med der, hans flere værker, der var mere plads, der var flere værker, og jeg blev fuldstændig taget af det, altså fuldstændig forelsket i det, og jeg er så glad for, at Olli kunne komme og være begge som pianist og som utrolig komponist. Altså, ja, jeg vil bare anbefale alle lytter at tjekke ud hans kompositioner og hans værker. Det er noget virkelig, virkelig særligt. Og så har vi også den unge komponist Veronika Wöttmann den her år, som har skrevet en værk for festivalen. Vi har altid den unge komponist, som får en kommission, som vi synes er meget vigtigt. Og Veronika skrev en vidunderlig værk for Daniel og Maja, faktisk Daniel Rowland og Maja Bogdanovic, som spillede uopførelsen i går. Det var en fantastisk værk. Meget, meget smukt og meget smukt opført. Og jeg er ret sikker, at de kommer til at tage det med på deres duorejse, som de laver mange af. Det var også lidt min tanke, at de vil omfavne dette værk. Det værk kommer sikkert til at få liv uden for Danmark også. Så der sker... Ja, jeg kunne tale nu indtil i morgen tidlig.
0: Det kan jeg godt høre. Og der var nogle gode anbefalinger her, som du fik givet videre. Tusind tak skal du have, Marianna Sirenjan. Og tak også til dig, Janne Thomsen, for jeres tid.

lidt fra Beethovens pastorale symfoni her med dirigent Ivan Fischer og Budapest Festival Orkester. Pastorale symfoni, hvor man jo er på landet. Jeg tænkte, at det var meget passende, nu når vi er på Ormandsgård på Sydsjælland, direkte her i P2-koncerten, og vi skal høre Beethoven efter pausen. Vi skal høre Beethovens klavertrio i B-dur, opus 97, også kendt som Erkehertug-trioen. Det er hans sidste store fuldendte klavertrio, og det er et af højdepunkterne i hele kammermusiklitteraturen. Musik fra årene 1810-1811 og tilegnet Beethovens mæcen Erkehertug Rudolf af Østrig, som værket har fået sit tilnavn fra. Den her trio, den adskiller sig fra de foregående trioer ved at have måske en særlig grad af sådan ro og ophøjethed og storladenhed også. Er næsten olympisk i sit udtryk. Og vi skal altså høre den med Thorleif Thedéen på cello, Jura Lee på violin og Mariana Sirenjan på klaver. Og dørene er nu lukket, og alle har sat sig, og vi er klar til Beethoven.

Ja, så er der vild jubel blandt publikum her på Oremandsgård Kammermusik Fest. Fordi det var en fest at høre Mariana Shirinyan, Jura Lee og Torleif Tedin spille musik af Beethoven, klavertrio i B-dur, Erke Hertug-trioen, som den også bliver kaldt. Folk er røget op af stolene for at takke de her tre musikere for den her meget, meget fine trio med utrolig mange sjove elementer, og hvor de jo i den grad får spillet sammen. Det kan man mærke på de her tre musikere. De elsker at orientere sig mod hinanden og gøre det helt naturligt, følger godt med i, hvad de andre laver, og er så enige og sammen om det. Lad hver en frase ligesom tage farve af det, som en anden musiker lige har lavet. Det er kammermusik, når det er allerbedst, og de får blomster for det. Også til de andre musikere, der har været på scenen her tidligere i aften. Dem, der i hvert fald er her og kommer op. Jo, der bliver kaldt på dem, så de også lige kan få deres del af bifaldet her. Meget, meget smukt var det. Sjovt at høre også, synes jeg, hvordan de fandt nogle nuancer, jeg ikke havde lagt mærke til før i musikken her. Altså Torleif Tedin på magisk vis fik det til at lyde som sådan en gammel og meget, meget fin klassisk indspilning, synes jeg, af Beethoven. Det er noget med hans vibrato, det der meget sarte og hurtige vibrato, som han fik lavet der. Det var sket. Og Jura lige hendes hår sad mere og mere vildt efterhånden, som vi kom frem i Beethoven-satserne her. Fordi hun kaster rundt med hovedet og har et langt, lyst hår. De kommer ind igen nu, efter lige at have været ude. Vores P2-talent Bjarke Skovsbo er også med. Han har fået en flot hortensia-buket. Pink og lyserød. Fordi de jo netop har taget også unge musikere med ind her på festivalen. Mariana Shirinyan, pianist, kunstnerisk leder, har sørget for, at et hold af yngre musikere også har fået lov og mulighed for at komme ind og spille her foran det her publikum, der elsker kammermusik og godt ved, hvad det er. De hører, og hvorfor de godt kan lide det, siger jeg, Max Fage Petersen. Lyset er blevet tændt i teknikken her. Christian Munk, og for musikproduktionen stod Bent Grønholdt sammen med Peter Bo Nielsen og Johnny Wienholdt. Og her kommer lidt musik af en af de komponister, vi har hørt tidligere her i dag. Det er musik af Ravel.

Musik her af Maurice Ravel, ansat fra hans klaverkoncert i G-dur, med Oleg Marchev ved klaveret og sammen med Sønderjyllands symfoniorkester under ledelse af Vladimir Siva. Og vi har så forladt Oremandsgård Kammermusik Fest, og jeg fortsætter her med lidt musik af George Gershwin. Der er en sjov anekdote om Gershwin og Ravel, de mødte hinanden. Og Gershwin spurgte Ravel, om ikke han kunne få nogle timer hos ham og lære lidt af det, som Ravel kan. Og Ravel kiggede overbærende på ham og sagde, altså, hvis nogen skal lære noget

af nogen her, så er det jo mig, der skal lære noget af dig. Det er Joshua Bell på violin her sammen med London Symfonikerne, og så er det en fantasi over Gershwins Porky and Bess.

lækre blå toner her i Gershwins Porgy and Bess. En fantasi over musikken fra den opera, Joshua Bell på violin og London Symfonikerne under ledelse af John Williams. Og så er det så nu musik af den afroamerikanske komponist Florence Price. Vores kunstneriske leder på Ormandsgård, Marianne Shianyan, har indspillet Florence Price Concerto in One Movement sammen med det norske Kringkastningsorkestret. Og du får anden og tredje sats fra den koncert, der ellers er i One Movement, men man kan altså godt lige skille det med.

0: Klaverkoncert af Florence Price med Marianne Shirinyan som solist sammen med det norske radiosymfoniorkester Kringkastningsorkestret. Og med det, ikke mere P2-koncerten. Tak fordi du har lyttet med, og vi høres ved.
1: Unge muslimer skal droppe den ofte skamløse og grænseløse ungdomskultur her i landet og i stedet holde fast i deres islamiske identitet, når de starter i gymnasiet. Sådan lyder budskabet i en ny kampagne frem mod gymnasiestart fra den antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, som man fra politisk side tidligere har forsøgt at gøre ulovlig. Den nye kampagne fra Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der siger om deres budskab.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: Og kampagnen ærger også formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bundet interview med DR, men skriver i en mail, det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam. Ukraines præsident Zelensky rejser ofte rundt til venner og allierede for at få støtte og våbenhjælp til krigen mod Rusland. Men i dag gik turen til Serbien, hvor han for kort tid siden holdt samtaler med en af den russiske præsident Putins nærmeste allierede på Balkan, nemlig Serbiens præsident Aleksandar Vučić. Ifølge Flemming Splidsboel, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så er besøget et forsøg på at skabe en bredere kreds af allierede.
4: Måske i det her tilfælde prøver at trække Serbien en lille smule væk fra Rusland. Serbien har jo ikke tilsluttet sig EU's sanktioner mod Rusland, og det kan være, at Zelensky ser en mulighed for måske at gå ind og påvirke en del af den debat, der er i Serbien.
1: Selvom der er tale om en af Ruslands gode venner, er besøget alligevel en smart strategi, vurderer Flemming Splidsboel.
4: Nu må vi se så selvfølgelig, hvad han egentlig får ud af det, men forsøg på ligesom at påvirke, at forsøge at vise sin tilstedeværelse, så ser man, kan trække Serbien i en lidt anden retning. Det virker egentlig ganske fornuftigt.
1: Verdens næststørste haj er kommet til Nordjylland. En halv times kørsel syd for Skagen er der i dag fundet en næsten 5 meter lang død haj nord for Ålbæk Havn. Der er tale om en brugten, der er den næststørste hajart i verden. Den døde haj måler præcis 4,85 meter ifølge Nordsøen Oceanarium, der sammen med Statens Naturhistoriske Museum skal obducere hajen for at finde ud af, hvorfor den er død, og også for at indsamle prøver. Her nøjes vi lige med en vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og lidt eller nogen sol. Stedvis også en del sol og mellem 17 og 22 grader. Vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.

0: Alban, hvor har jeg glædet mig meget til i dag.
1: Det har jeg også.
0: Altså, I lytter til Alban, Alex og Evigheden, og jeg sidder her med Alban, og dagens hovedperson, altså en vild mand, født ind i et århundredeskift med stor politisk uro.
1: Ja.
0: En eksplosion af kreativitet og kunst, ja, i Paris.
1: Ja, blandt andet lavet en ballet, som Nijinsky dansede til, som blev en kæmpe skandal.
0: Ja, ja. Og altså et liv fyldt med kærlighedsdrama også. Mm-hmm. Mange kvinder, han forelskede sig i.
1: Og kan man kalde det eskapisme?
0: Ja, eskapisme, impressionisme. Ja. Det vil, altså, vi dykker ned i det, og han vil helt sikkert være uenig med alt det. Men det er også fedt. Og altså, det er... Og så døden til sidst, mens Paris er ved at blive bumpet under 1. verdenskrig. Altså, så det er virkelig en vild tid. Og altså, jeg bare lige disclaimer her. Jeg kommer til at udtale alle de franske navne over sikkert helt forkert.
1: Ja, ja.
0: Men nu vil jeg lige talsætte det. Dagens hovedperson, det er selvfølgelig Claude Debussy.
1: Ja.
0: Og vi hører her den her fuldstændig mageløse arabesk tidlig værk. Lad os høre tonerne her, og så er vi tilbage lige om lidt.

0: Da jeg prøvede at spille Claire de Lune. Det var egentlig ret svært, synes jeg, med venstre hånd.
1: Ja.
0: Men man, jeg skulle eddermame også passe på min pedalfod.
1: Ja.
0: At det ikke bliver mudret.
1: Helt sikkert.
0: Altså, jeg synes også her, sådan, det er vigtigt, at tonerne er klare, men man kan også høre, at man er nødt til at bruge pedalen lidt for at skabe det der vandløb af toner. Giver det mening? Eller?
1: Det giver total mening, og jeg tror også, jeg tror faktisk, du stiller skarpt på noget centralt i Debussy's musik, faktisk.
0: Mm.
1: Fordi jeg tror, at det letteste i hele verden, det er at snakke om impressionisme, som en, og man ser for sig en eller anden fransk mand, der sidder på et lille torv, et café, og det regner, men han sidder lige, du ved, lige under, under en præsending, eller under, du ved, og der er bare lyset, og så og der er lidt tåge, og det den her flydende wishy-washy-stemning.
0: Ja, ja.
1: Det tror jeg, jeg er ret sikker på, det er ikke det, impressionismen i virkeligheden dybest set skal handle om.
0: Aha.
1: Jeg tror meget mere, vi... Og hvis du... Og det vil sige, berømt er også berømt for at tage afstand fra ordet impressionisme.
0: Okay.
1: Det han var meget, meget mere på, at det handlede om strukturer og former, og en at trække det sentimentale væk fra musikken, og faktisk lave noget, der var nærmest havde sådan krystalliseret form og struktur. Og jeg tror helt sikkert, at han vil give dig et stort kram for at sige, pas på med at bruge for meget pedal.
0: Okay.
1: Fordi pedal, som du også siger, det er jo en måde at sauce musik til.
0: Ja.
1: Tonerne hænger over hinanden, og det kan godt skabe en atmosfære af, nu siger jeg regnvejr, ikke? Altså tåge, når noget bliver diset.
0: Ja.
1: Typisk er det en måde at gøre det på, ved at hugge pedalen ned. Ikke?
0: Og man kan også lidt en sidekommentar, men jeg ved godt, jeg bevæger mig ud i et område, jeg er ikke helt er ekspert på, men når du siger, at Debussy, det må ikke blive for sentimentalt, og jeg kan selv blive fanget i at spille, og så dvæle lidt ved tonerne, især Claire de Lune.
1: Mm.
0: Der er også en Rachmaninovs præludie der, ikke? Man kan virkelig spille langsomt og nyde det i gåsøjne, ikke? Hvor det er sådan, måske skal man spille lidt hurtigere, og så lade musikken stå selv. Altså, det er lidt for selvsmagende at spille for langsomt, eller er det...
1: Det tror jeg, du har det. Men tror du ikke også, at det er forskellen på at spille for sig selv?
0: Jo.
1: Nu bruger jeg ordet onanisme for første gang i det her program, forhåbentlig også sidste gang, eller at spille for vores publikum.
0: Ja.
1: Og det er vel også det samme, når du danser. Altså forskellen på, at... Eller når man koreograferer, nogle gange bliver det så navlepillende.
0: Ja, det gør det. Og det er også... Altså, undskyld, det tager mig bare videre, for det er fuldstændig rigtigt, og jeg skal ikke nævne nogen navn, men i den helt klassiske teknik, der er også, hvis man ligesom laver en développé, som er sådan at folde benet ud langsomt. Mm. Og hvis du virkelig gør det langsomt, og du virkelig selv nyder den der développé lidt for meget, er lige ved at kaste lidt op i munden. Altså sådan, det kan sagtens blive for meget.
1: Jamen, jeg tror, vi har jo alle sammen oplevet kunstnere på scenen, og alle sammen, nu igen, altså jeg har 1000% igennem de sidste mange år, også, du ved, man sidder og man...
0: Jeg kan også selv blive fanget
1: i sin, det. Slet ikke det. I sin nydelse, det er jo en god ting at nyde musikken og dansen, men man kan godt mærke udefra, hvis det ligesom, okay, det bliver på en eller anden måde lige pludselig separat fra den der, den klare flod, den klare strøm af kreativitet, som egentlig er det, som...
0: Og det, er faktisk ikke så meget det der med, at det er publikum, der nyder det ikke, der skal nyde det, det er ikke dig. Det er fair nok. Jeg siger ligesom, det er også fedt, hvis du selv nyder det.
1: Klar.
0: Men når du så ligesom bruger så meget tid på den der developer, eller den der tone, så går ligesom helhedsbilledet går ligesom lidt i stykker.
1: Ja.
0: Så det er faktisk, det betyder mere end bare et eller andet med publikum at gøre. Det ødelægger faktisk nogle gange ligesom helheden på en måde.
1: Ja, klart.
0: Nå, okay. Sorry, det var et sidespor. Tilbage til Debussy og impressionisme.
1: Ja, altså i min research til det her program, så tænkte jeg, jeg skal finde en masse impressionistiske filosofer.
0: Mm.
1: Det havde jeg svært ved at finde.
0: Mm.
1: Der er nogen, der har skrevet noget, og i virkeligheden kommer, at det, altså, ideen om det, det er jo en reaktion til en masse politisk uro, der er i Paris og i Frankrig på det her tidspunkt. Og hvad er det? Altså, det er blandt andet Dreyfus-affæren.
0: Den berømte Dreyfus-affære.
1: Den berømte Dreyfus-affære, som jo skabte de her to fløje, altså Dreyfusader og anti-Dreyfusader, tror jeg det hed.
0: Ja, ja.
1: Og, hvor dem, der var ligesom for Dreyfus, altså Dreyfus var den her jødiske officer, der blev falsk fordømt.
0: Ja, han blev framed, det er fakta. Han
1: blev framed for spionage, og det havde han ikke gjort. Så det var, ja. Og så var der, kom der ligesom de her to fløje, hvor der var nogen, der var altså, for intellekt og retfærdighed, og det var så også republikaner typisk. Og de var ligesom imod anti-Dreyfusaderne, som var dem, der stod for, dem, der på en eller anden måde kom til at symbolisere magtmisbrug, antisemitisme, og ja, altså sådan the ruling class, ikke?
0: Ja,
1: Og så tilbage til impressionisme. Så alle de her, der er den her uro omkring samfundet.
0: Ja.
1: Hvor der er de her strømninger. Der var også en skandale, Panama-skandalen for eksempel, hvor der var en masse korruption forbundet med politikerne, der var i gang med at få bygget Panama-kanalen.
0: Okay.
1: Så alle de her ting, der gør, at der er måske en mistillid til politikerne. Mm. Og hvad gør man så? Og nu digter jeg selvfølgelig, men som kunstner, jeg tror, at den der uro skaber simpelthen en eksplosion af kreativitet. Mm. Og en smeltedeal, et ord, vi har brugt meget i programmet her, men ja. En smeltedeal af møder mellem folk, der diskuterer ting, og måske også en, du nævnte ordet eskapisme tidligere, måske også en, okay, hvad skal jeg skabe af kunst, for at vise noget bedre, end det samfundet giver os lige nu?
0: Ja, og, det er det vildeste ved Debussy's musik, og det tror jeg også, mange kan genkende, det er, at jeg med det samme bliver hævet ud af min virkelighed.
1: Ja.
0: Altså, det er virkelig en eskapisme på den måde. Det er sådan, wow, man bliver trukket med.
1: Klart. Og så det her med impression, eller sådan et indtryk, det handler jo om, i virkeligheden, tilstedeværelse.
0: Mm.
1: Så hvis i stedet for, at vi falder tilbage på nogle gamle fortællinger omkring, hvordan vi burde opleve livet og verden omkring os, så tror jeg, det handler om her og nu.
0: Mm-hmm.
1: Og sanse indtrykkene. Altså, der var jo sådan noget, altså, det har jo ekko tilbage til altså oldgræsk filosofi med Heraklit, for eksempel. Du ved det der med, at du træder aldrig ind i den samme flod to gange, fordi at alt flyder hele tiden, og
0: ja.
1: Pantarei, alt flyder på oldgræsk. Så der er sådan den her, jo i virkeligheden, altså, det er jo ikke, det er jo noget, vi forstår, når vi hører det. Vi ved jo godt, at alt er i bevægelse hele tiden.
0: Ja.
1: Men man glemmer det ofte, fordi man har de der strukturer. Nå, Alban, Vi skal høre noget musik, og det næste, vi skal høre her, det er også fra Debussy's rimelig unge alder, og det er faktisk et lidt interessant stykke musik, meget, meget, meget berømt. Det er Klattelyn, vi skal høre fra Sweet Bergamask. Og grund til, at det ligger her i starten af programmet, det er, fordi han gik faktisk i gang med at komponere det tidligt.
0: Mm-hmm.
1: Og så brugte han, så udgav han det først meget senere, midt i en meget dramatisk kærlighedsaffære. Og den skal vi høre om lige om lidt. Men jeg synes bare lige, det er meget godt at høre den vidunderlige pianist, Manahan Pressler, fortolke Klattelyn her.

0: Og Alex, måske, jeg har bare lyst til at diskutere lidt. Han spiller den. Det her er det, de stykker, jeg har spillet.
1: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt. Jeg spillede den aldrig for andre mennesker, fordi det, vi hører nu, der er sådan en svær venstre hånd. Jeg fik aldrig helt nælet den.
1: Du må gerne spille den for mig på et tidspunkt.
0: Okay. Og så der var der pedalen der. Det blev formudret.
1: Ja.
0: Men den pedalen kan også skjule, hvis du laver fejlslag. Eller giver det mening?
1: Jeg forstår.
0: Så jeg var bare ikke helt på niveau. Men han spiller den, især i starten, så langsomt, som jeg ville spille den for mig selv hjemme i stuen, hvis jeg lige havde lyst til at meditere lidt.
1: Ja.
0: Men hvis jeg skulle spille den for andre mennesker, ville jeg nok ikke spille så langsomt i starten. Eller også er jeg bare bange for at kede folk. Mm. Altså, kender du det med at være kunstner? Sådan, det, jeg er mest bange for, om jeg spiller skuespil, ballet, spiller klaver. Jeg har spillet for andre mennesker, også professionelt. Jeg er bange for at kede folk. Det er det værste, der kunne ske. Altså, det er den ultimative frygt. Så måske er jeg bare bange for at spille det for langsomt, egentlig. Men hvad tænker du?
1: Det forstår jeg. Jamen, jeg kan sagtens følge dig, og altså, så sent som i forgår spillede jeg den her til en koncert også.
0: Okay.
1: Hvor at jeg altså, helt sikkert også spiller den lidt hurtigere.
0: Mm.
1: Men der er også et eller andet. Altså, Manahan Pressler, han er pianisten fra en meget, meget berømt klavertrio, der hedder Bozar-trio. Og først ret sent i karrieren, han er meget, meget gammel nu, begyndte han ligesom at spille de her solokoncerter.
0: Ja.
1: Sådan, i hvert fald berømte, store solokoncerter. Jeg har også bare et billede af det her, den her mand, der reflekterer over måneskin. Ikke?
0: Og måske har han først senere mod til at spille det, som han har lyst til.
1: Eller
0: tør tage tiden.
1: Og måske vil vi ikke til en koncert, vil man mindre acceptere en meget ung pianist. Spille det så langsomt. Ved du, hvad jeg mener?
0: Ja, måske.
1: Og der
0: måske
1: er noget med vores tillid til kunstneren også.
0: Ja, og vi også selv. Altså, jo yngre vi er, jo mere bekymrer vi os om andre folks tanker.
1: Ja.
0: Jo ældre vi bliver, jo mere ligeglade er vi. Ikke?
1: Ja.
0: Så det er jo også sådan en paradoks.
1: Ja, så måske ligger der noget i det.
0: Ja.

0: Claire de Lune af Claude Debussy, spillet meget langsomt af ham her.
1: Men han presler.
0: Yes, men meget, meget smukt. Mm. Alex, jeg har en del spørgsmål, men du nævnte noget med en kærlighedsaffære, der var lidt...
1: Ja, altså det er bare med til billedet, vi forsøger i dag at male af Debussy, tror jeg. Altså at han det var ikke sådan et helt kedeligt asketisk munkeliv, han havde rent kærlighedsmæssigt.
0: Okay.
1: Han havde en affære med en gift dame, mm-hmm, ret tid, da han var 18 år. Var han sammen i 4 år med en, der hedder Marie-Blanche Varnier. Nu prøver jeg at udtale det rigtigt her.
0: Ja, ja.
1: Og efter det var han sammen med en, der hedder Gabrielle Dupont i 9 år, altså sådan ret lange forhold med alt muligt. Men der havde han så også en affære med Gabrielles veninde.
0: Som han så også er sammen med i en længere periode. Altså, og det er lige op af hinanden. Godt være, de er sammen i mange år, men han hopper fra den ene hest til den anden.
1: Præcis. Okay. Der er aldrig ligesom et mellemrum, hvor der ikke sker noget.
0: Okay.
1: Og hun hedder Thérèse Rougier. Men så bliver han så endelig gift med hende, altså den berømte hustru.
0: Okay.
1: Og det er en, der hedder Rosalie Texier, som har kælenavnet Lily.
0: Okay. Lily.
1: Hun er kjoledesigner.
0: Ja.
1: De når at være gift i cirka 5 år,
0: mm-hmm,
1: inden Debussy så møder Emma. Hun hedder Emma Bardac, og hun er Fauré, som er en af Debussys gode venner.
0: Okay.
1: Faurés altså elskerinde, eller
0: okay,
1: muse.
0: Ja, ja.
1: Og er også gift. Så det er sådan rimelig hardcore.
0: Ja.
1: Og det, der sker, det er, at så kommer han sammen med hende, og de får et barn sammen. Og det er et barn, der hedder... Det her skal vi lige have med, fordi barnet hedder Claude Emma.
0: Okay.
1: Altså det vil sige...
0: Faren og morens navn.
1: Faren og morens
0: sat sammen.
1: Navn sat sammen. Men hun bliver kaldt Chuchu.
0: Chuchu.
1: Ja, ja, det er også meget sødt.
0: Og det er det eneste barn, han får.
1: Ja, som jeg har lært, så er det det eneste barn.
0: Ja.
1: Og altså det, for lige at binde den sammen til Claire de Lune-historien.
0: Ja.
1: Så det, der sker, det er, at når han så møder Emma og går fra Lily, så sker der det, at hun bliver så... deprimeret og rasende og du ved, kan
0: ja,
1: have mistet alt. Så hun forsøger simpelthen at begå selvmord.
0: Nå, det er hende, der skyder sig selv.
1: Skyder sig selv i brystet.
0: Ja.
1: Kuglen sidder vist fast i kravebenet,
0: ja,
1: og hun overlever, ja, som er en helt vanvittig historie. Ikke? Tænk, hvordan vi ville se på Debussy nu, hvis det var, hun var død. Ikke?
0: Jo, jo.
1: Også fordi det er en rimelig ukendt... Altså, jeg havde ikke hørt om den historie før rigtigt. Men så udgiver han så Claire de Lune i den her periode, hvor han er flygtet fra Paris, fordi alle synes, han er en idiot.
0: Okay, så han bliver lidt udskammet, fordi han har gjort hende her ked af det.
1: Total udskammet. Kæmpe, kæmpe skandal.
0: Af hans sociale sammenhæng.
1: Ja, alle de andre komponister og kunstnere og mæcener og pressen.
0: Ja,
1: det er kæmpe sådan... stor i Le Figaro-avisen.
0: Okay.
1: Total drama.
0: Okay, så det flygter han lidt fra op til Nordfrankrig? Eller?
1: Ja, til Normandiet, og så vist også lidt i England, og få så udgivet Claire de Lune. Så jeg har bare tænkt på, at især apropos Manahan Presley, der spiller den meget langsomt, jeg har tænkt på, at der var en eller anden, jeg læser jo ind i situationen her, men en virkelig konflikt, en blanding mellem det langsomme og det hurtige, mellem fortiden og fremtiden, og man holder fast i noget, der var samtidig, men man ikke ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Det er dramatisk på en eller anden måde. En anden skandale, der var i løbet af Debussys liv, det er den, der handler om en fauns eftermiddag, eller præludie til en fauns eftermiddag.
0: Og vi har lavet et Nischinsky-program, er jeg ret sikker på. Den her, man kalder ham den første balletstjerne, verdensstjerne. Og især mændene, fordi før i tiden, der var det kvindernes altså boldbane, var jeg lige ved at sige. Men Vaclav Nischinsky, også lidt i omkring 1900, han var en kæmpe stjerne. Og han dansede, altså koreograferede og dansede en fauns eftermiddag på Paris-operaen. Og det er til Claude Debussys musik. Og altså kort fortalt, ikke? Det er en faun, der kigger på nogle nymfer bade i en sø, nøgne nymfer, og bliver så liderlig, at han er nødt til at have solosex, eller i hvert fald. Og det ser man i balletten, altså simpelthen en faun, der nærmest ligesom har sex med jorden, fordi han har set de her nymfer fra Paris i 1900 på Paris-operaen. Det var alt for meget. Altså, det den gik ikke.
1: Kæmpe skandale. Ja. Men igen, jeg kom til at tænke på impressionismen, og vi var lidt inde på den her tid, hvor der er uro, og der er sådan en mistillid til de gamle strukturer. Mm. Og så kunne jeg bare forestille mig, at det vil sige, ligesom de andre komponister og billedkunstnere for øvrigt, også, som jo også var nogle kæmpe opfindere i forhold til, altså, i forhold til hvordan deres hvordan de malede, og hvordan de beskuede verden igennem deres kunst. Så har vi jo også en ung koreograf her, stjernekoreograf og danser, som jeg tror også har tænkt, hvordan bryder jeg igennem? Mm. Det er ikke for at sige, at det er ikke for at give ham egoistiske motiv her, men ikke desto mindre, hvordan fortolker jeg det her mesterværk, der er blevet skrevet? Nyt værk, sprit ny musik, og hvordan fortolker jeg det på en måde, så at det på en eller anden måde kommer ud over stepperne, og det fortæller noget. Så det her ønske om virkelig at fortælle et eller andet, ikke? Og komme med et udtryk. Men altså, vi ikke...
0: Jo, musikken er jo helt fantastisk.
1: Ja. Jeg tror, det er et af mit yndlingsstykker, orkestral musik, nogensinde skrevet. Og man kan bare... Jeg synes bare, vi skal høre det nu, men altså en af de ting, jeg altid lægger mærke til, det er de her sukkemotiver. Mm. Bottom, bottom, som jo er, de bliver gentaget, og de bygger op, og gentaget igen, og bygger op, og det er jo en form for musikmaleri af Elskov.

0: det var en favns eftermiddag af Debussy. Fantastisk orkestermusik. Og altså, men Debussy har skrevet meget klavermusik. Er det en af grundene til, at du elsker Debussy så meget, Alex? Jeg kan mærke, at det er en af dine yndlingskomponister.
1: Jeg tror, altså ja, det er totalt en af mine yndlingskomponister. Jeg tror, der er flere ting i det. En ting, der fangede mig fra en meget, meget, meget tidlig alder, det var den arabeske, vi startede programmet med.
0: Ja.
1: Altså den der åbning, det der helt klare, krystalliserede åbning, minder mig på en eller anden måde om Bachs første prelude, også i C-dur, som vi har spillet mange gange i programmet.
0: Ja.
1: Der er sådan et eller andet med den der, det, du bliver ikke kvalt i sentimentalitet. Det er nærmere det modsatte. Du bliver bare præsenteret med det her meget, meget, meget smukke, usentimentale, men

0: virkelig en eksperimenteren med, hvad er virkelighed, hvad er accepteret, hvad er ikke accepteret. Og det, lige på, med de briller på, tror jeg faktisk ikke, Debussy var sådan utrær eller mærkelig. Og der synes jeg egentlig bare, han virkelig forædler den tradition, der kommer før ham, og han er virkelig en opfinder. Og det skal vi høre hele vejen igennem i dag. Mm. Især også i hans klaverstykker, som vi kommer til at høre en del af i dag. Der hører man simpelthen den her nytænkning af, hvordan tonalitet og harmoni bliver brugt sammen.
1: Ja.
0: Og hvor før har vi haft måske en meget en ret en tidsperiode med ret horisontal musik, hvis det ikke er mening.
1: Mm.
0: Altså hvor at det er drevet af de her harmoniske forløb og temaer og melodier og du ved, Mozart, hvis man siger jam bada dam bada dam bada lalam jam bada dam bada, altså jeg kan synge den uden orkestret bagved,
1: ja,
0: og du forstår stadig, hvad det er musikken vil, fordi ja, det, der er retorik i linjen i temaet, ikke?
1: Ja.
0: Hvor det vil sige, at du kan bare slå én harmoni an, og så bliver du transporteret til en helt anden dimension.
1: Ja.
0: Fordi der er så meget sanselighed i det. Mm. Jeg tror, at den sanselighed, og det er i virkeligheden, der ligger en opfordring til os, når vi hører det, til at være til stede i nuet. Det er altså ret værdifuldt.
1: Ja, det er godt sagt.
0: Og ja, så med det, så synes jeg også, hvis vi lige bliver her i den her sådan rimelig tidlige periode i Debussys liv. Altså En Favns Eftermiddag, det var fra 94, altså så han er 32 år gammel der. Og så i de her år her, skriver han også nogle meget berømte stykker, der hedder Nocturnerne.
1: Ja.
0: Og det er også for orkester. Og den første sats, jeg kunne godt tænke mig at spille to satser.
1: Mm-hmm.
0: Vi starter lige med den første. Det er en sats, der hedder Nuage, altså skyer. Og hvis der er nogen, der kan male et billede af skyer, sådan så det går lige ind i hjertet, så er det Debussy. Den kommer her.

0: Alban, kan du høre her i strygerne, de der blokke? Altså, det er jo så, når man tænker på skyer, ikke? Mm-hmm. Man tænker på de der, og en sky kan jo være mange ting. Det kan være faretroende, det kan bare være sådan en bomuldsuld.
1: En lille lag.
0: Ja, ja, ja, en lille lag. Det kan være noget, man næsten ikke ser, noget, der varsler, du ved, tordenstorm, ikke? Altså, så der er et eller andet, igen, der er et eller andet det der med, at næsten noget panteistisk i at gøre omverden omkring os guddommelig. Det elsker jeg. Det synes jeg er så fedt.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil meget hellere have skyerne og bølgerne og jorden som mine guder, end nogle af de andre. Den står for egen regning, men sådan har jeg det.

0: Ja, altså, sikke nogle klangfarver.
1: Ja.
0: Tænk at male det billede af skyer. Og det der... De der, som alligevel er et tema, vi husker. Og i det, der ligger sådan... Jeg ved det ikke, det... Jeg føler, at de her impressionistiske komponister, især Debussy, han og Ravel også gør det også, de, med de her enkle motiver, der nærmest er pentatone, og der nærmest har sådan en kirketonal, giver det mening?
1: Mm-hmm.
0: Noget der rækker tilbage, flyver hen over Wiener-klassikken,
1: ja,
0: og romantikken, hvor det er det her, der er alle de her kæmpe temaer og arkitektur inden for musikken, og flyver ligesom helt tilbage til noget, der føles, som det nærmest er 3.000 år gammelt.
1: Ja, der er lidt oldtid sagt, at han er jo fantastisk god til at skabe verdener i sin musik.
0: Helt vildt. Alban, jeg lige det næste, vi skal høre, det er også fra de her nocturner.
1: Ja.
0: Og det er en sats, der hedder Sirenerne.
1: Okay.
0: Og altså, sirener. Shit, altså de er jo...
1: De er pissefarlige.
0: De er så spændende.
1: Ja.
0: Fordi at her har vi noget at gøre med, at det er mytologisk, det er seksuelt, det er pissefarligt.
1: Ja.
0: Og man kan godt forstå, at der har været de her myter omkring de her kvinder, der sang på klipperne, og der førte sømænd ind mod revet, eller ind mod klipperne.
1: Gjorde dem sindssyge.
0: Ja, hvorfor nærmest det? Hvad har man haft behov for at forklare det her, tror du?
1: Jeg ved det ikke. Altså, jeg får lyst til også bare for sjov at sige, hvis du er en sømand, og du ikke har set en kvinde i et par måneder være ude på havet, så bare det at høre en kvindes stemme, kan man jo blive sindssyg af.
0: Men kan vide, ja, 100. Og kan vide, om der også var noget lille moraliserende over i gamle dage. Det er sådan, du har din kone og børn derhjemme.
1: Mm.
0: Så måske er sirenerne også virkelig kvinder i havnebyer rundt omkring. Ved du, hvad jeg mener? Altså, at der
1: det er jo
0: en dobbelt betydning.
1: Det er jo som alt andet græsk mytologi, så det er jo en metafor for et eller andet.
0: Ja.
1: I hvert fald.
0: Ja, der er noget... Sylfide kommer, springs to mind, ikke? Ja, altså, i virkeligheden, det er lidt det samme. Det der med, det vi... Noget lidt halvmagisk, som er en... Det er en drøm. Det bliver aldrig til virkelighed.
1: Mm.
0: Men det drager os stadig.
1: Ja.
0: Og altså... Det vilde ved det her værk, og du kommer til at høre det lige om 2 sekunder her, det er, at man skal høre koret.
1: Mm.
0: Og det vil sige, at han skrev for andre ting for kor også, og også for sang, men for mig er det her værk, Sirenerne, det er bare sådan, det er så kompromilløst et maleri også. Et maleri af det her, af de her sirener,
1: mm-hmm,
0: og hvad de gør ved os. Og man bliver også næsten lidt vanvittig at høre. Men på sådan en, på en meget, meget dragende, mystisk, magisk måde. Så med det, synes jeg, vi skal slutte første time her i dagens program.
1: Ja.
0: Vi er i Debussy-land i dag.
1: Ja, det er vi.
0: Og det gør mig glad helt ind i hjertekuglen, fordi det er, jeg synes, det er et vidunderligt univers at sejle rundt i.
1: Enig.
0: Så lad os sejle forbi nogle sirener her og sige tak for første time. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Vi er tilbage lige om lidt.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: En ny kampagne til gymnasieelever fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir vækker undren og modvind. Hizb ut-Tahrir har under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed" udgivet et brev til muslimske gymnasieelever forud for studiestarten, og i brevet står der blandt andet, at mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, bliver fremstillet som det naturlige eller ønskelige valg, lyder det. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret.
3: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden, vi skal inspireres af hinanden, vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
2: Men ministeren overreagerer, mener Ilham Ali, der er sygeplejestuderende i Aalborg og muslim. Hun mener dog også, at videoen fra Hizb ut-Tahrir er helt unødvendig.
4: Jeg tænker bare, altså han snakker for at snakke, og det her video, jeg synes, det er lidt unødvendigt med video, men der er så mange debat omkring alt i dag, så jeg tænker bare, chill, livet for kort.
2: Hizb ut-Tahrir har ikke lyst til at stille op til et bondet interview med DR, men skriver, at den danske regering konstant skaber splid i befolkningen. Der er nu taget hul på årets Copenhagen Pride Week. Det er med både og regnbueflag og musik på Københavns Rådhusplads. Og næste lørdag, der kulminerer det med en stor parade gennem de københavnske gader. Og selvom det kun er 2 uger siden, at Pride i Berlin blev udsat for et angreb, hvor en blev dræbt og flere såret, så sætter det ikke en stopper for festlighederne. Tværtimod, siger Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
5: Når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere, så jeg forventer også særligt til parade næste uge, at der kommer endnu flere på gaden.
2: Og der er helt styr på sikkerheden, forsikrer vicepolitikkommissær ved Københavns Politi, Michael Dækker Poulsen om.
6: Der er ikke noget i vores optik, der gør, at hvis man har tænkt sig at deltage i Pride-arrangementet, at det er en beslutning, man behøver at gøre om. Vi har med arrangørerne haft en grundig planlægning og har taget højde for de sikkerhedsmæssige udfordringer, vi synes, vi kan se i forbindelse med sådan et kæmpe arrangement.
2: Bulgariens premierminister siger, at en drone i dag er eksploderet i bulgarsk luftrum. Den er eksploderet i en mark nær en gasrørledning. Ingen kom til skade, og der er heller ikke skader på infrastruktur, lyder det. Dronen fløj ind i Bulgarien i morges fra Rumænien, og ingen af de to lande opdagede dronen. Nu er enheder fra de bulgarske myndigheder på stedet, hvor der arbejdes på at fastslå dronens type, skriver Reuters. I Rumænien har luftvåbnet de seneste uger skudt 3 iransk-designede Shahed-droner ned. Det er stadig sommer med 17-22 grader og tørvejr, og der er også lidt eller nogen sol, og vinden er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.

til tonerne her, spillet af Arturo Benedetti Michelangeli, hører vi et fuldstændig fænomenalt stykke. Det hedder Dr. Gradus ad Parnassum. Det er et stykke, det vil sige skrev til den der datter, vi talte om, Claude Emma Chouchou. Ja. Og prøv at lægge mærke til, hvordan den her akademiske start, altså de her sådan, hvordan de opløses her. Og Gradus ad Parnassum, det er altså trinene op til der, hvor guderne bor, Parnasset. Og han sætter doktor foran for at gøre det sådan lidt, gør lidt grin med de der akademiske klaverøvelser. Og så opløser han, du ved, sådan, han leger hele tiden mellem det akademiske og det poetiske.

0: det ikke fedt? Altså, og heller ikke uden humor?
1: Jamen, det er så fedt. Altså, elsker du ikke også at spille det her?
0: Ja, det har jeg spillet mange gange for en del år siden. Og jeg elsker bare den der åbning. Fordi man ved bare, sådan, det er sådan et urværk, der går i gang, og ja. Det lille tog kører ud, og så kommer de der pludselige skift, som igen er, det er sådan en barnlig begejstring over livet.
1: Ja, det er det. Det kan man mærke.
0: Ja, og altså tænk at få tilegnet det stykke, ikke?
1: Jo.
0: Ja, hun var meget heldig hende der, Chuchu, synes jeg. Alben, der er et andet klaverstykke, som virkelig er måske noget af det mest berømte, som mange elever spiller på konservatoriet også, og det har noget, et af mit yndlingsting, man kan fyre af på et klaver, som er glissandoer. Og det er jo, hvor man, altså, eller glissader, hvor man lægger hånden, man vender den ligesom om, og lægger fingerneglene ned på tangenterne.
1: Ah.
0: Og så svupper man ligesom enten op eller ned.
1: Når sådan en brrrr?
0: Ja, præcis.
1: Og det hedder en hvad?
0: En altså teknisk set en glissando.
1: Okay, ligesom palet har vi jo en glissade.
0: Okay, hvad er det?
1: Ja, hvad fanden er det, når jeg skal forklare det med ord her i radio, men det er jo ligesom, du er i en fenteposition, ja. Benene er samlet. Og så glider du ligesom et spring til siden over til en ny fenteposition.
0: Ja, så glider om glissade, om det er virkelig samme ord som glide.
1: Ja, altså, den glider hen over det.
0: Ja, præcis.
1: Agtigt.
0: Og det er jo ligesom, det er det samme. Og det er den samme følelse. Og faktisk et lille klavernørde ting, jeg lige kan have med her.
1: Ja.
0: Jeg kan huske, på et tidspunkt spillede jeg for en lærer i Rotterdam, der kom med et mest irriterende bemærkning, som var, at jeg har svært ved nogle løb. Jeg havde svært i det her stykke, jeg skulle spille. Det var Mozarts 27. klaverkoncert. Og der var sådan nogle hurtige løb, hvor tommeltotten hele tiden skal ind under de andre fingre, og fingersætning, det lå af helvedes til. Og jeg brokkede mig over, at jeg havde svært ved løbet. Og så siger han, løb er ikke svært. Prøv at spille en skala fra bunden af klaveret til toppen af klaveret, og se hvor hurtigt du kan komme op. Og så gik jeg selvfølgelig i gang med alle fingrene, 1, 2, 3, 1, 2, du ved, sådan her. Jeg skal give gang hele vejen fra bunden op til toppen.
1: Ja.
0: Og så sagde han, jeg tror godt, jeg gør det. Prøv at gøre det lidt hurtigere. Giver jeg i gang igen. Så hurtigt jeg overhovedet kan. Ikke?
1: Okay.
0: Og så siger han, prøv at høre her. Og så gjorde han bare det her. Og så spillede han bare ikke det. Og det var en måde, han skulle beskrive for mig på. I virkeligheden en nøgle til at blive en god tekniker på klaveret. Og sikkert også, måske også som danser og andre instrumenter, det er at økonomisere bevægelserne,
1: ja.
0: Og finde frem til, i virkeligheden, den mest økonomiske måde, eller altså, ja. den mest effektive måde at komme fra A til B på.
1: Mm-hmm.
0: Og det er klart, hvis du kan få 88 bevægelser på en skala, hvis du kan få det, i stedet for til at være 88 små dele,
1: ja.
0: Til at være én. Et svung, ja, ikke?
1: Så vender han bare hånden, og så glider han over klaviaturet.
0: Ja, præcis. Så det var sådan irriterende. Altså, det er også totalt irriterende kommentar. Ja. Man kan jo ikke bruge glissandi til alt.
1: Nej.
0: Men man kan godt bruge det der med at prøve at gøre, apropos impressionismen og flydende vand og sådan noget, prøve at gøre sine bevægelser så flydende som overhovedet muligt. Jeg tror, det var det, han mente med det.
1: Ja.
0: Nå, men det, lad os, synes jeg, vi skal høre den her sats på le piano.
1: Ja.
0: Det er præludiet, og ja, man kan lytte efter nogle skønne glissandier derinde.

0: Ja, man prøver at høre her, de her, altså, de her urværk, der lige pludselig, det er ligesom, de har sat sig i hak heroppe, ikke? Kan du
1: ja,
0: høre det?
1: Ja.
0: Så lad igen tilbage til det der mærkelige oldgræske, ikke? Sådan nogle, det er ikke et romantisk tema. Det er mere sådan nogle klokker fra en fjern landsby i bakkerne, ikke?
1: Jo.
0: Og der er et eller andet enormt sensuelt over det. Man får lyst til at lægge sig i en lavendelmark et eller andet sted, og bare lytte til vinden og dufte kornet, ja, og høre kirkeklokkerne.
1: Ja, der er også noget mystisk, og jeg var lige ved at sige uhyggeligt, men der er lidt Alice i Eventyrland, ikke? Der er sådan,
0: Og hele tiden, der kom det berømte.
1: Der var en klisade der. Ja. Der igen.
0: Er det ikke skønt?
1: Jo.
0: Altså,

0: Altså, Alban, hvad siger du så? Den der slutning der, altså vi er jo i nærmest over i noget jazz.
1: Ja, det er vi. Det er altså, vi. Og lidt pop.
0: Ja, og der er jo, altså, vi skal også huske, det er en tid, hvor at verden for alvor er åbnet, ikke? Altså, den er, og på godt og på ondt, altså, om ikke så længe i den her fortælling om Debussy's liv, der ligger han jo og raller og trækker vejret for sidste gang, mens Paris bliver bombet.
1: Ja, i første verdenskrig.
0: Og han når jo lige at leve igennem første verdenskrig, men ikke helt komme ud af den.
1: Nej.
0: Så det er rimelig barst.
1: Men hvad så med alle de der damer, var jeg lige ved at sige, hans kærlighedsliv? Altså, fordi på papiret, så er han jo lidt et røvhul, ikke? Altså, men som jeg læser det, og jeg kender ham jo ikke, men det lyder som om, jeg forsvarer ham, men det ligner, at han er en, der bliver sindssygt forelsket. I en museagtig fornemmelse, ikke? Og så efter nogle år, jamen, så bliver han sindssygt forelsket i en ny.
0: Ja.
1: Altså, det er som om, at han har brug for at have en muse, også både altså, til sin musik, men også bare personligt.
0: Ja, helt sikkert. Og måske har han ikke været super nem at bo sammen med heller, hvis han er prioriteret at sidde og komponere.
1: Mm.
0: Og har ikke ligesom, det er jo også, det kræver også en vis psyke at bo sammen med en mærkelig kunstner, ikke? Altså i hvert fald en, der er sådan en skabertype, der trækker sig væk fra alt og andet. Du ved, jeg ved ikke, jeg er svært ved at forestille mig, at Debussy, der bare sådan er super, du ved, first mover på at købe blæer til
1: Chuchu. Eller hjælpe til med det huslige.
0: Ja, præcis. Så jeg tror også, det har været en del af det, som du også siger, at det har måske også gjort, at han så, når han så har mødt en, der bare var vild med alt han havde stået, så var det måske lidt nemt at bevæge sig videre, måske. Men altså, ikke desto mindre, så hører man jo i musikken, han skriver her, fra start 1900-tallet indtil 1918, hvor han dør, synes jeg, man hører en på en eller anden måde en nedstigning til, eller en opstigning til noget mere apollinsk og klart, og der er en alvor også, en formel, strukturel alvor, der kommer ind i musikken.
1: Ja.
0: Men inden da, synes jeg lige, vi skal høre lidt fra den suite, der hedder La Mer, Havet.
1: Mm-hmm.
0: Og det er musik skrevet mellem 1903 og 5, som er lige præcis det, lige præcis den tid, hvor at han er på vej fra Lili til Emma.
1: Okay.
0: Og Lili skyder sig selv.
1: Ja.
0: Og alt det der, så det er totalt voldsomt.
1: Mm.
0: Og vi skal høre to satser. Og altså første sats, vi skal høre her, det er den sats, der hedder Det løb af midi sur la mer, og det betyder fra solopgang til altså middag.
1: Fra middag, okay.
0: Så det er sådan den der.
1: Fra daggry til middag.
0: Ja, og jeg går ud fra, at det er også sådan, altså det, og det man hører, det er også den her, fra den der spæde åbning, som jo måske symbolsk også, det kender vi, tænker jeg, er fyldt med håb og forventning og en eller anden, måske også en indre ro over, hvad der kommer til at ske. Og så kan dagen jo godt blive voldsom. Eller sådan mere konfronterende på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Det minder mig om, Alban, at her om ikke så lang tid, skulle til at sige et par uger, det er lidt længere end det, men om knap 2 måneder, så er vi på vej op i et bjerg.
1: Det er rigtigt. Det er vi da.
0: Fra en lille by, der hedder Pietrasanta, der skal vi først køre en halv time, og så bliver vi hentet af sin Jeep pickup truck og kørt op i et marmorbrud, som man ellers ikke må komme op i.
1: Mm.
0: Og derop skal du så danse til et stykke musik, jeg har skrevet.
1: Ja.
0: Ved solopgang. Og der har jeg nemlig fået at vide, grund til det, jeg lige fortæller det, vi har simpelthen fået at vide, at hvis man er der efter klokken 10, så bliver der så ulideligt lyst og varmt der.
1: Nå, ja.
0: Og der er et eller andet med det der lyset og Debussy og den der varme. Vi skal derned med kammerbladen, og det glæder vi os meget til.
1: Ja.
0: Men lad os høre den her sats her fra daggry til middag af Claude Debussy's La Mer.

0: Ja, man kan virkelig mærke, at solen er højt på himlen, når stykket slutter her.
1: Ja.
0: Også med det der altså messingkor, der kommer ind, og pauken, der slår trummen an. Altså, det er virkelig storladent og fantastisk. Men igen, aldrig, jeg synes aldrig, det bliver for sentimentalt. Det er sådan en på en eller anden måde en sandfærdigt indtryk af naturen, følelse som.
1: Mm-hmm.
0: Så tilbage til den der historie, det store drama, skandalen her med Emma Bardak. Hun og Debussy jo fik jo et barn sammen, og alt imens det her stod på, i starten i hvert fald, der var han jo voldsomt upopulær hjemme i Paris, og var jo nærmest flygtet, fordi han havde forårsaget så meget smerte hos ekskonen Lily. Altså, Lamère er jo fra den her tid, og jeg synes, vi skal høre tredje sats. Og det er en sats, der hedder Dialogue du vent et de la mer, altså en dialog mellem vinden og havet.
1: Mm.
0: Og der kan man altså godt mærke, det er ikke, det er i hvert fald, altså det er muligt, det hele er fortænkt, når jeg kommer med mine teorier her.
1: Okay.
0: Men jeg synes alligevel, at man mærker her en splittelse også i musikken.
1: Ja.
0: Jeg behøver ikke at sige noget om Debussy's egen psyke eller noget, men,
1: ja.
0: Men altså, bare det, at vi ved, at han gennemlever det her samtidig, synes jeg, giver lidt ekstra krydderi til den oplevelse, at høre den her skønne musik. Så den skal vi høre nu. Det er tredje sats fra Debussy's La Mer, dialogen mellem vinden og havet.

0: Ja, sikken en orkestrat, altså også måden, han instrumenterer på, at det er så tydeligt, også i starten af en fauns eftermiddag, når de der blæser kommer ind, og strygerne med skyerne, og hornene med solen. Altså, det er virkelig så billedligt.
1: Ja, fuldstændig. Han maler det hele.
0: Ja. Altså, jeg nævnte, at vi altså sådan her i Debussy's livs efterår, så er det som om, at musikken bliver en lille smule sådan lidt klarere i udtrykket, eller lidt mere apollinsk, eller sådan spirituelt måske. Det er svært at sætte ord på præcis, hvad det er.
1: Ja.
0: Men han har skrevet, altså der er både etyderne, præludierne, og en meget, meget berømt suite af klaverstykker, der hedder Image.
1: Mm.
0: Og vi skal tilbage til en af mine yndlingspianister, ham der hedder Arturo Benedetti Michelangeli.
1: Yes.
0: Og det er, jeg kunne godt tænke mig at spille her endnu et naturstykke. Det er et stykke, der hedder Reflet dans l'eau. Altså spejling på vandet. Og det er bare, musikken taler så stærkt for sig selv.
1: Mm.
0: Den kommer her.

0: Ja, Alex, det her stykke, der hedder Vandets Refleksion, eller hvis jeg bare prøver at oversætte det fra det franske. Og det, jeg kommer til at tænke på, når jeg hører Debussy, så tænker jeg altid lidt på kunstmaleren Claude Monet,
1: ja,
0: som er en samtidskunstner. Fransk, lever på samme tid, bor i Paris, og han, det er ham der, der har lavet det der berømte billede af det spejlblanke vand, faktisk, sådan en dam, en masse åkander, og så den der gangbro over. Ja. Altså sådan det mest berømte Monet-billede.
1: Helt vildt.
0: Og sådan, jeg tænker altid på Debussy, når jeg ser hans billeder.
1: Ja, præcis.
0: Altså, som om hans musik bare er de her billeder.
1: Helt sikkert.
0: Jeg kan huske, altså min mor malede, og hun har malet et billede af noget vand og nogle åkander.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske, hun talte om det her med, altså, og dengang, jeg kan ikke huske, hvornår fotografiet blev opfundet, men altså det der med at male vand,
1: ja,
0: på en måde, som man næsten tror, man bliver våd, når man rører ved billedet. Altså, det har jo været en ypperhed af et håndværk at kunne dengang fra malernes side. Så jeg tror også, ligesom, ikke at det er en øvelse, men alle hans åkandbilleder, det må også bare være, fordi han, altså, hvor præcist kan jeg fange det her vand?
1: Ja.
0: Når det er spejlblank, eller når der er en lille vind, eller og sammen med åkanderne, altså, hvor vodt kan jeg få det til at se ud,
1: det er det,
0: selvom malingen tørrer.
1: Ja, det er det. Og er det ikke vildt, at, om det kommer vi måske tilbage til kernen i impressionismen, er det ikke vildt, at et fotografi af vand er ikke lige så vådt?
0: Nej, faktisk ikke.
1: Som et impressionistisk...
0: Som nogle af de helt dygtige...
1: Disede maleri af vand, ikke?
0: Jo.
1: Hvor du godt se, det er ikke virkelighed. Men det er næsten mere virkeligt end virkeligheden på en eller anden måde.
0: Ja, måske, ja.
1: Det synes jeg er ret spændende.
0: Mm.
1: Og jeg tror, det vidner jo om, at kunsten taler til nogle lag lige under overfladen, der ikke er lige så interesseret i, hvad der er helt virkeligt, eller ej, men måske mere interesseret i, hvordan ting føles og indtryk.
0: Ja.
1: Ja, det er måske en direkte kanal til vores følelser.
0: Ja.
1: Alban, en anden direkte kanal, det er luftkanalen på over hvad hedder det, markerne, som vi skal høre her.
0: Okay.
1: Det er et stykke fra hans præludier fra bind 1, og det hedder, ej, det er franske, det slår mig ihjel. Det er Le vent dans la plaine.
0: Okay.
1: Altså vinden, der suser hen over...
0: The plains.
1: Over sletten.
0: Sletterne, ja.
1: Det er et kort stykke, og det giver sig selv. Prøv at høre den her vind.

0: Ja, en helt unik stemning, han skaber her med de her løbetoner. Og så de der punkterede figurer samtidig. Ikke? Altså man får virkelig det her billede af noget, der suser ja, forbi en.
1: Men det er jo mærkeligt med, hvad der brænder sig fast i din nethinde. Ikke? Altså der var 4 år, der kørte vi på bilferie til Frankrig.
0: Ja.
1: Min far er rosengartner, så vi skulle ned og se på nogle rosenhaver. Og min far, han har styrtet ned 2 gange med en flyver, da han var yngre. Så han kan ikke lide at flyve. Og så måske var det også, det var for dyrt eller andet. Vi kørte altid ned gennem Europa.
0: Aha.
1: Og så, jeg var kun 4-5 år gammel, så kiggede jeg ud, du ved, hvor det der flade, åndssvagt kedelige Danmark, det pludselig bliver der bakker ned gennem Tyskland og Frankrig. Og så jeg det her bløde bakkelandskab. Det var en grøn mark med meget højt græs. Og pludselig så jeg bølger i græsset.
0: Ja.
1: Og det gik op for mig, at det var den samme vind, som laver bølger i havet, laver også bølger i det her grønne bakkelandskab. Og jeg, altså, der er ikke nogen pointe, men det har bare ligesom, bum, sat sig.
0: Det er måske et rent udtryk for impressionismen.
1: Så. Ja, og hvad var det titlen, den der skønne franske titel? Nu får jeg det til at sige det.
0: Ja, du driller
1: mig. Var det ikke noget med bølger?
0: Ja, vinden, der kommer blæst susende over
1: slætterne.
0: Så det var det.
1: Ja, det var det. Ja.
0: Fedt.
1: Nå, videre.
0: Jamen, nej, men altså, fantastisk. Og vi er jo ved at være slut med dagens program.
1: Ja,
0: så
1: det er vi.
0: Vi har et par små stykker tilbage. Og det første, det er en af hans 12 etyder. Og altså, vi er helt i slutningen af Debussy's karriere og liv her. Og han dør jo altså i Paris i 1918.
1: Mm.
0: Der er tung tysk artilleribombardement af byen.
1: Ja.
0: Så det er altså rimelig, altså forfærdeligt i virkeligheden, ikke?
1: Ja, og han bliver kun, skulle jeg lige til at sige, men det er jo også i gamle dage, han bliver 55.
0: Ja.
1: Ved vi, hvad han dør af?
0: Ja, han dør af kræft.
1: Okay.
0: Så.
1: Ja.
0: Og så skriver han blandt andet de her etyder hen imod slutningen, og han er meget svag, men komponerer stadig de her geniale værker. Og den etyde, jeg har med, det er, skal vi ikke lave en opstigning til noget paradisisk her hen imod slutningen?
1: Jo.
0: Og op imod det her lys, som en komponist som Debussy jo har brugt hele livet på at male med toner. Og det synes jeg også, han gør her med den 11. etude. Den hedder Pour les arpèges composés, som er de her arpeggio-figurer.
1: Mm.
0: Og det hører man også med det samme i klaveret. Altså den her, altså en arpeggio, når man spiller en harmoni spredt ud over 4 toner.
1: Mm-hmm.
0: Det er en arpeggio. Så det er den etude, der skal udvikle pianistens færdigheder for at spille arpeggio-figurer i andet musik. Men altså, vi er nået til et punkt her, både med Chopin og Liszt, og nu også Debussy, at etyderne står virkelig som værker i sig selv.
1: Mm.
0: Den kommer her.

0: Ja, det var den her etude for arpeggio-teknikken på klaveret. Noget af det allersidste, Debussy skriver.
1: Ja, og noget af det allersidste, vi skal spille, det er vores evighedsnummer. Og Alex, det har været en kæmpe fornøjelse at snakke om Debussy. Altså mega evighedsmusik. Mm. Og vi er færdige med dagens program. Det, jeg har valgt, eller vi har valgt at sende ud i evigheden, det er Reverie. Mm-hmm. Nu er det mig, der er bange for at udtale det rigtigt. Men når jeg tænker på Debussy, så er der alle de her kendte numre, og du kender langt flere af mig, men der er et stykke, som jeg værdsætter meget højt, og det er det her Reverie. Og det er også, vi snakkede om før, at han kunne være en fantastisk filmkomponist. Altså, og det her, og så til vores evighedsnummer, som vi sender ud i evigheden, der, i mit hoved, der er det ligesom om, vi sender det ud i rummet.
0: Ja.
1: Til der er nogen, der finder den her gyldne plade en dag, ikke? Og det her Reverie-nummer, jeg kunne sagtens se en Stanley Kubrick-film med en langsom satellit, der bare kører gennem rummet, mens man hører det her musik, og så går der millioner af år, og måske er der nogle aliens, der finder det her, og så bliver man i tvivl om, gud, tror de bare, det er skrald, vil de smide det ud, eller er de ved at opfinde, er de ved at finde ud af, at der findes nogle andre et andet sted i galaksen, og så den der, det bliver sat på spidsen, fordi universet og naturens kræfter, de er skidehammerende ligeglade med os, og om vi finder ud af, at der er nogen andre. Altså, det er tog, der bare kører. Så skrøbeligheden og stilheden og galaksens rejse, synes jeg, kommer meget godt i det her stykke. Så tak for i dag.
0: Alban, det er godt. Tak i lige måde. Det har været en kæmpe fornøjelse.
1: Det har det. Du har lyttet til Alban, Alex og evigheden, og det var Anton Færk, der hjalp os med at sætte programmet sammen. Tak for nu. På genhør.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Det kamufleret islamisk ekstremisme, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov om en kampagne fra den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir. For Hizb ut-Tahrir, der er modstander af demokrati, har sendt et brev og lavet en video til muslimske gymnasieelever. Budskabet er, at mange vil opleve et ungdomsmiljø, der ikke harmonerer med islam.
4: Nogen vil fortælle dig, at du skal passe ind.
5: At du skal være ligesom alle andre.
6: At dine værdier er undertrykkende og hører fortiden til.
7: Men styrke er ikke at følge strømmen.
8: Styrke er at kende sit ståsted.
3: Ja, sådan lyder det i videoen her. Men det er harmløst, mener blandt andre 18-årige Wafar Sarabi, der selv er muslim og gymnasieelev i Aarhus og netop har set kampagnen.
9: Jeg synes, det er okay, fordi jeg mener ikke, at de prøver at... Det kan godt måske lyde som, at du skal gøre det her, og du skal ikke ændre dig. Men jeg føler mere, at det er en opfordring til muslimske unge.
3: Men rektor for Mulernes Legatskole i Odense, Henrik Stockholm, håber ikke, at gymnasieeleverne vil læse brevet fra Hizb ut-Tahrir.
10: Fordi vi er i Danmark, og vi har nogle fantastiske demokratiske værdier og et skolesystem, som er funderet på nogle egalitære værdier og et menneskesyn, som ikke harmonerer med det, jeg har læst i det her brev.
3: Organisationen er ulovlig i flere lande, blandt andet i Tyskland, og flere danske medlemmer af Hizb ut-Tahrir er tidligere blevet dømt for billigelse af terror, blandt andet tilbage i november 2024. I Colombia i Sydamerika er en ny præsident taget i ed, og det er en højrefløjspolitiker, der minder om USA's præsident Donald Trump, der også har støttet ham i valgkampen. Tiden er kommet til at genoprette orden, autoritet og frihed i Colombia, sagde præsidenten Abelardo de la Esperia i natdansk tid. Han vil blandt andet slå hårdt ned på narkokartellerne. Dermed er Colombia det seneste land i regionen, der bevæger sig mod højre, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
11: Vi har jo set lande som Chile, Peru og måske har mange hørt om Milei i Argentina. Det er præsidenter, der ligner meget den nye mand i Colombia, der ligner meget Trump. Jeg tror, det, der tiltaler dem, er specielt de her højrefløjskandidater, der lover, at de kan sætte styr på kriminaliteten, de kan slå ned på banderne. Det er et kæmpestort problem i mange sydamerikanske lande.
3: Og så bevæger vi os en lille smule sydpå i Sydamerika til Brasilien, hvor der slet ikke bliver fældet så mange træer som tidligere i verdens største tropiske regnskov. Skovrydningen i Amazonas er fra august sidste år i juli faldet med næsten 37% til i år sammenlignet med året inden. Og det er det laveste niveau i et årti, viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning. Præsidenten i Brasilien, Lula da Silva, har lovet at sætte en stopper for ulovlig skovrydning inden 2030. 17-22 grader og tørvejr og også lidt eller nogen sol og en vind, der er svag til jævn. Det var slut på denne udgave af Radiovisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
12: Klassisk mix på P2.

Galoptoner af Louis Spohr med Diamantensemblet. Han er en lidt yngre kollega til Beethoven og mildere i mælet end Ludwig. Og det var efter, vi havde hørt akkordeonisten Mimikis fortolkning af et af Schubert's klaverstykker. Håb for fremtiden og god vind på rejsen. Sådan et ung par, der skal giftes, de skal have noget godt. Og César Franck, han komponerer så en sonate for violin og klaver til sin ven, violinisten Isaïe. Og Isaïe, han blev meget begejstret for musikken og spillede den mange gange.

0: Det er med utallige nuancer, når Martha Argerich sidder ved tangenterne, og her var det med René Capuçon på violin, som hun har arbejdet meget med, og vi fik her en af satserne fra César Francs sonate for violin og klaver.
1: P2.
0: August Enna er navnet på en komponist, der er en anelse ældre end Carl Nielsen. Og Enna kom fra Nakskov, og så er vi lige ved vandet. Og når jeg hører hans symfoniske fantasi, så er det som om, at jeg hører mørke, dybe bølger og havstrømme.

0: Symfonisk fantasi. Og endelig blik stille igen på havet. Og vi var her med Herman Bäumer og den nordtyske radiofilharmoni ude på en rejse med August Enna. Første sats fra Symfonisk fantasi. Gilbert O'Sullivan, det er et udødeligt makkerpar i engelsk musik og operette. Muntert er det de skaber, men de kan også lave noget, der er uhyggeligt. Her synger Bryn Terfel en sang fra operetten Rodigore om spøgelserne, der er ude, når flagermusene flyver.
1: When the night wind howls and the chimney cows and the bat in the moonlight flies and inky clouds like funeral shrouds sail over the midnight skies, when the footpaths quail at the night bird's wail and

Den humoristiske leg med blæserparrene, som er anden sats i Bartoks koncert for orkester. Og den fik vi her spillet af den hollandske radios filharmoniske orkester.

spørgende og søgende farver. Det er musik fra filmen About a Hero, en dokumentarfilm, der har musik komponeret Lasse Aagaard. Og her hørte vi For a Quartet. Og det var efter, vi havde hørt mundre toner af tyske Emilie Meyer. Jeg lander denne times klassiske mix med toner af en for mig helt ukendt tidlig barokkomponist, nemlig Maurizio Cassati. Han levede i Mantua-området i Italien. Lad os høre, hvordan det lyder her, hvor Sonatore della Gioiosa Marca spiller.

0: Det var Linnea Wilén og Allan Sjölin på guitar, der spillede.
1: Masser af regnbueflag og fest fylder i København, hvor Pride-ugen nu er åbnet. Men det sker kun 2 uger efter angrebet mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og flere blev såret. Og det mærker man også i København, det fortæller vores reporter fra gaden, Camilla Schølerfast.
2: Jamen det første, man møder, når man kommer herned, det kan man nok fornemme bag ved mig, er et kæmpe stort dansegulv. Men imellem de her fællesdans og andet hernede, så ser man altså også nogle ekstra betjente, end man plejer. Og nogle af dem, som er mødt op her til Pridens første dag i Pride Week, det er dig, Lars Tejlade. Hvor meget fylder det her med Berlin-angrebet?
3: Ja, der er nok en sikkerhedstrussel, som er blevet forøget i hvert fald, og det er bekymrende at tænke over.
2: Hvorfor er det så vigtigt for jer alligevel at møde op? Hvorfor er det så vigtigt?
3: Nej, men jeg tror da, det er vigtigt også at måske at give noget støtte til et LGBT-miljø, som måske har lidt svært ved at vide, hvilket ben de skal stå på. Jeg ved også, det er lidt splittet. Hvor meget må man adressere truslen imod homoseksuelle? Og hvor meget må man ikke regnbuebevægelsen osv.? Så jeg tror, det er vigtigt at komme og støtte op om nogle mennesker, der måske er lidt i identitetskrise.
2: Der er i hvert fald gjort klar til en fest hernede på Rådhuspladsen. Rigtig god Pride.
3: Ja, det bliver super dejligt i hvert fald.
1: Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller for hans fars eftermæle, at han blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Hunter Biden blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven, og havde også erkendt sin skyld i en skattesag, der endnu ikke havde været strafudmåling for.
4: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me?
1: Alt, hvad jeg kan sige, er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig. Og alt, hvad jeg kan sige til jer derude, det er, hvad ville have tænkt om min far, hvis han ikke havde gjort det og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, sagde Joe Hunter Biden. Når festivalgæster skal hjem fra Smukfest, så foregår det ofte med taxa, og i forbindelse med festivalen i Skanderborg har Sydøstjyllands politi sigtet i alt 38 taxichauffører i en kontrol. De fleste sager handler om tekniske fejl, men der er også mere alvorlige sigtelser, og en chauffør er sigtet for at køre med narkotika i blodet, mens en anden manglede tilladelse til at køre taxa. Aftenen bliver tør, vinden aftager, og der kommer også en del sol de fleste steder. I nat 10-17 grader og svag til jævn vind fra sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: God aften og velkommen til Bravo, som i dag er lavet i samarbejde med en trofast gæst, der tit er med på koncertrejsen. Vi var på vej hjem fra Labor Leipzig, som jeg kalder det, og så foreslog Jørn, at jeg skulle lave en bravo over de 5 bedste begynderoperaer. Det er jo en fest. Og det kommer her, og det er jo nærmest ligesom et kæmpe lang hit. Der er jo 5 super fede begynderoperaer. Vi starter med en af dem. Den hedder La Traviata. Den er skrevet af Verdi, og den handler om en kurtisane, som har tuberkulose, og som er forelsket i en ung mand og omvendt. Det vil sige, at det starter med, at han er forelsket i hende, men så bliver hun også forelsket i ham. Så her får vi forspillet, eller overturen til La Traviata, som måske skal siges at være en af verdens allersmukkeste, mest melodiske og kærlige overturer. Og jeg har valgt den med min yndlingsorkester, nemlig Wiener Philharmonikerne, fordi de spiller den, som om de ånder på deres buer, i stedet for at bruge deres hænder. Velkommen til Bravo.

Ej, jeg har jo på skønneste vis blandet de her fem bedste begynderoperaer, men det her det var i hvert fald en af dem. Det var forspillet til La Traviata med Carlo Rizzi og Wiener Philharmonikerne. Og hvis nu der skulle være nogen, der tænkte, hvad er nu La Traviata er skrevet af, så kan jeg skrive, det er, eller sige, det er Giuseppe Verdi. En af de operaer, som er et klart begynderopera, det er operaen Carmen. Fordi Carmen af Bizet, Georges Bizet, den franske poet, kan man jo nærmest kalde ham som komponist, han har lavet en opera, hvor der ikke er én takt, der ikke skal være der. Det er alligevel ret overlænt. Og en af de ting, der er med i hans perfekte opera Carmen, der er så mange hits, man kunne jo ikke... Altså, jeg skulle vælge mellem Habaneraen og... Ja, Rosen, ej, nej, der er så meget. Men jeg tænkte, den her, den kan noget på en lørdag aften. Der er sådan et fuld i fejmåret, og den er røvkendt. For nu bandede jeg lige, men det vil jeg altså gerne gøre her. Det er det, der hedder Votre Tog. Den er kaldt for Toreador-ejen, som alle folk går og synger, når de kan synge bare en lille smule.

det er jo altså bare rigtig meget fut i fejemøjet. Her var det Votre Toes fra Bizets opera Carmen med Thomas Hampson i front, og en hel masse andre dejlige sanger, for eksempel Angela Georgiou, og så var det Orchestre National du Capitole de Toulouse og dirigenten Michel Plasson. Vi skal også have et hit, og det her det er jo egentlig bare et langt hit, den her Bravo i dag, som er bygget over de fem bedste begynderopera, men jeg synes, vi er nødt til at have to hits, når nu ligesom altså, at det er så meget hit på hit. Og den her, den er også fra La Traviata, det er den, kan I også synge med på. Det er den, der bliver kaldt for Drikkevisen, den hedder også Libiamo, og det er en lækker indspilning med Placido Domingo og Elena Cotrobas, Bayerische Staatsorchester og Carlos Kleiber, dirigenten, som min kollega Jakob Wibel kalder for Gud.

Det var et par meget stilsikre sangere der. Der var ikke noget, der vaklede i sluttonerne. Det var dødlækkert. Det var selvfølgelig også Placido Domingo og Elena Kotrobas, Bayerische Staatsorchester og Carlos Kleiber i Le Biamo for La Traviata af Verdi og Francesco Maria Piave for nu at få teksten med også. Og der var sikkert nogen af jer, der var inde og se den på Jysk Opera. Nogen var ikke glade for, at den var på dansk. Jeg synes, det var fantastisk. Men ej, hvor var Frederikke Kampmann bare ufattelig rørende. Men det var sikkert, de ville fortælle. Jeg vil faktisk fortælle en historie om Katja Ricciarelli. Katja Ricciarelli, den meget, meget imponerende italienske sopran, som var en kæmpe prima donna. Men det var også okay, for hun var rigtig dygtig. Og Gert Herning Jensen, vores egen tenor, var så på masterclass sammen med hende nede i Italien, og det studerede jo altid med en stor koncert. Og der var kæmpe succes, og der capo, der capo. Og hun siger, åh gud, hvad skal vi synge med at finde noget spændende? Hvem kan synge Le Biamo? Og Gert Henning Jensen, han tænkte, det er sørme lige min chance for at shine lidt. Så han siger, det kan jeg, men jeg kan den kun på dansk. Det var sådan set en lille sød hvid løgn fra hans side, for han kunne selvfølgelig sagtens melodien, men kunne ikke rigtig ordene på dansk heller. Men så fik han øje på en meget, meget stor skraldespand, der stod over i hjørnet, og så sang han bare rigtig meget på ordet skraldespand. Og det gik kæmpe godt, og hun synes han sang flot, og de beklappede, og publikum var glade. Og på vej ud i kulissen, så siger denne store præmadonna til den ganske unge Gert Henning Jensen, men det er et meget mærkeligt sprog, ja det kan man vist godt sige. Jeg har ikke nogen operaoplevelse, men jeg har en kæmpe koncertoplevelse. Jeg fortalte også om den i Heisi Hængekøjen i torsdags, men det var jo bare fantastisk at opleve Maxim Vengerov og hans to døtre inde i Christianskirken. Altså, det var en af de der oplevelser, hvor man tænker, det kommer jeg ikke til at prøve igen lige præcis på den måde. Og det var fordi hans ene unge datter på 14 år spillede altså klaver, som man tænkte, Arthur Rubinstein er blevet genfødt. Jeg har aldrig hørt så meget power og så meget, altså hun virker som hun var helt voksen i hendes anslag. Det var fantastisk. Og det vil jeg gerne spille en lille stykke Beethoven-klavertrio i C-mol. Minuetten, som vi altså hørte derinde. Jeg kan selvfølgelig ikke spille den med de tre gange Vengerov her, men jeg kan spille den med Trio Vandrer.

Her var det Trio Wander, der spillede Beethoven klavertrio nummer 3 i C-mol, Minuetto Quasi Allegro. Og det var, fordi jeg havde været i Christianskirken under Copenhagen Sommerfestival og høre en gang Wengerhoff og to gange Wengerowa i en fantastisk oplevelse. Det Kongelige Teater ude i sommerlandet, hvis I kun skruer Det Kongelige Teater ud i landet, så kan I se, de spiller alle mulige steder. For eksempel 14.8. er de i Munkebo Bakke, 15.8. er de på Majbo Torv, og den 16.8. er de på Karen Blixen Museet i Rungsted, så de kommer alle mulige steder hen. Vi går videre med Gåsehud, som jo også handler om at finde de fem bedste begynd operas fede hit. Og det vil sige, det bliver ikke en gåsehud, hvor I kommer til at tude hele vejen, men det bliver en gåsehud, hvor I både kan more jer og tude om lidt. Vi starter med at more os. Det er fra Barberen i Sevilla, som jo også er en perfekt begynd opera af Rossini. Der skal vi høre det store superhit fra mezzosopranen Una Voce Poco Fa, hvor hun snakker om, hun vil i hvert fald helt sikkert ikke have, at der er nogen, der skal bestemme over hende, for det skal hun nok helt selv klare.

Jeg har jo en anden tekniker på i dag, fordi Søren Krabbe er på job på Schackenborg i dag, så det er Malena, der styrer knapperne. Og jeg ved jo, at Søren Krabbe er et kæmpe Tita Bartoli-fan, så han ville nok have haft det ret skønt lige nu, men det var altså også en af verdens bedste mezzosopraner, vi hørte her. Og Søren og jeg, hans kone og min Thor, vi har været ude at høre hende live her i Koncerthuset. Det var en kæmpe oplevelse. Det var Una Voce Poco Fa, superhittet fra Barberen i Sevilla af Rossini med Orchestra del Teatro Comunale di Bologna og dirigenten Giuseppe Pantani. Nu var der sikkert nogen, der ville tro, at jeg muligvis nok ville vælge Largo al Factotum. Men det gør jeg altså ikke, for der er et andet hit i første akt, som jeg elsker virkelig højt. Og det er den rygtearie, som Don Basilio synger. Hvor han synger om, hvordan en lille bitte, bitte ting kan vokse sig enormt stor. Og til sidst larme så meget som kanoner. Det er virkelig morsomt. Og da jeg så den på Det Kongelige Teater, den ret geniale opførelse, de havde af Barberen i Sevilla, hvor det var Simon Dus, der var en afsindig sjov Don Basilio, der fik jeg et helt nyt forhold til den der arie, fordi han var simpelthen så sjov.

0: fantastiske Enrico Fisore og orkester del Teatro Comunale di Bologna og den samme dirigent som før. Man kan selvfølgelig ikke rigtig komme udenom, at det er operasæson. Og der er jo Copenhagen Opera Festival om ikke særlig lang tid for fulde gardiner. Det starter om det, ja, en uge cirka, tror jeg. Men bare lige at lave reklame for en Vocal Masterclass-koncert, også i Christianskirken, lørdag den 22. august kl. 17. Og så vil jeg fortælle, at der kommer også noget i Aarhus. Spændende noget, det er den 29. august, der er der premiere på Lucretia af Benjamin Britten. Mega uhyggeligt. Og det er så i det hyggelige gamle Helsingør Teater i den gamle by i Aarhus. Det synes jeg, I skal overveje, hvis I bor i Aarhus. Brittens mesterlige kammeropera Lucretia handler om magt og afmagt, og ikke mindst om konsekvenserne af begge dele. Se, der er noget, man ikke kan komme udenom, når man snakker om begynderopera, og det er selvfølgelig Tosca af Puccini. Og jeg har ikke taget Visidarte med, fordi den hører man simpelthen for tit. Men jeg vil lige fortælle jer, at her, mens I sidder og hygger med Bravo, så er der fuld gang i Opera Hedeland, hvor der er premiere på Tosca i aften kl. 20. Hvis I løber, kan I nå det. Og den spiller sig heldigvis også den 15. og den 14. august, altså lørdag søndag næste uge. Og det er Jana Klein, der er den geniale Tosca. Og lige om lidt, når jeg får lov til at høre lidt Tosca, så vil jeg fortælle om et lille interview af maden, hvor hun fortalte nogle skønne ting om forsdag. Men her kommer slutningen af første akt, det mest potente Puccini, der nogensinde er skrevet, og måske endda måske nok noget af det mest potente, sådan kirkeliderlighed og musik på en gang, der er skrevet.
1: Una carrozza, presto!

er altså potent på tiden, når det er allerbedst. Og nu brugte jeg et nyt ord her, for lidt siden jeg sagde kirkeviderlighed. Det var sådan lidt min egen version af, at det der er så fascinerende, det er, at Skarteberg, han er jo faktisk ret viderlig inde i kirken. Og det synes jeg bare er sådan en mærkelig ting, for han står der og synger om Gud, og samtidig så synger han, Tosca, du får mig til at glemme Gud. Og i Kasper Holtens fantastiske scenesættet, som jeg så flere gange ude på Det Kongelige, der gør de sådan så, at Skarteberg ligesom holder noget foran sig selv. Det synes jeg var ret fabelagtigt fundet på, at den gode Kasper. Her var det Ludovic Tessier, ingen bedre end ham, som Skarteberg, han er det dummeste svin, når man ser ham på en scene, i Tedeum fra Tosca af Puccini, med Orchestra del Teatro L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, og dirigenten, der er Daniel Harding, der er deres nye chef dirigent. Og så ved jeg, at jeg vil fortælle lidt om Jana Klein, som jeg talte med i telefonen i går. Hun siger, det er hende, der synger Tosca, hun er fantastisk, jeg har hørt hende i Bohème også. Meget, meget spændende produktion, siger hun. Hun er super glad for instruktøren Rodula Gaetanu. Hun er helt fantastisk. Hun vil noget specielt, at hun sørger for, at vi virkelig viser vores ægte følelser. Så fortalte hun videre, at Tosca er lavet til en popstjerne, og det gør det faktisk ret sjovt, især fordi vi er udenfor, og Hedeland er jo ligesom sådan lidt anden måde at lave opera på mikrofoner osv. Så sagde hun også, at få den rolle, det er jo et meget stort skridt for en sopran, for det er en kæmpe rolle, men det er også sundt, fordi man bliver udfordret. Og så sagde hun lidt det samme som den her bravo, vi har i dag, at Tosca er jo bare et stort hit. Hun kaldte den en gigantisk rutsjebanetur. Det synes jeg egentlig talt var meget fedt formuleret. Og så sagde hun, at Daniel Miroslav, som synger Skarteberg, han er en fantastisk spændende kunstner. Fantastisk stemme, og så er han også meget flot. Og det gør jo egentlig ikke noget, at Skarteberg er lidt flot. Det gør det sådan lidt mere uhyggeligt. Peter Dodal, som synger Carvadossi, har hun lavet mange boemer sammen med, så de kender hinanden rigtig godt og slapper sådan af, når de synger sammen. Så jeg gentager lige datoerne. Lørdag den 8. i dag kl. 20, så skal man løbe. Fredag den 14. og lørdag den 15. kl. 20. Så går vi videre med lidt mere musik, og det er så fra en anden opera. Vi blander jo de fem begynderoperaer rigtig godt, og det er jo også et hit, det her. Det kender I. Jeg vil ikke engang sige, hvad det er. Bare lade jer lytte. Og så vil jeg bare fortælle jer, at det er Freddy de Tomaso, som synger det. Han er fabelagtig. Jeg hørte ham som Pinkerton i Madame Butterfly, og der var han også dybt rørende.

Man forstår jo ikke, at hun siger, nogen tynde med par bagefter. Det er selvfølgelig, hun er en rimelig sej bitch. Her var det La Fleur qui m'avait jeté af Georges Bizet for Carmen med Freddy Di Tommaso og Philharmonieorkestret og Paolo Arrivabiani, som også har dirigeret rigtig meget ud på Det Kongelige Kapel. Vi tager lige en til for Carmen, fordi den passer simpelthen så godt oveni. Det er jo hans oprindelige forlovede, nemlig den søde Michaela, som nu er kommet ud i smuglerhulen, eller smuglerskoven, og bliver nødt til at konfrontere den gode Don José med, at hans mor ligger for døden. Og hun er virkelig bange. For det første, fordi hun ved, at der er smugler, og for det andet, fordi hun er især utrolig bange for at møde Carmen, som hun har en fornemmelse af, at det er den slags heks. Og det er hun jo selvfølgelig også i forhold til mænd på nogen måde, men hun er også bare ret sej. Så hun søger den her arie, hvor hun synger, jeg vil ikke blive bange, jeg vil ikke lade mig skræmme af noget. Og hun synger det nok mest for at gøre sig selv modig, og det er ret rørende. Og det er en af mine egne gamle indspillinger med Mirella Freni. Hende kan man simpelthen ikke stå for i den her rolle.

hun er simpelthen så vidunderlig, når hun synger på den måde. Mirella Freni var det her Je dis que rien fra Georges Bizets opera Carmen, sammen med Orchestre Philharmonique de Radio France og dirigenten Sage Osawa. Vi tager lige en meget, meget smuk duet fra første akt af Tosca. Og det er faktisk inden det, vi hørte før, men det er jo ligegyldigt, fordi faktorens orden er fuldstændig underordnet, som man siger matematikkens faktorer. Ikke at jeg kan finde ud af matematik i det hele taget. Men det er der, hvor Tosca er kommet ind i kirken, og Cavaradossi er gået i gang med at male. Og så opdager hun, at han er ved at give den der smukke Madonna, han er ved at male, lyseblå øjne, eller blå øjne i hvert fald. Og Toscas er jo temmelig meget mørkebrun og temperamentsfuld, så hun bliver faktisk meget rasende og jaloux. Men så prøver han at forklare hende, at det er jo kun hende, han elsker, mørke øjne eller lyse øjne. Det er jo fuldstændig lige meget, meget, meget smukt duet. Og man kan sige, at han er en rigtig dreven charmetrøj, fordi han ved præcis, hvad han skal sige for at få en tilbage som smør i sin egen hånd. Igen er det Freddy Tommaso, og så er det vores, kan man godt tillade sig at sige, den og den Norge, vores allesammens Lise Davidsen.

Det er meget sjovt, han vil gerne af med hende nu, for han vil gerne videre med sit billede, og så bøn hun kysse ham igen, og så siger han ikke foran Madonna, og det er sådan lidt humoristisk fundet på, fordi det starter med, at hun siger i starten af første akt, at han vil kysse hende ikke foran Madonna. Nå, det var Freddy Tommaso og Lise Davidsen i den rørende duet fra første akt af Puccinis opera Tosca, sammen med igen Philharmonieorkestret og Paolo Aureobani. Vi tager lige et sted i Gattaviata, som jeg faktisk ikke rigtig kan stå for. Marcuse vil også have taget den store adieu, altså farvel i tider, hvor jeg var smuk og blomstrende. Nu hun ligger hun jo for døden af tuberkulose og venter og venter og venter på, at Alfredo, hans far, Germont, skal komme hen til hende. Hun har fået et brev, hvor Germont har skrevet, ja, jeg tog fejl. Jeg skulle aldrig have reddet dig væk fra Alfredo, bare for at beskytte min datter. Det forstår jeg godt. Vi er på vej. Og det her brev læser hun nu op, sådan halvhæst, mens hun småsynger. Og det er altså, når man sidder i operaen, så er man helt opløst. Fordi hun siger sådan på et tidspunkt, mens hun så næsten smider brevet væk. Men det er jo for sent. Hvis det kommer nu, så dør jeg.

0: questa notte
1: è più tranquillo il sonno.
0: Coraggio adunque.

så sidder man der og er fuldstændig opløst. Hvis man har glemt sin Kleenex, så er man virkelig på den. Det er simpelthen så rørende. Jeg har hørt den flere gange i Wien, og det er meget imponerende, når man så sikkert kigger på de der wiener, drenge i statsorkestret, det er Wiener Statsoperaorkester, sidder de alle sammen fuldstændig musestille og er så forsigtige med deres buer for ikke at larme over sopranen. Det er ret rørende. Jeg ville gerne have spillet Osuave Fanciulla fra La Bohème, fordi det er et rigtig fedt, smukt sted, men der er ikke plads. Men jeg har taget slutningen af La Bohème, som jo må sige så være noget af det mest gruervækkende, ligesom det, vi har hørt før. Lige før. Det er... Altså faktisk så er det sådan, at når man sidder i operaen, og den der akkord kommer, den der Wagner Power Akkord, efter han er op, mimi, dunk, hvor jeg har snakket med Ulrik Stærk om, hvor forfærdelig den er, så selvom man ved, at den kommer, og man måske har hørt Bohème 100 gange, så er der nogen, der sådan prikker ind i ens hjerne med en syl, og så begynder tårerne bare at trine ned ad kinderne. Det er grusomt. Og jeg har igen slæbt min egen indspilling med, for det er altså den bedste. Det er det, man får mest tårer i øjnene, og det er det bedste gråd, og det er det bedste skrig.

oplevelse. Altså, Malene og jeg, vi står herinde i studiet i fuldt dagt lys med masser af spot og er fuldstændig opløst begge to. Det er så grusomt. Det var som sagt min egen indspilning, og så er der nok nogen af de trofaste bravolyd, der har gættet det. Det var nemlig RCA Victor-orkestret og Sir Thomas Beecham, og så var det naturligvis Jussi Björling, Victoria de Los Angeles, Robert Merrill og William Graham. Det er bare sådan nogle dygtige sanger. Og den måde, han forskrejede Mimi på, eller sunget hedder det måske nærmest, og den måde, han græder på, det er simpelthen så kæmpe rørende. Bravo er ved at være slut for i aften, og som auto bruger vi naturligvis det fuldstændig ybergeniale mellemspil, der er i La Traviata. Før anden akt, det er så rørende, som han også græder, bare selvom det er et mellemspil. Og jeg håber, I har haft en aften med virkelig meget begynder hit og gråd på én gang. Og det var altså Jørn, som sagt, der inspirerede mig. Og husk at efter mig, der er med sig af mere møgfed opera her på kanalen. Vi høres ved næste lørdag, og skriv ind i lytterønske på bravo@dr.dk. God aften.

Fra de allerførste takter i Valkyrien er vi på flugt. Ikke bare musikalsk, men fysisk på flugt. Det løber, det jager, det stormer. Som en ubehagelig tanke eller en ufravigelig spådom trækker musikken sig for så at vende tilbage igen. Træk sig og vende tilbage. Mennesket og guderne slår sig i tøjlerne over den plan, som skæbnen har lagt for dem, og vi, publikum, vi kan høre det, men vigtigst af alt, vi kan mærke det.

Velkommen til operaaften på P2. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og i aften der skal vi til Bayreuth, til sommerens festspile, til stedet over dem alle, når vi taler om Wagner. Vi skal høre den anden af Ringens i alt 4 operaer. Det skal handle om Valkyrien. Med Ringguldet, den første opera i Ringen, der fik vi etableret gudernes hjem, Valhalla, bygget på stjålet guld og en svinagtig aftale om det fortryllede Ringguld. Og med Valkyrien i aften, der flytter dramaet. Det flytter fra Valhalla og ned på menneskets jord. Det er her, Wotans store magtprojekt begynder at slå revner, fordi kærlighed, slægtskab og ikke mindst fri vilje kommer i konflikt med de love og kontrakter, som guderne selv har bygget deres verden på. Vi skal høre en optagelse fra premiereaftenen. Det er den 28. juli. Christian Thielemann dirigerer Bayreuth Festivalens orkester, og på rollelisten der skal vi altså blandt andet høre Claus Florian Fugt som Sigmund. Vi skal høre Elsa van den Hever som Siglinde, Mika Karis som Hunding. Vi skal høre Michael Fohle som Wotan, Camilla Nylund som Brunhilde. Og så er det altså vores danske Britone Müllerts, som vi igen i år skal høre som Ort Linde. Bayreuth er på mange måder Wagners eget hus, bygget efter Wagners egne idealer til Wagners egen musik. Det åbnede med den første festival i 1876, og dermed, med lidt hurtig hovedregning, så fejrer det altså 150 års jubilæum i år. Og det gør de dernede med denne opsætning, som vi skal høre i aften. Den har fået titlen The Ring in Motion, An Experiment and Invitation. Altså et eksperiment, en invitation til ringen her. Og selvom musikken for os, der lytter med, vil være, som vi kender den, så sker der altså noget på scenen, som aldrig er sket før, nemlig at kunstig intelligens rykker ind på Wagners egen scene. Scenebillederne om bag ved sangerne, de bliver nemlig genereret af AI, imens operaen er i gang, og vil, som det fremgår af programteksten, blive fodret, altså algoritmen, der laver billeder, er blevet fodret med 150 års historie i billeder, lyd og tanker og skitser fra de mange produktioner, som igennem årene har stået på scenen. Man må derfor forvente, at 150 års fejringen af Festspilhuset, det bliver en form for prisme over de mange år, i hvert fald visuelt. Det gad man på en måde godt se med egne øjne. Vi må altså nøjes med musikken, og det er nu altså også godt nok. Vi skal have sat første akt på lige om et øjeblik, men jeg vil lige kaste en lille snor halvanden time frem, for i pausen i dag, der kan du glæde dig til at høre, ja faktisk, den omvendte historie end den produktion, som vi skal høre lige om lidt. For hvor Bayreuth de i år kaster et spyd ind i fremtidens teknologi, så kunne man i Soundlandet i Lejre denne her sommer opleve det stik modsatte. Instruktør Ida Kiberg, hun satte Valkyrien op i den restaurerede kongehal med historisk korrekt rekonstruerede kostymer. Vi er altså ude i, at fårene fra Lejre, det var deres uld, som blev spundet og indfarvet af naturmaterialer fra området og vævet sådan, som man gjorde på vikingernes tid, og kostymer altså fremstillet fuldstændig historisk korrekt. Og så fik Valkyrien ellers lov at udfolde sig i netop de rammer, og det skal vi altså høre mere om, når jeg vender tilbage i pausen. Men for nu der venter første akt af Valkyrien. Sigmund, der farede vild i skoven, ankommer til Siglindes hus. Her bor hun sammen med den modbydelige Hunding, og han fornemmer hurtigt, at der er noget med den her fremmede mand. De må næste morgen kæmpe en kamp om liv og død. Om natten opsøger Siglinde Sigmund og fortæller ham om det svær,
som en mystisk enøjet fremmed engang til et bryllupsstøtte ind i asketræet midt i huset, og ingen har siden kunne hive det ud. Men Sigmund, han trækker uden de store problemer sværdet fri. Han giver det navnet Notung, og i samme øjeblik, der går det op for dem begge to, at de er tvillinger, skilt fra hinanden ved fødslen. Første akt, den ender altså med både kærlighed, flugt og så den store skandale, om man vil. Sigmund og Siglinde er bror og søster, men de er også hinandens elskende. Rigtig god fornøjelse her med første akt af Wagners Valkyrien, nu hvor vi altså stiller om til Bayreuth.

afslutningen her på første akt af Wagners Valkyrien. Sigmund har netop været ude og hive Notung, det her svær, ud af asketræet. Det svær, som ingen har kunne få ud af det træ, men som en mystisk enøjet fremmed engang under et bryllup, under Siglindes bryllup, plantede lige netop der. Hvem var den enøjet fremmede? Jo, det var som en ingen ringere end Wotan, eller som vi måske kender ham herhjemme fra nordisk mytologi, Odin. Og hvad er han? Jo, han er som en far til både Sigmund og Siglinde. Og her som de så står pludselig og har fundet ud af, at der måske er lidt sød musik imellem dem, så er der også en bange anelse om, at de i virkeligheden er søskende. Wagners Valkyrien, den er en fortælling om gudernes og menneskenes verden, om slægter, der fletter sig ind i hinanden. Og i aften, der hører vi altså en optagelse fra premieren i Bayreuth den 28. juli på jubilæumsforestillingen. Det er 150 års jubilæet for de her Bayreuth festspile. Og derfor så er det også en ny produktion her, med hvor der er brugt kunstig intelligens i baggrundsscenografien, der er projekteret sådan nogle billeder op, der bliver genereret undervejs i forestillingen, og som er blevet fodret med 150 års historie i billeder og skitser og tanker og så videre. Og det er altså det publikum nede i salen, de kan se denne aften. Vi hører Claus Florian Fugt som Sigmund, Elsa van den Hever som Siglinde, det er Mika Kajs som Hunding, Michael Fole som Wotan, Camilla Nylund synger partiet Brunhilde, og så er det vores danske Britone Müllerts, som vi især senere kan glæde os til, som en af valkyrerne og Odins døtre, Ort Linde. Men nu skal vi tilbage til Danmark, og vi skal faktisk holde fast i Britone Müllerts, for når hun ikke stod hernede i Bayreuth på scenen, så var hun faktisk at opleve hjemme i Danmark, i Sagnlandet, i Lejre. For der kunne man først på sommeren 4 aftener opleve Valkyrien i nogle ret anderledes kulisser. Der var ingen kunstig intelligens her. Tværtimod så havde instruktør Ida Kiberg valgt at placere Valkyrien i den restaurerede kongehal med kostymer, som var lavet fuldstændig som på vikingernes tid. Altså historisk korrekte rekonstruerede kostymer. Jeg inviterede Ida Kiberg ind i studiet tidligere på sommeren for at høre, hvordan overhovedet den her idé opstod om at sætte Wagners Valkyrien op i et univers, der faktisk er ret tæt på den nordiske mytologi, den udspiller sig i, nemlig i vikingernes historiske bygninger. Og her der fortæller Ida om arbejdet fra idé og så til, hvordan det rent faktisk blev. Her er mit interview med Ida Kiberg.

0: Jeg tænkte, at en vikinghal i Danmark kunne være skøn at lave det i. Og så jeg et billede af kongehallen i Sagnlandet Lejre. Og der var bare noget, der slog klik. Der var et eller andet, der sådan ligesom lige pludselig faldt på plads. Så jeg skrev til dem og sagde, skal vi lege? Et eller andet, den dur i hvert fald. Og jeg fik et ja. Men et ja med en betingelse. Og det var, at de fik lov til at bestemme nogle meget specifikke ting og sager. Jeg vidste ikke helt hvad. Men da jeg kom derud og gik ind af de døre første gang og kiggede op i loftet og så de bjælker og så, hvordan der var bygget, så vidste jeg bare, okay, jeg er nødt til at gøre hvad som helst for at få det her til at ske, fordi det her, det kommer til at blive fedt.
1: Vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om de her kostymer, som der blev lavet til forestillingen?
0: Jo, altså nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, fordi det er den del, jeg ikke er ekspert i overhovedet. Og Lone Brøns Pedersen, som stod for at skabe kostymerne, og så Charlotte Fransdatter, som er udviklingschef på Sagnlandet Lejre, de har været fuldstændig grotesk fantastiske og hjælpsomme. Men de var også strikse. Så hvis jeg sagde, jamen kan man ikke lige have en lædersnor der? Nej. Okay, men kan man så ikke lave den der detalje på hjem? Nej. Okay, hvad så? Nej. Fordi det gjorde man ikke i vikingetiden. Og det var jo en af de ting, som blev præmissen for, at vi fik lov. Og det der er ved sådan et kostyme, som bliver lavet, i hvert fald så vidt muligt på den måde, man lavede dragter i vikingetiden, det gør jo, at det lige pludselig er 3-4 måneders løn, du skal give. Og så er der også, som Lone sagde, fåret, der skal opdrættes og fodres, og jeg ved ikke, hvor mange kilo uld klippet af sig, og så skal de farves med naturfarver. Alle farver kan findes i naturen. Jo stærkere farver det er, desto mere status har du. Så for eksempel den blå farve, den gav vi til flere af guderne, især Votan. Fordi det var altså det fineste. Og det kunne lynhurtigt løbe op i flere hundrede tusind at lave bare sådan en dragt.
1: Har det givet noget til musikken og arbejde på den her ret anderledes måde?
0: Altså det synes jeg i hvert fald. Og hvis jeg vil vide med, hvis du spørger James Sherlock, som dirigerede og stod for at samle musikerne i form af Storstrøm, og så også nogle assistenter, vi hævde ind, så vil han også sige ja. Både på grund af akustikken, men også fordi den stemning, der er i hver en scene, eller hvert et ledemotiv, lige pludselig bliver underbygget så meget ved, at man sidder midt på scenen, og ikke bare scenen, men hallen, hele hallen blev brugt. Jeg sørgede for at bruge forskellige søjler og runeudskæringer i scenesættelsen som en del af det.
1: Mm.
0: Og det gør jo bare, at musikken lige pludselig er mere end en kulisse.
1: Ja.
0: Eller en rekvisit, men er en del af den. Man sidder bogstaveligt talt lige ved siden af den.
1: Vi er jo i nordisk mytologiland her, så at putte det i en vikingesal giver jo på sin vis super god mening. I aften nede i Bayreuth, der hører vi en operaopsætning, hvor man har brugt AI til at generere billederne om i baggrunden. Og i det hele taget har de også med den ring, der har kørt dernede i mange år nu, Valentin Schwarzes, som vi virkelig har skruet ringen op til sådan en nutids, så vidt muligt i hvert fald, en nutidsverden. Der har du så ligesom gået en anden vej. Og hvis man ville se på det med de kritisk muligste øjne, så ville man sige, er det ikke forfærdeligt gammeldags at skrue det tilbage til vikingetiden?
0: Jo, det er jo i hvert fald meget gamle dage, kan man sige. Men til det spørgsmål plejer jeg at svare, vil du kalde Ringenes Herre eller Game of Thrones gammeldags? Og det kan man sige, jamen ja, altså det foregik i gamle dage, og kvindesynet var trods alt lidt anderledes. Også dengang musikken blev skrevet. Så det er gammeldags, men det synes jeg ikke, vi skal gemme os fra. Man skal kigge på handlingen og sige, har det nogen relevans på vores samfund, og hvem vi er, eller bare nogen af os? Det kommer jo ind på, hvem man spørger. Og desværre, magt, krig, kærlighed, heldigvis, men magt og krig har i allerhøjeste grad en kæmpe indflydelse på, hvordan folk de opfører sig over for hinanden.
1: Mm.
0: Og har det, så er den jo tidsløs. Så for mig at se, er det fuldstændig ligegyldigt, hvilken tid det bliver sat op i. Fordi vi mennesker, vi er trods alt skruet sådan sammen, at vi kan godt drage paralleller. Så der er ikke nogen, der kommer til at sidde og klø sig i håret og tænke, hvad handlede den om, eller den var da ikke relevant, bare fordi det foregår i en anden tid. Men der, når det så er sagt, så er det her jo så også en nytænkning. Det er gammeldags, men det der med at bruge vikingkostymer, der skal være tidskorrekt. Det skal nok passe, der er nogen, der har gjort det før, men jeg har ikke hørt om det, og jeg har godt nok ikke set det. Der er, altså Wagners første kostymier lavede jo nogle fantastisk smukke kostymer. Men det var en blanding af græsk mytologi med fjerne i hjelmen der. Og så de der kohorn i hjelmene, som når man taler med Charlotte Fransdatter om det, så får hun nærmest tics. Altså hver gang hun ser en pakke med leverpostej og de der vikingehorn på.
1: Ja.
0: Fordi det er, jeg ved ikke hvor mange 100 år forkert. Der var ikke nogen horn på hjelmen i vikingetiden. På den måde så lærer vi jo så også noget gennem kunst på den her måde. Jeg lærte mere om den nordiske mytologi og om hvad der rent faktisk blev gjort dengang, end jeg nogensinde har gjort. Og derudover så kan vi også lære af hinanden. Altså, Savnlandet har jo oplevet at være med i en opera, som de fleste af dem højst sandsynligt aldrig har været ude for før. Og vi fik lov til at låne hinandens publikum.
1: Sådan lød det, da jeg tidligere på sommeren havde instruktør Ida Giberg i studiet for at fortælle om arbejdet med at rykke Wagners Valkyrien ind i Savnlandet lejre. Og så begynder vi lige så stille at vende tilbage til aftens opera. Vi er på Bayreuth i aften til Bayreuth Festspiele, som i aften fejrer 150 års jubilæum. Det gør de med den her produktion, der har fået titlen The Ring in Motion, An Experiment and Invitation. Det er AI-genererede projektioner, som man kan se bag ved sangerne, der altså fejrer 150 år med produktioner her i Wagners eget operahus. Vi skal have anden akt på banen nu. I anden akt, der er gudernes konflikt brudt helt ud, eller den bryder i hvert fald helt ud i lys lue her, kan man sige. Wotan, han vil først lade sin datter fra et andet udenomsægteskabeligt møde, Brynhilde, beskytte Sigmund i den kamp mod Hunding, som er forude, som vi efterlod første akt med. Men Frigga, som er Wotans kone, men som derudover også er ægteskabet og familiens gud. Hun siger, at Sigmund skal dø. Han har taget Hundings hustru, altså Siglinde, som oven i købet er hans egen søster, og det går bare ikke. Wotan, han kan nok godt se, at det er sådan, det må være. Han bøjer sig, og så trækker han sin befaling til Brynhilde tilbage om, at hun skulle beskytte Sigmund. Og det er et meget, meget rørende sted i anden akt her, hvor han også synger om den sorg over at vide, at han om lidt skal miste sin søn. Brynhilde vælger at trodse sin far. Hun bliver rørt af Sigmund og Siglindes kærlighed til hinanden og vælger alligevel, på trods af sin fars første ordre og nu kontraordre, at gribe ind og hjælpe ham i kampen mod Hunding. Men Wotan, han ser det, og han knuser sværet Notung med sit spyd, og Hunding kan herefter dræbe Sigmund. Brynhilde flygter. Hun ved jo nu, at hun har trodset sin far, og ikke bare sin far, men den mægtige Odin. Og hun flygter med den gravide Siglinde, må vi forstå. Hvem er hun gravid med? Mens Wotan, han her, som anden akten slutter, sætter efter sin datter Brynhilde for at straffe hendes ulydighed. Rigtig god fornøjelse her med anden akt af Wagners Valkyrien, den anden opera fra Ringen, nu hvor vi altså vender tilbage til Bayreuth og til premiereaften den 28. juli.

lauten, löst ich dann nicht meines Willens haltenden Haar.

Brunhilde, hun er flygtet over stok og sten fra sin far Wotan, som er stukket efter hende. Hun valgte at gå imod hans ordre og redde sin bror Sigmund i kampen mod den forfærdelige Hunding. Men Wotan, han valgte i sidste ende at blande sig, og nu er Sigmund død, og Brunhilde er flygtet med Siglinde langt, langt væk, men med sin far lige i hælene. Her der går vi til pause efter anden akt af Wagners Valkyrien. Vi sender i aften fra premieren den 28. juli nede i Bayreuth, Wagners eget operahus. Og det er ikke en hvilken som helst aften. Det er i aften 150-året for Bayreuth Festspiele, som første gang slog dørene op i 1876. I aften, der lytter vi på en forestilling, som har en lidt speciel visuel side. Den har nemlig fået titlen The Ring in Motion, An Experiment and Invitation. Altså et eksperiment og en invitation. For baggrundsprojektionerne, de er nemlig lavet af intet mindre end kunstig intelligens. Det er en algoritme, som er blevet fodret med billeder, tanker, skitser, det ene og det andet fra 150 års produktioner, og altså genererer billeder undervejs, som på en eller anden måde knytter denne aftens Valkyrien til 150 års aftener med den selv samme musik i hænderne på forskellige instruktører. Vi skal tilbage her til tredje akt nu, hvor den store finale venter. Som tredje akt går i gang, så skal vi for alvor have valkyrierne på banen. Brynhilde, hun er jo en af valkyrierne, de er hendes søstre, og de kommer jo virkelig ind med et af de her store, berømte temaer. Magtfulde og frygtindgydende som de er, så frygter de dog alligevel deres far, Wotan eller Odin, og derfor så tør de heller ikke alligevel at stå fuldstændig last og bræst om Brynhilde. For Wotan er på vej, og han kommer, men inden da, der når hun lige at sende Siglinde afsted. Gem dig, gem dig, gem dig. Løb ind i den skov. Det kan godt være, at den store Fafner, han gemmer sig derinde i drageskikkelse, men det er trods alt, tror jeg, bedre end den vrede, du vil møde fra Wotan, som er på vej lige om lidt. Så der gemmer hun sig, og hun er gravid. Og er det vigtigt? Det tror jeg nok, det skal blive senere hen. Men her, som Valkyrien, den anden af de alt fire operaer i Wagners Ring, den ender, der har vi det her store møde mellem far og datter, Wotan og Brynhilde. Og det er for mig et af de mest rørende steder. Det er der, hvor handlingen fortæller os en ting, men musikken, den fortæller os noget andet. For Wotan, han skal straffe Siglinde, for hun har været ulydig og gået imod hans direkte ordre. Men man kan mærke på musikken, at hans hjerte er jo med sin datter. Han ved jo egentlig godt, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde. Så det, han vælger at gøre, det er, at han lægger hende til at sove på en klippe, og så slår han en stor ildring rundt om hende som en beskyttelse. Og kompromiset, det bliver, at hun først kan vækkes fra den her uendelige søvn, når den rigtige mand, en sand helt, kommer og vækker hende. Og så er det jo godt, vi ved, at Siglinde, hun er gravid. Monique, det bliver relevant senere hen. Der skal man følge med i de næste operaer i Wagners Ringen, for det er her, at vi slutter Valkyrien med Brynhilde i den store brændende ring. Rigtig god fornøjelse med tredje og sidste akt fra Wagners Valkyrien, nu hvor vi stiller tilbage til Bayreuth. Det er Christian Thielemann, der dirigerer Bayreuth Festivalens orkester. Det er Claus Florian Fugt, der sang partiet som Sigmund. Han er ude af billedet nu. Til gengæld så skal vi høre Elsa van der Hever som Siglinde. Vi skal høre Michael Frohle som Wotan. Camilla Nylund som Brynhilde. Og så er det altså endelig Britone Müllers, som rigtig får lov at komme til orde. Det er som Ort Linde, vores danske sangerinde. Rigtig god fornøjelse. Mit navn, det er Cecilie Ibur Prinslav, og nu står den altså på tredje akt af Valkyrien.

Og således nåede vi til vejs ende i aften i Wagners Valkyrien, og som du kunne høre, ganske som det plejer, så bliver der både hudet og buet, som ingen andre steder vi er i Bayreuth i aften, arnestedet for Wagners store tanker om, hvordan operaen den skal være. Og som det også er tradition i Bayreuth, så udforsker de altså grænserne nogle gange, og hvad publikum jo ikke har kunne se alt den stund, at det her det er radioopera, jamen så har scenen ved den her jubilæumsforestilling, det er 150 års jubilæet for den første opera i Wagner, den første ring af Wagner nede i Bayreuth, hans eget operahus. Og det har man altså valgt at markere ved at invitere noget så blasfemisk som AI ind på scenen. For projektionerne oppe på scenen, den er altså blevet genereret af kunstig intelligens, som er blevet fodret med 150 års scenebilleder og skitser og stikord og alt muligt. Og så har den altså undervejs skabt de her scenebillederne. Men sangerne, de er altså af levende kød og blod. Du har blandt andet hørt Claus Florian Fugt i aften, og Christina Nylund, og så har du altså også hørt danske Britone Müllerts, som en af valkyrerne Ott Linde. Christian Thielemann dirigerede Bayreuth Festivalens orkester. Det er også slut for operaaften for denne aften. Nu er det også snart midnat. Men kunne du tænke dig at høre eller genhøre operaen, så kan den findes inde i DR Lyd af dem. Og der kan du altså også genhøre mit interview med den danske instruktør Ida Fogh Kiberg, som tilbage i sommer indtog Kongehallen i Sagnlandet Lejre og gik helt den modsatte vej end kunstig intelligens. Hun satte nemlig valkyrien op i de historisk korrekte rammer her med ægte runer og vikingeudhugninger og kostymer, der var lavet så tro imod sin egen tid, at det endda var uld, der var lavet af de får, der gik rundt i Sagnlandet og indfarvet i naturfarve og det hele. Intet var overladt til tilfældigheder, og intet var overladt til kunstig intelligens. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og næste lørdag, samme tid og samme sted, så er der altså en ny opera i fuld længde her på P2. Men for nu vil jeg blot takke af og håbe, at du får en fortsat rigtig god aften. Jeg spiller musik frem til, at klokken den bliver midnat. Og vi forbliver i det poetiske hjørne her med musikken af Rued Langgaard. Godt nok går vi natten i møde, og alligevel så er det som om, at morgengryet og aftenmørket, det kan have en inderlighed til fælles, som man altså møder i Rued Langgaards symfoni nummer 14 bedre end noget andet sted. Den har også titlen Morgen. Upåagtet morgenstjerne hedder den anden sats, og herefter følger de næste 5 satser. Thomas Dausgaard dirigerer. Det er Radiosymfoniorkestret.

farmænd farer til kontoret. 6. sats i Rued Langgaards symfoni nummer 14, den der også har titlen Morgen. Nu nærmer natten sig, midnatten nærmer sig. Vi stryger ind i den nye dag med strygkvartet nummer 14, også en nummer 14. Den her, den er dog Franz Schubert, det er Der Tod und das Mädchen. Her spiller Artemis kvartetten. Så håber jeg blot, at du går dejligt og fredfyldt ind i den nye dag og vinker lyset. Velkommen igen, når det er tid til det.

0: Tyrkiet ser gerne den fælles forsvarsaftale, som landet fredag underskrev sammen med Saudi-Arabien og Pakistan, udvides til at inkludere flere lande. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. En ulv har vist tænder en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
1: Nej! Stop!
0: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv, men løberen beskriver, at det ikke hjælp ret meget. Senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, inden han altså slap fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder nu mere og mere i landets kommuner. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. Ældrecenter Vesterlund i Hjørring er et af de mange steder, hvor de kan mærke udfordringerne. Det fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
2: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
0: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelige. Der er altid en årsag til adfærden, fortæller Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens.
3: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerter. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
0: Ældreminister Jakob Mark fra SF siger til os her i DR, at der skal laves en ny demensplan. Her vil de beslutte, hvordan de får mere uddannet personale og generelt gør noget ved problemet. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden med at skyde fra sydvest. Vinden er svag til jævn. Det her var Radioavisen. I studiet bag mikrofonen var det Jeppe Øregård.
4: P2-koncerten.

toner fra Prokofievs balletmusik til Romeo og Julie byder os velkommen til P2-koncerten i aften. Og det er passende af flere årsager. Dels er vi på et gods, Lundsgaard Gods ved Kerteminde, som fint kunne lægge hus til et dramatisk maskebal. Og dels fordi vi kommer til at høre musikken her senere i koncerten, i et særligt arrangement for klavertrio. Her er det Oslo Filharmonikerne, der spiller os i gang, og jeg hedder Benedikte Granvig.

0: Bom. Ja, der venter os som sagt meget mere Prokofjev senere i aftenens P2-koncert. Vi sender direkte fra Kammermusik på Lundsgård, og det er den kunstneriske ledelse bag Trio Con Brio Copenhagen, som slutter koncerten af med Romeo og Julie i et arrangement for klavertrio. Men det er senere. Lige nu står du her lige foran mig, Jens Elvekær, pianist i Trio Con Brio. Hej Jens, god aften.
1: God aften.
0: I har udtænkt og planlagt i mange måneder, og nu skal jeres festival starte. Hvordan er stemningen?
1: Jamen altså, det er jo altid helt vildt spændende lige inden det begynder, fordi så vi har været her jo, alle kom begyndte at ankomme tirsdag og onsdag, og så har vi jo haft intense dage med prøver og hyggelige dage og set nye og gamle venner. Og så lige pludselig sådan i løbet af eftermiddagen, så sænker der sådan en vis ro, inden det hele går i gang, og så kan man jo mærke forventningen hos alle publikummer og hos os, der skal spille, og scenen fyldes, og så man kan mærke, der er noget i gære, så det er altid et fantastisk øjeblik.
0: Du sætter virkelig godt ord på det, som jeg også har været i de her par timer, hvor jeg kom ind i koncerten. Og jeg talte med koncerten og festivalens bariton, Roderick Williams, om at vi begge to havde sådan lidt, er det ferie eller arbejde? Det er jo arbejde, men det føles også lidt som ferie. Kan du, selvom du er en del af den kunstneriske ledelse, kan du genkende den følelse?
1: Jamen det er jo sådan, når man er på en festival, fordi altså, man kan sige, kravet for niveauet til koncerterne og intensiteten, hvormed man arbejder, er jo mega høj. Men på den anden side, så er vi jo sådan et, for det første jo et helt utroligt smukt sted her. Og så er vi jo også i en sådan anden social ramme, end vi normalt plejer at være i, fordi vi spiser sammen alle sammen. Vi hygger, og vi har siden de sidste 4-5 år altid haft sådan dagen inden, så har vi sådan noget bier og hygge om aftenen, sådan fra klokken 9, efter vi har prøvet os helt flade i løbet af dagen. Så det er jo på den måde, det er jo ikke sådan ligesom, når man rejser rundt og på turné. Det er jo lidt sådan, man er på musikferie sammen, ikke?
0: Jeg forstår. Det er en særlig kombination. Kort tid inden koncerten her, der var I også samlet på en scene inde ved siden af til en talk, en scenesnak om ordet autenticitet, for det har I valgt som overskrift for årets festival. Og det tror jeg også, vi kommer til at tale om senere i pausen. Men når du skal op og spille koncert, hvordan tager du ordet autenticitet med dig op på scenen?
1: Jamen altså, man kan jo sige, at det er jo sådan et ord, som er helt ufatteligt vigtigt for selvfølgelig for alt, kan man sige, men altså i musikverdenen, så er det jo næsten alt, som det ord har en betydning for, fordi alle de komponister, som jo har overlevet, nogle af dem i mange hundrede år, nogle af dem er nye eller nyere, deres stemme, deres unikke stemme, er jo det autentiske og det specielle, som jo gør, At vi bliver ved med at lytte til dem, og at de netop de komponister, de har en stærkere stemme, de har en stemme, som, og det kan jo både være noget smukt, det kan være noget vildt, det kan være noget, for eksempel har vi den lovløshedskoncert, eller på søndag har vi en koncert, der handler om hjemstavn, og hvad hedder det, alt det er jo sådan noget, som det ord dækker, og derfor er det et fantastisk ord, fordi vi kender jo alt sammen det der med, en lyd af noget, som er bekendt, som man kommer hjem til, eller en, nu i den her tid, hvor jo mange har været udenlands for at være på ferie, så er, vi har jo det der ordsprog med, ude er godt, men hjemme er bedst, og det er jo nogle gange bare, det kan jo være noget med, hvad er det for nogle lyde, vi hører, hvad er det for en duft, der er i vores hus, når vi kommer hjem, så der er så mange ting i det der, og der tror jeg også, faktisk, jeg kommer til at tænke på, mens vi sad inde til den her talk, at jeg tror for mange, det der med, når man kører ind til godset her, og man går ind igennem porten, og man går i gruset, og man, der er sådan noget også, der er sådan noget autentisk over den oplevelse, som også vender tilbage. Så jeg synes, det er et ord, som er utrolig vigtigt.
0: Jeg kan høre på dig, at det kommer til at glide igennem hele koncerten, og sikkert også hele festivalen. Og tusind tak, fordi du vil tale med mig, Jens, og knækker bræk. Lad os høre Jens og de to andre medlemmer af Trio Con Brio spille her i en sats fra Gravels klavertrio.

0: anden sats af Ravels klavertrio, spillet af Trio Con Brio Copenhagen. Det er altså dem, der står bag Kammermusik på Lundsgård, og det er fra Kammermusik på Lundsgård, vi sender direkte fra i aftenens P2-koncert. Koncerten finder sted i Annexet, den istandsatte lade, der siden 2015 har givet plads til musik og kultur. Og en af dem, der har fået det til at ske, er godsejerfrue Winni Juhl, som kommer på scenen for at byde velkommen nu.
1: Tak skal I have. Jeg vil sige hjertelig velkommen til Trio Con Brio og Kammermusik på Lundsgård 2026. Til alle de vidunderlige musikere og til hele holdet bag festivalen og til alle jer, der er kommet. Det er en stor glæde for Rudolf og mig, at vi for 11. gang kan invitere indenfor på Lundsgård Gods til musikken og til fællesskabet. Dette års tema er autenticitet. Det er svært at sige. I ord, musik og tanker. Autenticitet, det handler om det ægte. Om at stå ved sin historie, sin stemme og sine værdier. Men også om at turde udvikle sig. Og det er en tanke, der for os passer naturligt ind her på Lundsgård Gods. Fordi stedet her, det er formet af mange generationer. Og historien, den lever i bygningerne, i landskabet og i de spor, som mennesker før os har sat. Men et historisk sted er kun levende, hvis det også får en betydning i nutiden. Og det ser vi for eksempel, synes vi, tydeligt her i Annexets koncertsal. En bygning, der tidligere var en del af godsets landbrug, er i dag blevet til et rum for musik, kunst og møder mellem mennesker. Fortiden er ikke blevet fjernet, men den har fået nyt liv og en ny funktion. For et sted bliver imidlertid ikke autentisk alene ved at se tilbage. Det bliver autentisk, når historien fortsat får lov til at leve og skabe forbindelse til nutiden. Så når vi samles om musikken her i dag, så er Lundsgård Gods derfor ikke blot et historisk sted, men det er et levende sted. Og fortiden bliver en resonansbund for det, der sker lige nu, og det er i mødet mellem musikere og værker og publikum. Derfor så er det mit håb, at de her dage på Lundsgård Gods vil give os mulighed for netop at opleve dette gennem den fantastiske musik, vi får lov til at høre. Og med disse ord, så er det mig bare en stor glæde at byde alle hjerteligt velkommen, og jeg ønsker jer alle sammen en rigtig god festival.
0: Ordene fra godsejerfrue Winni Juhl, og nu træder op på scenen Esben Tange, en kendt stemme fra P2, som præsenterer koncerten fra scenen.
2: Ja, vi er mange, der glæder os. Tak for de ord, Winni Juhl. 4 dages kammermusikfestival her på Lundsgård Gods. 4 dage med autenticitet. Jeg hedder Esben Tange, og jeg glæder mig selvfølgelig også sammen med festivalens i alt 14 kunstnere til at komme ind til kernen af, hvad det drejer sig om i musikkens verden. For i kammermusikken, som det drejer sig om her, der viser komponisterne nemlig deres sande jeg. Det er ofte sådan, at musikken i kammermusikken er skrevet direkte til, fra komponister til musikere, de kender. Det er personlig musik. Det er musik, der er skrevet fra et menneske til et andet menneske eller en lille gruppe af andre mennesker. Og til forskel fra orkestermusikken og operaen, den er også dejlig, den er jo tit skrevet til stort anlagte koncerter, men kammermusikken, den er sådan lidt mere et kreativt frirum, hvor komponisten kan slippe sig løs til eksperimenter eller til simpelthen bare at være sig selv. Autenticitet i sin helt rene form. Og det er også det, vi skal opleve nu, i, som det første, i en strygkvartet af Haydn. Den sidste af Haydns såkaldte opus 20 strygkvartetter. Det er en samling, hvor Haydn simpelthen opfinder noget nyt. En helt ny genre, en musikform, 4 instrumenter, hvor svært kan det være, men det er altså ret genialt med de her 4 instrumenter, 2 violiner, brads og cello. Det er et perfekt match, hvor vi har de her 4 centrale stemmer, vi har dem også, hvis vi synger og taler, sopran, alt, tenor og bas. Og det er på en måde både kammermusikkens strygkvartet, Rolls Royce, det er også en folkevogn. Det kan lidt det hele. Det kan være enormt forfinet og eksperimenterende, men det kan også være helt nede ved rødderne. Og et godt billede på det, det er, at Beethoven, ham kommer vi til at opleve i anden del af den her koncert, Da han som ung rejser til Wien, han skal studere hos Haydn, han er ældre, et forbillede. Hvad gør han så som det allerførste? Hvad tror jeg? Han tager fat i en strygkvartet for den her samling, opus 20. Og hvad gør han så? Han tager det, og så skriver han det hele ned med sine egne noder, simpelthen fra ende til anden. Så ved han, okay, nu har jeg det rigtige inde i blodet, den rigtige strygkvartet. Så kan jeg starte derfra og skrive min egen musik. Så altså, det er en særlig musik, vi skal høre nu. Den her opus 20, det er den sidste af de her seks kvartetter, vi skal høre. Et perfekt stykke musik, den har sådan en lys, lejende første sats, og så en anden sats, hvor første violinen får lov til virkelig at skinne oppe i højderne, og de andre instrumenter, de er sådan lidt indre stemmer, der kommenterer på første violinen. Og så er der til sidst et rigtigt mesterstykke, en fuga, hvor instrumenterne sådan forfølger hinanden, efterligner hinanden, og skaber sådan et sindrigt netværk af musik. Og for Haydn, ja, det var hjertemusik, men det var også musik, som skulle helt tage op. Han skrev efter den her fuga i noderne, så skrev han så, lovet være Gud og den mest velsignede Jomfru Maria. Så kan der ligesom ikke blive mere, hva'? Altså, det er musik fra et menneske og skabt i det største billede til Gud. Nu skal vi have vores strygkvartet, som er de her fire dage. De har et skønt navn, Simply Quartet. Simpelthen en kvartet. Så simpelt kan det være. Det er det hele, Simply Quartet. Og de holder til i Wien, hvor Haydn jo også kom. Men de er meget mere end det. For de to musikerne, de er fra Kina. Så har vi en nordmand, og så har vi også en østriger. Så velkommen til Simply Quartet og den her opus 20 A-dur kvartet af Haydn. God fornøjelse.

0: Haydns strygekvartet i A-dur, opus 20 nummer 6, spillet af Simply Quartet. Og det er altså violinisterne Jan-Yi Chen og Antonia Rankersberger, bassist Jan Yu og cellist Ivan Valentin Holub Roald. Altså en kvartet, der er sammensat med musikere fra Kina, Østrig og Norge. Til den unge side, og til den meget delikate side, og de sad alle sammen fra tid til anden med et liftligt lille smil om læben, mens de spillede den her vidunderlige grundsten i kammermusikken. De her unge mennesker, som sad og spillede Haydn, og som har mødt hinanden i Wien, hvor man heller ikke rigtig undgår Haydn. De lagde os fra land her til åbningskoncerten på kammermusik på Lundsgård. Vi fortsætter hastigt, og igen kommer Esben Tange på scenen for at fortælle os, hvad vi nu skal høre.
1: Ja, skønt med musikere med et glimt i øjet. Vildt, at de kunne holde den der utrolig svære fuga nede i det der svage leje hele vejen igennem. Imponerende, Simply Quartet. Nu er det Ernest Bloch, schweizisk-amerikansk komponist med jødiske forældre. Ernest Bloch, han kendte jødedommen indefra, og ikke mindst gudstjenesten i synagogen, hvor musikken spiller en vigtig rolle. Den sats, som vi skal høre nu, som hedder Prayer, bøn, det er fra et større værk, der hedder Fra jødisk liv, der efterligner Ernest Bloch gennem celloen den jødiske kantor, der synger for i synagogen. Det er ikke sådan, at celloen spiller præcis de samme toner, som kantoren synger, men vi er tæt på. Det, vi kommer til at høre, det minder nærmest om en improvisation, for der er jo en masse af frihed, hvis man står og skal fremsige en bøn. Og så kan der jo glides på tonerne, så der kommer sådan nogle små, det man kalder mikrotonaleffekter, altså hvor en tone bliver noget andet, og så tilbage igen. Så man kommer lidt i tvivl, og det kan godt give sådan en klagende effekt, en måde at understrege det, man gerne vil sige på eller spille. Og det skal Natalie Klein, vores britiske cellist, prøve at udtrykke. Og der søgte han så Ernst Bloch, da han besluttede sig for at skrive den her sang for cello og klaver. Jo, han søgte gennem det, som han opfattede som lidenskabelige bønner. Altså lidenskabelige, der er virkelig en, der ligger stærkt følelse bag dem. Der igennem det kommer man tæt på den jødiske sjæl. Og for ham, ja, der var den jødiske sjæl, det var noget universelt, noget, der vedkommer os alle sammen. Det var noget turbulent, hvis man tænker på de jødiske folks historie. Og så var det noget, der havde at gøre med længsel. Så det skal vi høre nu. Den her bøn af musik af Ernst Bloch, og det er altså med Natalie Klein, vores rigtig fine engelske cellist, og så er det David Kadusch, som er en pianist fra Frankrig. Han har været her før, og jeg ved, at han glæder sig til at spille her på Lundsgård igen. Så velkommen til dem.

En stilhed, og så egentlig et stykke musik, Ernest Bloch, From Jewish Life. Det var en bøn, og det var Natalie Klein på cello og David Kadush på klaver. Vi sender direkte fra Kammermusik på Lundsgård. Vi har hørt musik af Haydn, og her altså Ernest Bloch. Om lidt så vælter vi Vivaldi, og så skal vi lidt frem i tiden igen. Men først altså mere applaus til Natalie Klein og David Kadush.

Ja, så skal vi til det. Det mest autentiske, der måske findes i musikkens verden, folkemusikken. Musik, der er blevet sunget og danset mennesker imellem, som ofte er gået i arv ved mundtlig overlevering generation efter generation. En levende musik, som hele tiden forandres og præges, afhængig af hvem, der tager den til sig. Sådan er det også med La Folia, melodien, der betyder dårskab eller galskab. Det er en faktisk vild folkedans fra den iberiske halvø, altså fra Portugal og Spanien, hvor melodien kan spores helt tilbage til middelalderen, hvor hyrderne de dansede den her La Folia, når det skulle gå heftigt for sig, og det gik så vildt for sig, at den her dans netop blev forbundet med galskab, altså det, man virkelig var ude af sig selv, og måske aldrig rigtig blev sig selv igen bagefter. Irrationelle kræfter, der kan stige folk til hovedet, det var forbundet med den her melodi og den her dans. Siden er den ligesom blevet fixeret, den her melodi og dans, i en helt bestemt, meget, meget smuk, enkel melodi, og så en basrytme, der går lidt under. Så har vi ligesom styr på den. Der har vi den smuk, statlig melodi med særlig basgang, så man kan lave variationer over. Og det er vigtigt, at man simpelthen kan gå ind og tage melodien og den her basgang, og så kan man gøre alt muligt ved den i variation efter variation. Og det er det, som Vivaldi har gjort. Andre komponister har også gjort det, men nu er det Vivaldis, vi skal høre. Han har lavet en triosonate for to violiner og cello. Og i begyndelsen hører vi jo temaet, og så forsøger Vivaldi ellers at se, hvor langt kan vi komme med denne her dårskab og galskab. Hvad kan vi med to violiner og en cello, en bas, som får lov til at spille op til hinanden, udfordre hinanden, og måske også gå ud på den anden side, hvor der nærmer sig noget galskab. Vi må se, hvad der sker. Vi får i hvert fald tre skønne musikere på scenen. Andrei Bjelov, som kommer fra Ukraine. Han er en kær ven af kammermusik på Lundsgaard. Han har været mange gange, og han smiler, når han går ind af gårdspladsen her. Og han elsker sådan musik, hvor man kan få lov til at virkelig gå ud til kanten, og det skal han spille her. Og det skal han sammen med Selma Teilmann, 19 år, studerende i Lausanne, dansk violinist, som er et kæmpe talent, som nu får lov til at vise alt det, hun kan, og prøve kræfter her på Lundsgaard. Og så endelig dejlig Nathalie Klein, vi lige har hørt, hun spiller bassen celloen. Så La Folia, lad os byde musikerne velkommen.

0: Sikke dog to vidunderligt forskellige måder at afslutte to vidunderligt forskellige stykker på. Her var det Vivaldis triosonate, La Folia, André Bjelov og Selma Teilmann på violin og Nathalie Klein på cello. Og her kunne man mærke, at publikum kunne næsten ikke komme i gang med at klappe hurtigt nok, fordi at intensiteten i lokalet her, annexet på Lundsgaard Gods, den steg lidt mere. Og så troede man ikke, den kunne stige mere, men det gjorde den faktisk. Og jeg sad og holdt øje med violinisternes buer, fordi det lød som om, at der ville knække et par hår eller to, men det tror jeg faktisk ikke, der gjorde. Sådan er det, når man har styr på sin bueteknik. Og så at gå fra den her intensitet og til måden, Nathalie Klein sluttede, og David Perdu sluttede Ernst Bloks inden da. Vi kommer vidt omkring her i Gunde Lundsgaard i aften, og nu skal vi til sidste værk inden pausen.
1: Ja, wow. Sikke en La Folia. Nu er det som det sidste inden pausen, Giorgi Ligeti, en af det 20. århundredes mest spændende og fascinerende komponister. Vokset op i Transsylvanien, i den nuværende Rumænien, dengang Ungarn. Og her var Ligeti tæt på den ældgamle, autentiske folkemusik. Blandt andet hørte Ligeti hyrderne spille sådan nogle klagesange og klagedanse, spille det på fløjter. Og et halvt århundrede senere, da vi fremme i 1990'erne, der komponerer han så, da han immigrerede til Vestenborg i Hamburg, og der komponerer han så en solobratsch-sonate, som vi skal høre en sats fra nu. Og der tager han udgangspunkt i det, han hørte som barn i Transsylvanien, de her hyrdesange og danse. Vi skal høre den sats, der hedder Ora Lunga, en lang dans, en lang sang. Det er musik, der skal spilles lento, rubato e molto dolente, det vil sige langsomt, med frihed og meget klagende. Og for at vi kommer helt tæt på den her intense og oprindelige tone, så har Ligeti bedt om, at bratsisten, her bliver det Gerhard Lubbe, han skal spille på kun på én streng. Så det kræver jo en del, altså for at skabe en helt stykke på én streng, og det er den dybeste streng på bratsen, C-strengen. Så det kommer altså ned fra instrumentets dyb og næsten ned fra folkedybet, kunne man sige. Men bemærk, vi kommer til også at høre høje toner, meget høje toner. Måske så høje toner, at vi ikke kan høre den. Fordi Ligeti beder nemlig om, at man undervejs skal spille overtoner på den her dybe C-streng. Det vil bare være sådan en let berøring på strengen, i stedet for at trykke den helt ned, berøre den bare lidt, så kommer der sådan en overtone. Og det er sådan, alle toner, også når vi taler og når vi hører musik, der ligger der toner ovenover og klinger med. Det er dem, der sker tonernes identitet, det autentiske i tonen, det kommer frem, når du får den der kombination af overtoner. Des flere overtoner der er, des mere rig er tonen. Og det bruger Ligeti. Han laver indimellem, kan vi kun høre overtonerne. Men ikke nok med det. Nu bliver det vildt. Fordi Gerhard Lubbe, som vi har med her i Lundsgaard, han spiller brats, men han er også overtone ekvilibrist. Han har simpelthen hele sit liv, mere eller mindre, der har han dyrket den her kunst at frembringe overtoner med sin stemme. Det er en gammel tradition, der går tilbage til forskellige oprindelige kulturer og musiktraditioner, det der med overtonerne, at man simpelthen frembringer dem med sin stemme. Så i stedet for en identisk tone, vil jeg sige, det her, det er tonen C, der ligger den, så er det altså de der højere toner, som han kan frembringe med sin stemme. Så det Gerhard Lubbe vil gøre nu, det er han først som sådan en form for gestus og en sin velkommen til os publikum og også dem, der lytter med i radioen, vil han ligesom lave en improvisation på overtoner inden Ligetis musik, men undervejs der kommer så det tema, som Ligeti han har hans hovedtema. Det kommer sådan en lille gave til Ligeti og til os. Det kommer i den der overtone improvisation. Og så går han i gang med Ligetis musik, og så får vi overtoner sidenhen, mens vi spiller på praksen. Er I med? Ja, det bliver spændende. Så lad os byde velkommen til Gerhard Lubbe, bratsch og overtone ekvilibrist.

0: sikke dog en gave at få lov til at høre noget, man aldrig har hørt før. Sådan har jeg det i hvert fald. Efter at have hørt den sydafrikanske bratschist Gareth Lube spillede Ligetis sonate for solobrat, en sats derfra, Hora Lunga, og altså spille den både på bratsch, som vi kender det på en streng, og så at lave de her overtoner, som lyder helt tynde i klangen. Man kalder dem flageoletter, og de bliver altså lavet ved, at man trykker sin ene finger ned på stranden, og så ligger man den anden helt, helt let ovenpå. Det er lidt af et greb at skulle finde så højt oppe. Og så havde han altså også den her sangteknik til at synge overtonesang. Jeg har simpelthen aldrig hørt noget lignende, og det er altid dejligt. Vi er i gang. Der er pause her i den direkte P2-koncert. Vi sender direkte fra Kammermusik på Lundsgaard, og nu har jeg fået selskab af dig i let trav med din cello på ryggen.
1: Ja.
0: Så Kyung Hong, ja. Hej.
1: Hej. Dejligt at være med.
0: Ja, det kan du tro, at du er endnu en tredjedel af den kunstneriske ledelse bag festivalen her. Nu er vi i gang.
1: Ja, det er vi i den grad. Ja, jeg synes, det har været en vild rejse igennem det her kaleidoskop af autenticitet til åbningskoncerten.
0: Ja. Ja. Og jeg er glad for, at du selv bringer de ord på banen, fordi det er jo autenticitet af det ord, I har valgt som overskrift. Jeg snakkede lidt med Jens Elverkær, inden koncerten gik i gang, om hvordan han ligesom tager det med ind. Jeg vil spørge dig, hvordan bruger I det i programlægningen? Hvad inspirerer det?
1: Vi synes for det første, at det var et meget, meget vigtigt emne at tage med i dag. Og så startede vi med at have det som en hovedparaply, kan man sige. Så begyndte vi at brainstorme forskellige vinkler, vi kunne have med. Og jeg synes, jeg kunne virkelig mærke også ud fra alle de fantastiske forslag, vi fik fra alle musikere, der er med i år. Der kunne man se, hvor mange forskellige vinkler man kan have og holdninger til, hvad autenticitet egentlig er for en størrelse. Så det har været en vild rejse, som jeg sagde. Altså også hele planlægningsdalen har også været fuld af også overraskelser. Vi har jo ikke tænkt, at for eksempel Gareth Lube vil have den her idé om at ligesom give os den her gave i form af en introduktion med overtonesang. Og så synes jeg også, at det med Vivaldi, det har også været med de tre musikere, som normalt jo ikke til hverden spiller sammen, de finder sig sammen, og så på grund af den her meget stærke musikalsk retning og linje, at man simpelthen finder sammen i den her altså, unity, det synes jeg var meget, meget spændende at se.
0: Det er sjovt at høre dig tale om det, fordi det er meget de tanker, som også har fyldt hos mig i her første halvdel. Og jeg vil spørge dig, at det er jo svært at sætte ord på, men det her, hvordan en ting er, at du kan spille autentisk med din trio, som du kender så godt, som man næsten kan kende nogle mennesker. Men det her med at møde mennesker, man ikke nødvendigvis kender godt, hvordan man finder den musikalske autenticitet. Og som du siger, vi har hørt det, altså, og især med den her Vivaldi. Hvad kan du som musiker se, at der sker, når de rammer den her zone?
1: Ja, altså for mig som kammermusiker har det altid optaget mig meget med at finde en det er jo ligesom at gå på knivs af, kan man sige det. Altså det er ligesom, man skal finde en homogenitet i et ensemble, men man skal også hele tiden prøve at komme ud af det og bryde den ramme, fordi ellers bliver det, synes jeg, altså det kan blive monotont, det kan være rutineret, og det kan være kedeligt i værste tilfælde. Så for os at lave en festival og bringe vores yndlingsmusikere sammen, det giver noget at ligesom ryste i posen, og man kigger også lige bag skulder hos hinanden, og så siger, sådan kan man også gøre det. Og jeg synes også, når jeg ser, altså det her, det har jo en anden dynamik, når man sætter tre individuelle musikere sammen, men jeg synes, der kommer så meget, jeg også gerne har lyst til at tage med ind i vores trioarbejde. Og jeg tror omvendt, vil jeg da håbe, når de hører os spille, at de også tager noget med. Og derfor er det sådan en festival, det er virkelig en guf for alle musikere, der er med på alle måder, synes jeg.
0: Ja. At kan man sammenligne det med, at det er vidunderligt at tale rigtig godt og dybt med et menneske, man kender godt, men det kan også være vidunderligt at tale godt og dybt med et menneske, man lige har mødt, fordi det er fuldt af overraskelser.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, og jeg har faktisk, jeg ved ikke, om jeg må sige det, men det er ligesom det der med at spille med en fast ensemble i så mange år, det er jo næsten et ægteskab. Og jeg er også gift med den pianist i trioen. Men det der med at tage festival og spille med fantastiske andre musikere, det er lidt ligesom at have en lille smule sidespring. Men det er altså virkelig, virkelig meget berigende, og så ligesom berige horisonter, og så ligesom, ligesom det er en udvidet masterclass for mig personligt, at ligesom spille med så forskellige og alsidige musikere, der kommer fra forskellige verdensdele, med alt det, de har med i bagagen. Og så opstår der noget helt unikt her, og det elsker jeg.
2: Et polyamorøst musikalsk rum. Yeah. Det kan meget, ikke? Yeah. Nå, sidste spørgsmål. Fordi da jeg kom, så var jeg i gang med i Trio Con Brio at prøve på jeres arrangement af Prokofievs balletmusik, Romeo og Julie. Findes for orkester, findes for klaver. I har lavet jeres eget arrangement. Hvorfor ville I gerne det?
1: Altså, for det første er det lidt vores egoistiske ønske om at udvide vores repertoire. Og jeg synes, klavertrio har ret stort i repertoire, men altså når man sammenligner det med klaver solo repertoire eller strygkvartet repertoire, så er der jo sådan, at der mangler lidt fra 20. århundrede af vores yndlingskomponister, blandt andet Prokofiev. Og jeg har fra min tid som solocellist i kapellet spillet Romeo og Julie mange gange, og jeg elskede den musik, og det gjorde mine medspillere også. Og så havde vi længe en drøm om at lave et arrangement og gøre ligesom vores helt unikke lydbillede. Og så er det faktisk sådan, at vi har lavet første version af Romeo og Julie suite, som vi har lavet her nogle år siden med 4 sætter. Og nu har vi udvidet med 2 sætter, og det havde vi virkelig lyst til at ligesom bringe igen til det her samme sted og spille med den udvidelse. Og jeg tror, der er nok cirka en tredjedel eller halvdelen af publikum, der måske husker, vi har spillet det her. Og jeg synes, det er også interessant for det publikum at opleve, at der sker noget i den tid. Og på den måde kan autenticitet også have den her dobbelthed. At det er ikke noget, der bliver, men det er sådan, eller var, men det er faktisk noget, der bliver til. Så jeg glæder mig utrolig meget til at spille den nye version af Romeo og Julie her.
2: Forstår. Jeg glæder mig meget til at lytte. Tusind tak, Su Kyung, og rigtig god festival.
1: Tak skal du have.
2: Senere i pausen, der skal vi høre fra den britiske bariton, der også er med på kammermusik på Lundsgård. Nu synes jeg, vi skal høre ham synge en sang med tekst af Shakespeare, mere Shakespeare. Musikken er af Madeline Dream.

0: Natalie Klein på cello og Julius Drake ved klaveret. De spillede en romance af Kodaj. Og Natalie Klein, hun er altså en af de 14 musikere, tror jeg det er, som befolker dette års kammermusik på Lundsgaard. Det er herfra, vi sender direkte i aften i P2-koncerten. Jeg hedder Benedikte Granvi, hvis du lige har tændt for din radio. Pausen i koncerten er ved at være slut. En koncert, som har fået overskriften Kaleidoskop af autenticitet. Og det kan være svært at forstå helt, hvad det skal betyde, men jeg vil faktisk give Soo Kyung Hong ret. Hun er cellist i Trio Con Brio, og hun er en del af den kunstneriske ledelse. Man følte, at man havde været igennem et kaleidoskop efter første halvdel, hvor vi altså er hoppet fra Haydn til Ernst Bloch, til Vivaldi og til Ligeti. Fra det mest klassiske, vi overhovedet får med en Haydn-strygkvartet, og så til den her sydafrikanske bratschist, som fremkaldte toner på sin bratsch og med sin stemme, som jeg personligt aldrig har hørt før. Her i anden afdeling af koncerten, der venter der musik af Beethoven. Vi starter med hans Liedkreis. Det er ikke en cyklus, det er en kreis. Jeg vil ikke kaste mig ud i at gøre rede for forskellen her. Men det er altså 6 sange, 6 digte, som han har sat musik til en ung jødisk tjekke fra Wien, som hedder Alois Chételès. Jeg tror ikke, jeg siger det rigtigt. Han var digter, han var læge, han var oversætter, og så lavede han altså musik til de digte, vi skal høre om ganske kort tid. Men først skal vi høre Esben Tange fortælle lidt mere om dem.
1: Tak skal I have, og velkommen tilbage til anden del af åbningskoncerten, hvor vi skal lade det dreje sig i den begyndelse om Beethoven, en der i den grad var sin egen. Han var i sine følelsers vold, og så var han også i sine musikalske visioners vold. Han var virkelig en, der kunne ændre historiens gang, når det drejede sig om musik. Bare tænk på 9. symfoni, hvor han forandrer musikhistorien og inviterer stort kor og solister op. Sammen med symfoniorkester, så lader han en bas-bariton synge. Nicht diese Töne, venner, den gamle verden er død, nu skal det være anderledes. Men det var ikke alle områder, han mestrede Beethoven. Beethoven og kærligheden. Hvis vi kigger på det stykke papir, så er det ret blankt. Kærligheden, den evnede han ikke rigtigt, men han havde plads til sine musikalske visioner, og de mødes et sted i noget af det, vi skal opleve nu. For der var forsøg, og der var drømme. Beethoven var forelsket. Der findes for eksempel et uafsendt afskedsbrev. Vi ved bare ikke rigtigt, om der skete noget inden det brev. Men der var 2 forskellige kvinder, det måske kunne have været, og det var også næsten det. Det blev ikke rigtigt til noget. Men til gengæld, så komponerer Beethoven det, vi skal høre nu, An die ferne geliebte til den fjerne elskede. I alt 6 sange, der er nært forbundet, som en fortælling i 6 kapitler, det man kalder en sangcyklus. Og faktisk er det den første sangcyklus i musikhistorien. Så igen, Beethoven den visionære, man kan sætte sange sammen, og så kan de udgøre en større fortælling. Og her i det her mere intime format, ja, der viser han altså også, at han kan være en visionær kunstner. Og hvad handler det så om, de her An die ferne geliebte sange? Jo, den første sang, der har vi fortælleren på en bakke i skyernes blå land. Han sørger over, at den elskede ikke kan høre hans suk og længsel. Hun er jo i det fjerne. Og den anden sang, der kommer vi tættere på digteren. De blå bjerge, solen, skyerne og vinden og en flydende bæk. Og så den sidste sang, der kommer pointen. Og her kommer vi ind til kernen i mange senere kærlighedsdigte og sange. Tag dig imod disse sange, som jeg til dig elskede sang. Syng den så igen om aftenen til lutens søde klang. Så altså, min elskede, vores kærlighed er ikke mulig, men hvis du vil lytte til at synge mine sange, så lever vores kærlighed igennem musikken. Det er jo smukt og et godt ønske, og her udtrykt af nogen af 40-årige Beethoven. Og så skal jeg også lige have en enkelt tanke mere omkring den her helt særlige samling, An die ferne geliebte. Fordi allerede i slutningen af den første sats, der lyder det, den for liebes klang entweichet jeder Raum und jede Zeit. Til for kærlighedens klang viger et hver rum og en hver tid. Altså igennem kærligheden og igennem kunsten kan rummet og tiden opløses, og en anden virkelighed kan sættes ind. Det skal vi opleve nu. Med Roderick Williams, vores engelske bariton, og så med Jens Elvekær på Trio Con Brio ved klaveret. God fornøjelse med An die ferne geliebte.

0: Og med det, der opfandt Beethoven sangcyklusen, eller sangkredsen, hvad man nu ser den som. An die ferne Geliebte hedder den i hvert fald. Teksterne er af Alois Schetzelis. Og her var det altså den britiske bariton Roderick Williams, der sang, og det var Jens Elvekjær ved klaveret. Seks korte sange, som glider ind i hinanden, og hvor den sidste altså starter. Tag da imod disse sange, som jeg til dig elskede sang. En smuk kærlighed, som man ikke behøver at dø af, og det kan da også være meget dejligt. Her igen Esben Tange.
1: Så er det Maurice Ravel, en pertentlig udseende mand, altid klædt ulasteligt, og samtidig en af de mest sanselige komponister. Er det ikke ret skønt? Det er ikke altid sådan tingene heller hænger sammen, som man lige skulle tro. For Ravel, han var i høj grad inspireret af naturen, og det gælder også det, vi skal høre nu, i Chedeau Vandleje for soloklaver. Der handler det om vandets bevægelser og lyde. Værket inspireret af springvand, vandfald og bække. Og så er et digt af den franske digter Henri de Régnier. Nogle ord af ham har Ravel sat som motto, og de ord er flodguden, der griner af det vand, der kildrer ham. Ret sjovt, ikke? I mere end en forstand. Og det stammer fra en række digte, som beskriver barokke springvand og statuer af Versailles-parken i nærheden af Paris, hvor den her flodgud så lige pludselig dukker op og begynder at grine på grund af det der kildrende vand. Så ja, kan I se det for jer? Det er det, vi skal opleve nu med Ravel i en fransk barokpark, og så med David Kadouch ved klaveret. Velkommen til David.